0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev madaniy merosni asrash, muzey ishini rivojlantirish va O'zbekiston madaniyatini xalqaro maydonda targ'ib qilish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Unda UNESCO bilan hamkorlik natijalari qayd etildi. Toshkentning modernizm me'morchiligi nominatsiyasi Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritildi. Zomin tog'larini ushbu ro'yxatga kiritish uchun nominatsiya tayyorlanmoqda. Madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilishga so'nggi yillarda 466.4 milliard so'm yo'naltirildi. 2030 yilga qadar barcha madaniy meros obyektlarini raqamlashtirish rejalashtirilgan. Shuningdek, Bibixonim majmuasini restavratsiya qilish, restavratsiya sohasi uchun kadrlar tayyorlash va xorijga olib chiqilgan madaniy boyliklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha ishlar belgilab berildi. Prezident 2027-2035 yillarga mo'ljallangan madaniy merosni rivojlantirish strategiyasi bo'yicha takliflarni takomillashtirish va amalga oshirish yuzasidan topshiriqlar berdi. Davlatimiz rahbari 9 sentyabr kuni aholini shovqinning zarar ta'siridan himoya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonunga ko'ra, fuqarolarning osoyishtaligi va dam olishini buzadigan me'yordan ortiq shovqinga cheklovlar belgilandi. Ish kunlari soat 23:00 dan 7:00 gacha, dam olish kunlari va bayram kunlari esa 22:00 dan 9:00 gacha bunday shovqinga yo'l qo'yilmaydi. Turar joylarda amaldagi sanitariya me'yorlariga ko'ra kunduzgi shovqin 55 dB'dan, kechasi 45 dB'dan oshmasligi kerak. Aholini shovqindan himoya qilish sohasida vakolatli organ etib, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi belgilandi. Shovqin ta'sirida yetkazilgan zarar uchun sud orqali kompensatsiya undirilishi mumkin. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Jahonda harbiy xarajatlar o'sishda davom etmoqda. 2025 yilda global harbiy xarajatlar 2.89 trillion dollarga yetdi. AQSh 954 milliard dollarlik xarajat bilan dunyoda birinchi o'rinni egallagan va global ko'rsatkichning qariyb 3dan 1 qismini tashkil etgan. Xitoy va Rossiya esa keyingi o'rinlarda qayd etilgan. Qurol-yarog' importi bo'yicha so'nggi 5 yilda Ukraina yetakchi bo'lgan. Hindiston, Saudiya Arabistoni, Qatar va Pokiston ham eng yirik import qiluvchilar qatorida.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, yevro 13688 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Onajonlar, sizlarning davringlardagi kelinlar yo'q. Man shu yoshib ketdi mana. 50 60 dan ariyog'idagi onalarga rahmim keladi. Bu yoqdan ham yedinglar, bu yoqdan ham yiyapsizlar-da. Qaynanalardan ham yedinglar. Endi alamini oladigan paytda zamon o'zgarib, kelindan ham yeb o'tiribsizlar-da hozir. Qanaqadir mitto paytda tug'ilib qolmadinglarmi otalar? Oldin qaynanani kelin uyg'otgan. Hozir qaynana kelinni uyg'otyapti hozir. Oldin qaynanadan kelin qo'rqqan, hozir ko'ziga qarab turadi. Ish qilib, nastrenasi yaxshimikan? Yettilabda tinchlik bo'lsin. Assalomu alaykum oyijon, siz xudoga shukr. Voy, bugun kunimiz yaxshi o'tar ekan. Voy, o'g'limga rahmat, kayfiyatlarni ko'tarib chiqarib yuboribdi. Ko'ylak-ko'ylak olib berdim ekan, men pul berdim ekan. Kelinni ko'ziga qarab turibdi. Nima qat qilay oyijon desa? Nima xohlasangiz shu. Rasul, nima qildi hozir? Qaynana kelinni uyg'otyapti. Kelinjon. Kelin, mumkin emas. Kelinjon, kukriku. Kelinjon, turing, soat 5 bo'ldi. Siz kelin, oyijon, mancha vaqtni uyg'otdingiz. Voy kelin, men sizni uyg'otganim yo'q. O'lib qolmadingizmi yo'qmi bir xabar olay dedim. Oyijon, soat endi 5 bo'ldi, qatta o'lib qolaman. Hay, 5 bo'lganda men ham ko'rib turibman, o'tgan kun uxlagansiz.

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Elektrotexnika sanoati korxonalari uchun soliq va bojxona imtiyozlari muddati uzaytiriladi. Milliy gvardiyaning vazifa va vakolatlari qayta ko'rib chiqilmoqda. Kuzatuvlar tarixidagi eng issiq yoz va oy ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin

0: 12 28 99 12 79 99 99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Loyqa suv uni yolg'iz qoldirish bilan yaxshi tozalanadi. Alan Watts.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev elektrotexnika sanoatini yangi bosqichga olib chiqish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda elektrotexnika tarmog'ini rivojlantirish, qo'shilgan qiymatni yuqori mahsulotlar ishlab chiqarish va eksportni kengaytirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Natijada sohada ishlab chiqarish hajmi 2018 yildagi 4.7 trillion so'mdan 43.1 trillion so'mga yetdi. Eksport 1 milliard dollardan oshdi. Bugungi kunda O'zbekiston elektrotexnika mahsulotlari 65 ta davlatga yetkazib berilmoqda. Tarmoqda mahsulotlar tarkibi ham o'zgarmoqda. Misdan tayyorlanayotgan mahsulotlarning ishlab chiqarilishi va eksporti ortdi. Past qiymatli mahsulotlarning ulushi esa sezilarli kamaydi. Maishiy texnika bo'yicha ichki talabning 80% mahalliy mahsulotlar hisobidan qoplanmoqda. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning 30% eksport qilinmoqda. Quyosh panellari, yuqori kuchlanishli kabellar, elektromobillarni quvvatlash stansiyalari, vakuum o'chirgichlar, yuqori kuchlanishli ajratgichlar, issiqlik nasoslari kabi yuzlab yangi turdagi mahsulotlar o'zlashtirildi. Joriy yilning 7 oyida tarmoqda 30 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. 706 million dollarlik eksport ta'minlandi. 148 million dollarlik 16 ta loyiha ishga tushirilib, 1.2 mingta ish o'rni yaratildi. Yil yakunigacha 51 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarish, eksportni 1.6 milliard dollarga yetkazish, 420 million dollarlik 67 ta loyihani ishga tushirish vazifasi belgilangan. Taqdimotda 2030 yilgacha elektrotexnika va unga yondosh sanoatda ishlab chiqarish hajmini 11 milliard dollarga, eksportni 5 milliard dollarga yetkazish, 3 milliard dollar investitsiya jalb qilish, misga qo'shilgan qiymatni 35%ga olib chiqish rejalari ko'rib chiqildi. Senatning yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ko'rib chiqilib ma'qullandi. Qonun bilan Milliy gvardiya organlarining asosiy vazifalari qayta tizimlashtirilmoqda. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibini ta'minlash hamda qo'riqlash faoliyati bilan bog'liq vazifalar birlashtirilib, ommaviy tartibsizliklarga chek qo'yish bo'yicha yangi vazifa belgilanmoqda. Shuningdek, davlat obyektlari, o'ta muhim va toifalangan obyektlar, boshqa obyektlar hamda jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulkini qo'riqlash oid vazifalar amaldagi vakolatlardan kelib chiqib optimallashtiriladi. Qonunning muhim yangiliklaridan biri Milliy gvardiya harbiy xizmatchilarining fuqarolar bilan muloqot qilish tartibiga taalluqli. Endilikda harbiy xizmatchi fuqaroga murojaat qilganda o'z lavozimi, harbiy unvoni, familiyasi, ismi va otasining ismini aytishi, murojaat sababi va maqsadini tushuntirishi shart bo'ladi. Fuqaro talab qilgan taqdirda harbiy xizmatchi xizmat guvohnomasini ham ko'rsatishi lozim. Bundan tashqari jamoat xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy maxsus vositalardan foydalanish bo'yicha Milliy gvardiyaning huquqlari aniqlashtirilmoqda. Avgust oyi jahon harorat rekordini yangiladi. Sayyoramizdagi o'rtacha havo harorati Selsiy bo'yicha 16.96 darajani tashkil etdi. Ya'ni 2023 yil iyul oyida o'rnatilgan avvalgi rekorddan 0.1 darajaga yuqori. Bu haqda Yevropaning Kopernikus iqlim monitoringi xizmati xabar berdi. Yer yuzidagi o'rtacha havo harorati taxminan Selsiy bo'yicha 14 darajani tashkil etadi. Uning o'sishi eng avvalo qazib olinadigan yoqilg'ining yoqilishi oqibatida yuzaga kelgan iqlim antropogen o'zgarishi bilan bog'lanadi. Iqlim isishi bir tekisda kechmayapti. Ayrim oylar bir yil o'ta issiq, boshqa bir yilda esa nisbatan salqinroq bo'lishi mumkin. 2026 yilning yozi iyundan avgustgacha bo'lgan davr 2024 yilgi rekordni yangilab, kuzatuvlar tarixidagi eng issiq fasl bo'ldi. Avgust oyida havoning o'rtacha harorati 1850-1900 yillardagi sanoatgacha davrning taxminiy darajasidan 1.165 daraja yuqori bo'ldi. Bu 2025 yilning noyabr oyidan keyin ushbu darajadan ortish 1.5 darajadan ko'proqni tashkil etgan birinchi oydir. Rekord darajadagi issiqlik okeanda ham qayd etildi. 22 avgust kuni dunyo okeanining qutbdan tashqari hududlarida suv yuzasining kunlik o'rtacha harorati Selsiy bo'yicha 21.1 darajaga yetdi. Avvalgi maksimum 2024 yilning mart oyida kuzatilgandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 11 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, 1 yevro 13688 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 11-13 sentyabr kunlari Vengriyaning Budapest shahrida yengil atletika bo'yicha ilk bor World Athletics Ultimate Championship musobaqasi o'tkaziladi. Xalqaro turnir yengil atletikaning 28-ta turi bo'yicha bo'lib o'tadi. Unda Olimpiada va jahon chempionlari, Brilliant Liga g'oliblari hamda mavsum davomida yuqori natija qayd etgan eng kuchli atletlar jamlanadi. Turnirning umumiy mukofot jamg'armasi 10 million AQSh dollarini tashkil etadi. Har bir yo'nalish g'olibiga 150 000 dollar beriladi. O'zbekiston terma jamoasi vakili Anvar Anvarov ham mazkur musobaqada erkaklar o'rtasida uzunlikka sakrash bahsida ishtirok etadi. Anvarovning mavsumdagi eng yaxshi natijasi 8.129 metr. Ushbu ko'rsatkich bilan u turnirning final ishtirokchilari qatoridan joy olgan. Erkaklar o'rtasidagi uzunlikka sakrash finali 12 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:44 da boshlanadi. Argentina milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Argentina futbol assotsiatsiyasi prezidenti Claudio Tapiaga o'z lavozimini tark etish istagi borligini bildirdi deb xabar bermoqda jurnalist Veronika Brunati. Mutaxassis milliy termani 2018 yildan beri boshqarib kelmoqda. Uning shartnomasi 2026 yil 30 dekabrgacha mo'ljallangan. Manba bergan xabarga ko'ra, Tapia bilan suhbatda 48 yoshli murabbiy juda charchaganini ta'kidlagan. Shu bilan birga Argentina futbol assotsiatsiyasi Scaloniyani o'z lavozimida qolishga ko'ndirishga harakat qildi. Argentina Scaloni qo'l ostida jahon chempionati 2022 g'olibiga aylandi. 2026 yilgi turnirda kumush medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek, ikki karra Amerika kubogi sohibi va finalist va g'olibi bo'ldi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Boshlangan kun barchamizga xayrli hamda barokatli bo'lsin. 11 sentyabr 2026 yil soatimiz millari 8:11 va bizda tavakkal dasturi boshlanmoqda. 71 kodi bilan 203-165 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Qo'ng'iroq qilasiz, o'zingizni tanishtirasiz va men sizga birin-ketin faktlarni o'qiyman. Ularni ba'zilari to'g'ri, ba'zilari noto'g'ri bo'ladi. Aynan mana shu to'g'ri noto'g'rilarni topa olishingiz lozim. Barchaga muvaffaqiyat yor bo'lsin, boshladik. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Buxorodan Abdurahimman.
0: Boshladik Abdurahim aka, diqqat qiling, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Olchazor asarni Anton Chexov yozgan.
1: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga. 71-203-165. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Yaxshimisiz? Sanjar deyman, Mohira bo'laman.
0: Boshladik. Olchazor asarni Anton Chexov yozgan.
2: To'g'ri.
0: Xo'p, fasllar yerning quyoshdan uzoqlashib yaqinlashganiga qarab o'zgaradi.
2: Noto'g'ri.
0: Barglardagi yashil rangni karotin pigmenti hosil qiladi.
2: Yo'q,
0: yo'qlar bilmaydi. Cristiano Ronaldo ilk bor 2008 yilda oltin to'p sohibi bo'lgan.
2: Muxlisman
0: Ronaldo,
2: lekin
0: to'ri bo'chi kerak. Buxoro amiri Said Olimxon 1902-1915 yillarda hukmronlik qilgan.
2: Noto'g'ri bo'chi kerak.
0: Yaxshi, shaytanatda elchining laqabi kesak polvon bo'ladi.
2: Voy, uni bilmasa ekanman.
0: Xo'sh. Tobutdan tovush komediyasini Abdulla Qahhor yozgan.
2: To'g'ri.
0: Teologiya diniy ta'limotlarni o'rganuvchi soha hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Amir Temurning onasining ismi Bibi xonim edi.
2: Noto'g'ri.
0: Yerning ekvatori 9 ta davlat hududidan o'tadi.
2: Noto'g'ri.
0: Ajoyib. Zo'r. Tabriklaymiz. Siz 10 ta ma'lumotimizdan o'ta oldingiz. Men dastur boshidan oq kimdir g'olib bo'lishini to'g'risi taxmin qilmagandim. Salomlar, tabriklar, qutlovlar bo'lsa yuboraysiz.
2: Rahmat.
0: Aytadigan qandaydir fikrlaringiz bormi?
2: Aytadigan fikrlarim bor, lekin hozir bir pas esimdan chiqdi. Nima balo, qayerdan bo'lishi kerak endi?
0: Tushunarli. Salomat bo'ling, rahmat, kuningiz yaxshi o'tsin. O, 8:14 bizda reklama vaqti kelib qopti, o'tkazib olamiz va undan so'ng yana davom etamiz.
3: Oriya Donoda reklama.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
6: Ahamiyat berib yuraman. Hali gap chetda qolsin, deydigan aka bor-ku, ishoning hamma joyda aytib yuradi. Jamma gap chetda qolsin, men bironta odamga, men ularga gap so'raydigan odam emasman deb turib, butun dunyoga kecha aytib beruvdingiz aka aytsin. Yana bittasi bor. Minnat qilishmasu deydigan odam butun dunyoda minnat qilib yuradi. Minnat qilishmas jami. Maykasini olib berdim, tursugini olib berdim, suvini olib berdim. Nima qoldi? Minnat qilib bo'ldingiz-ku? Men biron marta minnat qilmaganman. Gap shuda, men aytdimki g'ibat bo'lib qolmasin, o'chirib qo'ya qol edim, qizildi bo'lsam qaytarib qiladi, uzilib qoldimmi? Ichi to'la kirdi. Gaplashib bo'lmaydi haliga aka bilan. Kecha kuni ali san'atkor akamiz keldi desam haligimi? O'tarchi. O odam emas-ku. Ey qo'yavering qo'shni mani doktor bilan birga ketdi deb. Doktorlarda qo mashinaligi yo'q. Aka sal chiroyli gaplardan gaplashaylik. Sizam odam emassiz deydi.

0: Devam etmemiz. 71-203-165. Assalamu alaikum.
1: Aleyküm assalam. Toshkentdan Hasanboy.
0: Boshladik, diqqat qilasiz Hasanboy aka, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Xo'p, ketdik. Abdullajon kinofilmi 1984-yilda suratga olingan.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. 1991-yilda chiqqan bu kino. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Sanjar bey, yaxshimisiz?
0: Rahmat, alaykum assalom. Tanishing.
2: Jaloq hududidan Anvar bey ekanman.
0: Google kompaniyasiga 1998-yilda asos solingan.
2: To'g'ri.
0: O'tgan kunlar romanida Otabekni onasining ismi Oftoboyim bo'ladi.
2: Oftoboyim. Ha, to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-165. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Amin. Qollar oldin. Omonlik hoji bo'laman.
0: Oyoqning tizza bilan to'piq orasidagi qismi tovon deb ataladi.
3: To'piq bilan Tavan to'g'ri.
0: Salomat bo'ling. 71-203-165. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.

0: Surxondaryo viloyatidagi qadimiy buddaviylik yodgorliklaridan biri hisoblanadi.
1: To'g'ri.
0: Tennis Wimbledon turniri qumli kortlarda o'tkaziladi.
1: To'g'ri.
0: Chimli kortlarda o'tkaziladi. Salomat bo'ling. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Toshkentdan Doniyor.
0: Tipratikonni ko'rishi sust, hid bilishi va eshitishi yaxshiroq rivojlangan bo'ladi.
2: To'g'ri.
0: Abdulhamid Cho'lponning Buloqlar nomli she'riy to'plami 1920-yilda nashr etilgan.
2: To'g'ri.
0: Aholisi ko'pligi bo'yicha 2-o'rinda Hindiston turadi.
2: Noto'g'ri.
0: Tangalarni o'rganuvchi fan numizmatika deb ataladi.
2: To'g'ri.
0: Alisher Navoiy 1541-yilda tug'ilgan.
2: Noto'g'ri.
0: Saudiya Arabistoni hududidan faqatgina Nil daryosi oqib o'tadi.
2: Noto'g'ri.
0: Parashutni Thomas Edison ixtiro qilgan.
2: Noto'g'ri.
0: Toshkent tarixida ilk televizion tasvir 1966-yilda namoyish etilgan.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. 1928-yilda namoyish etilgan. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Sanjar. Xayrli kun, yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat.
3: Xoldor aka, men Andijondan.
0: Boshladik, Xoldor aka, diqqat qilasiz. Xo'p, qayerga kelganidik? Poyi Kalon ansamblining bir qismi hisoblangan Minorai Kalonning me'mori Usta Baqo.
3: To'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling. 71-203-65. Marhamat, qo'ng'iroq qilasiz. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xayrli bo'lsin, Obidjon aka.
0: Tashakkur, rahmat Obidjon aka. Antuan de Saint-Exupéry Kichkina shahzoda asarini 1943-yilda yozgan.
3: Vah, to'g'ri.
0: Uruguay davlatining poytaxti Pnompen shahri.
3: Yo, Montevideo, noto'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik, diqqat qilasiz. Asfandi Yorxonning sobiq rasmiy qabulxonasi hisoblanmish Nurulla boy saroyi Buxoroda joylashgan.
3: Nurulla boy, to'g'ri.
0: Yo'q, Xivada joylashgan. Salomat bo'ling. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Sanjar bey, yaxshimisiz? Sizmisiz?
0: Rahmat. Tanishamiz.
4: Ayyomlar muborak bo'lsin.
0: Tashakkur.
4: Toshkentdan Tohirjon.
0: Boshladik Tohirjon aka. Hijriy qamariy taqvimdagi 11-oy Zulqa'da deb ataladi.
4: To'g'ri.
0: 2014-yilgi qishki Olimpiada o'yinlari Sochi shahrida bo'lib o'tgan.
4: To'g'ri.
0: Terminator kinofilmida bosh rolni Jim Carrey ijro etgan.
4: Noto'g'ri.
0: O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni 1994-yilda ta'sis etilgan.
4: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65 bizning efir raqamlarimiz.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish uchun ustav kapitaliga 5 milliard so'mgacha foizsiz 7 yilgacha sarmoya kiritish orqali qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Toshkent shahrida jamoat transportida yo'l kira haqining yangi tariflarini joriy etish taklif qilinmoqda. Toshkentdagi Glinka ko'chasida avtomobillar harakati to'liq tiklandi. Qaysi mamlakatlarda haydovchilik imtihoni eng qiyin? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: 10 savol.
5: Tasdiq yoki inkor? 50-50.
4: Savollar qiyin emas.
5: Qiyin joyi tavakkal.
4: Begim pullari.
5: Tavakkal dasturi.

0: Davom etamiz. Oriya Dono radiosida tavakkal dasturini tinglayapsiz. 71 kodi bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyati bor sizda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Sanjar bey, yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat.
1: Yaxshi damlarda olib keldingizmi? Tursunboy otaman Andijon bog'ish.
0: Boshladik Tursunboy ota, diqqat qiling, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Xo'p. 1968-yilda suratga olingan Toshkent non shahri kinofilmining rejissyori Shuhrat Abbosov.
1: To'g'ri.
0: Realizm faqat afsonaviy va mo'jizaviy hodisalarni tasvirlashga asoslanadi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, real deyapmiz. Realizm degani bu bor narsalarni, mavjud narsalarni tasvirlashga asoslanadi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Men nashev.
0: Wasabining asl vatani Yaponiya.
2: To'g'ri.
0: Yevropani buvisi nomi bilan mashhur bo'lgan Angliya qirolichasi Yelizaveta II edi.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. 71-203-65. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sanjar Xorning Jumayov amora bo'lsa, Andijondan Jahongir.
0: Boshladik. Vermishel taomining lug'aviy ma'nosi italyanchadan mayda chuvalchang deb tarjima qilinadi.
3: To'g'ri.
0: Oydagi eng past harorat 89 daraja manfiy.
3: To'g'ri.
0: Bu noto'g'ri, undan ham pastroq bo'lgan. 71-203-65. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Buxorodan Rashid.
0: Boshladik. Suv muzlaganda 8-9% ga hajmi kengayadi.
4: To'g'ri.
0: Andorra davlatini poytaxti Nikosiya shahri.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, Nikosiya bu Kiprni poytaxti, Andorrani poytaxti Andorra La Velia deyiladi. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Sanjarbek, juma muborak bo'lsin. To'raqo'rg'ondan ma'rif yana.
0: Boshladik. Yer yuzida 4 ta materik bor.
5: To'g'ri.
0: 6 ta. Salomat bo'ling. 71-203-65. Assalomu alaykum. Alo.
6: Andorra.
0: Ular bizni eshitmayaptilar, radioni qayta eshityaptilar shekilli. Xo'p, 71-203-65. Assalomu alaykum. Bu yerda ham shu holat. Radioni pasaytirib turib, telefonga quloq solishsa yaxshiroq bo'lardi. Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan Qilish Abdurahmon.
0: Boshladik. Bahouddin Naqshbandiyning ziyoratgohi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida joylashgan.
7: To'g'ri.
0: Noto'g'ri. 71-203-65. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Adash, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz Sanjar aka?
8: Rahmat, xudoga shukr.
0: Boshladik.
8: Ketdik.
0: Uylarni raqamlash ilk bor Xitoyda paydo bo'lgan.
8: Yo'q, noto'g'ri.
0: Futboldagi penaltiga o'xshash vaziyat xokkeyda bullet deb ataladi.
8: O, bullet. Yo, bilmayman, noto'g'ri.
0: A, ko'rmaganmisiz? Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-65. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
9: Qoraqalpog'istondan Sarvinoz.
0: Boshladik. Chexiya davlatini poytaxti Praga shahri.
9: To'g'ri.
0: La La Land kinofilmida Sebastian obrazini Ryan Gosling gavdalantirgan.
9: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. 1966-yildagi Toshkent zilzilasi 26 may kuni bo'lib o'tgan.
9: To'g'ri.
0: Bu noto'g'ri. Salomat bo'ling. 71-203-65. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
10: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Teatrda pardalar, konsert va sirk tomoshalarida bo'limlar orasidagi tanaffus anshlag deb ataladi.
10: Noto'g'ri.
0: Xo'p, urushda mag'lub bo'lgan davlatni g'olib davlatga to'laydigan pullar reparatsiya deb ataladi.
10: To'g'ri.
0: Skripkani italiyaliklar kashf etishgan.
10: To'g'ri.
0: Toshkentdagi motam saro ona haykali 1999-yilda bunyod etilgan.
10: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri. Ma'lumot edda. 71-203-65. Assalomu alaykum.
11: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
11: Yaxshimisiz, Jondarbek?
0: Rahmat.
11: Jondordan Borak to'xtayman.
0: Boshladik. Aktrisa Merlin Monro biror marta Oskar mukofotini qo'lga kiritmagan.
11: To'g'ri.
0: Insonning boshida 29 ta suyak bo'ladi.
11: Buyam to'g'ri deylik.
6: Toj Mahalning qurilishiga 10 mingga yaqin usta jalb qilingan.
11: Noto'g'ri.
6: Imom Buxoriy 150 mingga yaqin hadis to'plagan.
11: Ko'proq, noto'g'ri.
6: Oliver Twist asari Charles Dickens qalamiga mansub.
11: Taxmin qilaman, to'g'ri.
6: Yupiterning eng katta yo'ldoshi Ganimed 1610 yilda kashf etilgan.
11: To'g'ri deylik.
6: Birinchi bo'lib kanalizatsiya quvurlari Misrda qurilgan.
11: Noto'g'ri.
6: Baliqlarni o'rganadigan fan ixtiologiya deb ataladi.
11: To'g'ri.
6: Tushda kechgan umrlar romanini O'tkir Hoshimov yozgan.
11: O'qiganman, to'g'ri.
6: Ko'chma sirkning boshqa bir nomi Shapito deb ataladi.
11: To'g'ri.
6: Tabriklaymiz. Ajoyib.
11: Rahmat.
6: Tabriklaringiz muborak bo'lsin, aytamiz. Salom, tabriklaringiz, qutlovlaringiz bo'lsa, yo'llaysiz.
11: Alo, sizlarga salom, O'zbekiston ahliga salom. Ishlaringizga omad, oila a'zolaringizga salom. Betob bo'lib yotgan ona jonim bilan tinmay eshitadilar.
6: Shifo bersin.
11: O'riyatda onaga qo'yib berdingizlar, o'sha kishi eshitadilar. Yura olmaydilar, ko'zlari ham ko'rmaydi. Sizlarning muxlislaringizlar. Ularga atab ona haqida qo'shiq qo'yib beringlar. Bo'ldi, men xursandman.
6: Harakat qilamiz. Musiqa muharrirlarimiz joylagan qo'shiqlarning orasidan birortasini qo'yib beramiz hozir. Bu soatda ulgurmasak, boshqa bir soatda ona haqida qo'shiq jarang sochadi. Sizga va'da beraman bu masala bo'yicha. Xo'p, Alisher Fayzdan qo'shiq hozir.

0: Davom etamiz. 71 kodi bilan 213-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyati bor sizda. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va o'yinda ishtirok etamiz. Assalomu alaykum.
1: Ali, assalomu alaykum. Sanjarbek, yaxshimisiz? Allah zo'rmi? Jumangiz muborak bo'lsin.
0: Tashakkur. Jumlamizga muborak bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Samarqanddan
1: Nazirman.
0: Boshladik Nazir aka, diqqat qiling. Argentina davlatining poytaxti Santiago shahri.
1: To'g'ri deylik.
0: Salomat bo'ling, Santiago bu Chilining poytaxti. Va Alkimiyogardagi asosiy bosh qahramonning ismi. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Radion pasaytiramiz.
2: Xo'p bo'ladi.
0: Tanishamiz.
2: Men Toshkentdan G'ayrat ekaman.
0: Boshladik G'ayrat aka. Dengiz Borisi va Oq so'yloq asarlari Jack London qalamiga mansub.
2: To'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Samarqanddan Ulmasman.
0: Tarixda Hattotlar sultoni nomini olgan Hattot sultonali Mashhadiy edi.
3: Buni bilmayman, savodkan to'g'ri.
0: Gilam paypoq, o'ris bolaning oyisi, Haqqush hikoyalari kabi, Haqqush hikoyalari Said Ahmad qalamiga mansub.
3: Noto'g'ri.
0: Inson organizmi saqichni to'liq hazm qila olmaydi.
3: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling. To'liq parchalab tashla olmaydi bizni oshqozonimiz uni. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Tangayasmiz.
0: Rahmat. Kamolxonmi?
4: Amanmasiz.
0: Xo'sh, boshladik. Bo'g'oz bu ikki quruqlikni birlashtiruvchi tog' tizmasi.
4: To'g'ri.
0: Bu noto'g'ri. Ikki suv havzasini birlashtiruvchi tor suv yo'li, masalan, Gibraltar bo'g'ozi bor, Yevropa va Afrikani bir-biriga yaqin bo'lgan nuqtasida Jabali Toriq degan tarixdagi nomdan, Toriq tog'i degan nomdan Gibraltarga aylangan, O'rta Yer dengizi bilan Atlantika okeanini orasidagi joy hisoblanadi. Ya'ni ikkalasini bir-biriga birlashtiradigan tor joy Gibraltar hisoblanadi. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
5: Nigora opa, men tayyorman.
0: Boshladik. Yupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn sayyorasi bor.
5: To'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling. 71-203-65. Assalomu alaykum. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Xorazmdan O'tkirbekman.
0: Xo'sh, Saint Vincent va Grenadinlar davlatining poytaxti Port Vila shahri.
6: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, Kingstown shahri edi. Bizda reklama o'tkazib olamiz va ana undan so'ng davom etamiz.
7: Oriya Donoda reklama.
8: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
7: Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%, muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: Davom etamiz dasturning so'nggi qismi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Ibrohim Toshkentdan.
1: Boshladik Ibrohim aka. Navoiyning birinchi devoni Sabai Sayyor hisoblanadi.
2: Noto'g'ri.
1: Blaise Pascal tomonidan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamaning analogi hozirgi kunda printer deb nomlanadi.
2: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin. Zomindan Abdujalilman.
1: Boshladik. Qadimgi dunyoning 7 mo'jizasidan biri hisoblangan Artemida ibodatxonasi suv toshqinida qolib ketgan.
3: To'g'ri deylik.
1: Ispaniya davlat madhiyasida birorta ham so'z yo'q.
3: To'g'ri.
1: Dante Alighierining ilohiy komediya asari Abdulla Oripov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan.
3: Noto'g'ri.
1: Bu ma'lumot salomat bo'ling, qaniydi noto'g'ri bo'lsa. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Jamoliddin Toshkent.
1: Oshpazlikda al dente atamasi makaron yoki guruchning ichida biroz qattiqlik saqlanib pishishini bildiradi.
4: To'g'ri ma'lumot.
1: Tarixda mavjud bo'lgan mamluklar sultonligining poytaxti Kufa edi. Xo'ja Amin maqbarasi Farg'onada joylashgan.
4: Xo'ja Amin. To'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Eng so'nggi ishtirokchini ulaymiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Samarqand Gulchehra.
1: Vizantiya imperiyasi 1453-yilda qulagan. Ular bizni eshitmayaptilar. Ular radioni eshityaptilar. Iltimos, telefon bilan muloqot qilinglar. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Sanjarbek.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Ma'rifat.
1: Boshladik ma'rifat opa, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumot. Amir Temur Qo'ng'irot urug'idan bo'lgan.
6: Noto'g'ri.
1: Xo'sh, Tinch okeani maydoni barcha quruqlik yer maydonidan katta.
6: To'g'ri.
1: Sharikli ruchkani Laslo Biro ixtiro qilgan.
6: To'g'ri.
1: Muz ustida xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqa davom etadi.
6: To'g'ri.
1: Xo'ja Nasriddinning Sarguzashtlari kinofilmining rejissyori Latif Fayziyev.
6: To'g'ri.
1: Xo'p, Ariana Radionovna Aleksandr Pushkinning singlisi edi.
6: To'g'ri.
1: Ming bir kecha ertaklarida Shahrizoda Akbar Shohga ertaklar aytib beradi.
6: Noto'g'ri.
1: Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
6: Noto'g'ri.
1: Xo'sh, Armaniston davlatining rasmiy valyutasi dram hisoblanadi.
6: Armaniston. Noto'g'ri.
1: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat. Shunday gaplar bizda. Birozdan so'ng salom tabriklar vaqti.

Reklam. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrida jamoat transportida yo'l kira haqining yangi tariflarini joriy etish taklif qilinmoqda. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi 4-sentyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan. Loyiha 19-sentyabrgacha jamoatchilik muhokamasida bo'ladi. Unga ko'ra, joriy yil 1-oktyabrdan Toshkent shahrining avtobus va metro yo'nalishlarida bir yo'lovchi qatnovi uchun naqd to'lovda qo'shilgan qiymat solig'i bilan 3000 so'm undirish taklif etilmoqda. Bir martalik elektron to'lovda esa rag'batlantiruvchi chegirmani qo'llagan holda yo'l kira 2,5 ming so'm etib belgilanadi. Bir yo'lovchining bagajni tashish xizmati uchun esa qo'shilgan qiymat solig'i bilan 4 ming so'm undirish ko'zda tutilgan. Transport kartalari orqali foydalanish uchun ham qatnovlar soniga qarab tarif rejalari taklif etilgan. Faqat avtobusda foydalanish uchun bir kunlik tarif 11,5 ming so'm, 5 kunlik 42,5 ming so'm, 7 kunlik 54 ming so'm, 10 kunlik 84,5 ming so'm, 15 kunlik 127 ming so'm, 20 kunlik 169,5 ming so'm va 30 kunlik hamda 1 oylik tarif 250 ming so'm bo'ladi. Avtobus va metrodan birgalikda foydalanish uchun kunlik tarif 13,5 ming so'm, 5 kunlik 57,5 ming so'm, 7 kunlik 73 ming so'm, 10 kunlik 115,5 ming so'm, 15 kunlik 173 ming so'm, 20 kunlik 231 ming so'm, 30 kunlik va 1 oylik tarif esa 345 ming so'm etib belgilanishi taklif qilinmoqda. Qaror loyihasida mazkur tariflarni 1-oktyabrdan joriy etish taklif qilingan. Hujjat hozircha loyiha maqomida bo'lib, uning yakuniy shakli jamoatchilik muhokamasidan so'ng belgilanadi. Toshkent shahri Glinka ko'chasida yuz bergan hodisadan keyin gaz quvurlaridagi sizib chiqish holatlarini aniqlash bo'yicha maxsus ishchi guruh tuzildi. Tekshiruvlar davomida o'rta bosimli gaz quvurlarida 4 ta, past bosimli quvurlarda esa 6 ta gaz sizib chiqish holati aniqlangan. Qayd etilishicha, ishchi guruh Toshkent shahar hokimligi topshirig'iga asosan tuzilgan. Uning tarkibiga Veolia Energy Tashkent, Toshkent shahar suv ta'minoti, Hududgaz poytaxt gaz ta'minoti filiali va tuman gaz ta'minoti bo'linmalarining tajribali mutaxassislari jalb qilingan. Zarur maxsus texnikalar ham ishga biriktirilgan. Aniqlangan barcha gaz sizib chiqish holatlari tezkorlik bilan bartaraf etilgan. Shu bilan birga Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati va boshqa mutasaddi tashkilotlarning mobil laboratoriyalari ko'chaga tutash hududlardagi muhandislik tarmoqlarini ehtimoliy gaz sizib chiqish holatlarini aniqlash maqsadida kompleks tekshiruvdan o'tkazmoqda. Hozirda Glinka ko'chasidagi ta'mirlash va tiklash ishlari yakunlangan. Yo'l avtomobillar harakati uchun to'liq ochilgan. Avtovia test ma'lumotlariga ko'ra, Gretsiya va Yaponiya B toifasidagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun nazariy imtihonlar eng qiyin mamlakatlar sanaladi. Javoblarning 97-95%ini to'g'ri topish talab etiladi. Gretsiyadagi nazariy test variantli javoblarga esa 30 ta savoldan iborat bo'lib, ularni bajarish uchun 35 daqiqa ajratiladi. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tish uchun kamida 29 ta savolga to'g'ri javob berish shart. Mazkur sinov yo'l belgilari, chorrahalardan o'tish qoidalari, harakatlanishdagi imtiyozlar, tezlik cheklovlari va avtomobil xavfsizligi kabi keng qamrovli mavzularni o'z ichiga oladi. Qizig'i shundaki, bo'lajak haydovchilarga nisbatan bunday yuqori talablar Gretsiyada yo'l xavfsizligi bilan bog'liq muammolar hamon saqlanib qolayotgan bir vaqtda qabul qilinmoqda. Masalan, 2023 yilda mamlakatda har 100 ming aholiga yo'l transport hodisalari halok bo'lganlarning taxminan 6.1 nafari to'g'ri kelgan. Bu Yevropa ittifoqi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lsa-da, 2000 yildagi vaziyatga qaraganda sezilarli darajada yaxshilangan. Demak, qat'iy imtihonlar sekin-asta bo'lsa-da o'z samarasini bermoqda. Yaponiyada esa nazariy imtihonlardan o'tish uchun 95% ko'rsatkich talab etilishidan tashqari, haydashning amaliy qismiga ham juda qat'iy mezonlar qo'yilgan. Hozirda ushbu mamlakat haydovchilarining yana bir toifasi ilgari yo'l harakati qoidalarini buzgan 75 yoshdan katta bo'lgan avtomobilchilar uchun talablarni yanada kuchaytirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 11-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, 1 yevro 13688 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

jamoasida aynan Rahmon Aliyev sardorida, Husanov va Fayzullayev o'ynaydigan O'zbekiston U nechidir? 23midi, 21midi o'sha davrda mana shu futbolchimiz sardor bo'lgan. Mana shu futbolchimiz o'ynaydigan Sabah kecha safarda Angliyada Manchester Unitedga qarshi maydonga chiqdi va super klubning qarshiligiga afsuski dosh bera olmadi. Mateus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Shesko, Lisandro Martinez kabi futbolchilar ozarbayjonliklar jamoasi darvozasiga bittadan to'p kiritib, jami 4-0 hisobida Manchester United jamoasi g'alaba qozondi. Shunaqa gaplar bizda.

0: Zoom aftoni yükle bol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Bizni birinchi FM diapazonlari orqali tinglab borish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari Oriadona UZ sayti ishlayapti. Oriadona mobil ilovasi bor, yuklab borish tekin. Android uchun ham, iOS uchun ham moslashtirilgan Google Play va App Store'dan yuklab olish mumkin. Yandex Alisa'da mavjudmiz. Alisa'ga Oriadona'ni qo'yib berdingiz, u ham sizga qo'yib beradi. Ha, bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda Telegram, Facebook, Instagram, YouTube'da faolmiz. Safingiz u yerda ham kengayib boryapti. Barakangizni bersin deymiz. U yerda ko'plab dasturlarimizni video formatda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun jarayon, masalan, salomatlik sirlari yoxud trenddagilar, tashrif, xalfana, infoterapiya, futbol plus mana kechadan yangi mavsumni ochishdi. Birinchi sonlari efirga ketdi kecha kechqurun. Mana shu dasturlarni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. 9:21 soatimiz millari. Elektron belgi Oriadona 1065 lotin yozib bilamiz deymanzil.

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Elektrotexnika sanoati korxonalari uchun soliq va bojxona imtiyozlari muddati uzaytiriladi. Milliy gvardiyaning vazifa va vakolatlari qayta ko'rib chiqilmoqda. Kuzatuvlar tarixidagi eng issiq yoz va oy ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Xo'p, Zuhriddinov Zayniddinga suyukli yoridan salomlar deb yozilgan ekan. SMS o'qidik, ko'z egasiga yetkazdik. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi boshlovchilari, boshlangan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Uyda oila a'zolarimiz bilan birgalikda sizni tinglayapmiz. Dastur yaxshi bo'lyapti, deyishyapti. Kattakon rahmat, Adham aka. Assalomu alaykum. Bugun jarayonda nima mavzu deb yozishyapti. Bugun jarayonda oliy ta'lim mavzusini birgalikda muhokama qilamiz. Ekspertlarimiz yo'lda, kelishsa, nasib etsa suhbatni boshlaymiz.

0: Oriya Donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Barcha kulgu

9:47 soatimiz millari. Birozdan so'ng jarayon dasturini boshlaymiz. SMS'lar yozishni to'xtatsangiz ham bo'ladi. Men ularni barchasini o'qib eshitirishga vaqt topa olmasam kerak. Xo'p. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Manchester United jamoasi muxlislarini tabriklaymiz. Bu mavsum boshqacha bo'ladi, deb yozishyapti. Har mavsum shunaqa deysizlar negadir. Har mavsum boshqacha bo'ladi rostdan. Mayli. Xo'p, birozdan so'ng jarayon, shuning uchun bu dasturni poyoniga yetkazamiz. Izzat Shukurovdan qo'shiq.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Erinchoq emas, baxtsizsan. Baxtsizlarning esa hech narsa qilgisi kelmaydi. Tinimsiz o'zlarini xorg'in his qilaverishadi. Charles Bukowski.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev elektrotexnika sanoatini yangi bosqichga olib chiqish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda elektrotexnika tarmog'ini rivojlantirish, qo'shilgan qiymatni yuqori mahsulotlar ishlab chiqarish va eksportni kengaytirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Natijada sohada ishlab chiqarish hajmi 2018-yildagi 4.7 trillion so'mdan 43.1 trillion so'mga yetdi. Eksport 1 milliard dollardan oshdi. Bugungi kunda O'zbekiston elektrotexnika mahsulotlari 65 ta davlatga yetkazib berilmoqda. Tarmoqda mahsulotlar tarkibi ham o'zgarmoqda. Misdan tayyorlanayotgan mahsulotlarning ishlab chiqarilishi va eksporti ortdi. Past qiymatli mahsulotlarning ulushi esa sezilarli kamaydi. Maishiy texnika bo'yicha ichki talabning 80% mahalliy mahsulotlar hisobidan qoplanmoqda. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning 30% eksport qilinmoqda. Quyosh panellari, yuqori kuchlanishli kabellar, elektromobillarni quvvatlash stansiyalari, vakuum o'chirgichlar, yuqori kuchlanishli ajratgichlar, issiqlik nasoslari kabi yuzlab yangi turdagi mahsulotlar o'zlashtirildi. Joriy yilning 7 oyida tarmoqda 30 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. 706 million dollarlik eksport ta'minlandi. 148 million dollarlik 16 ta loyiha ishga tushirilib, 1.2 mingta ish o'rni yaratildi. Yil yakunigacha 51 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarish, eksportni 1.6 milliard dollarga yetkazish, 420 million dollarlik 67 ta loyihani ishga tushirish vazifasi belgilangan. Taqdimotda 2030-yilgacha elektrotexnika va unga yondosh sanoatda ishlab chiqarish hajmini 11 milliard dollarga, eksportni 5 milliard dollarga yetkazish, 3 milliard dollar investitsiya jalb qilish, misga qo'shilgan qiymatni 35%ga olib chiqish rejalari ko'rib chiqildi. Senatning yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ko'rib chiqilib ma'qullandi. Qonun bilan Milliy gvardiya organlarining asosiy vazifalari qayta tizimlashtirilmoqda. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibini ta'minlash hamda qo'riqlash faoliyati bilan bog'liq vazifalar birlashtirilib, ommaviy tartibsizliklarga chek qo'yish bo'yicha yangi vazifa belgilanmoqda. Shuningdek, davlat obyektlari, o'ta muhim va toifalangan obyektlar, boshqa obyektlar hamda jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulkini qo'riqlash oid vazifalar amaldagi vakolatlardan kelib chiqib optimallashtiriladi. Qonunning muhim yangiliklaridan biri Milliy gvardiya harbiy xizmatchilarining fuqarolar bilan muloqot qilish tartibiga taalluqli. Endilikda harbiy xizmatchi fuqaroga murojaat qilganda o'z lavozimi, harbiy unvoni, familiyasi, ismi va otasining ismini aytishi, murojaat sababi va maqsadini tushuntirishi shart bo'ladi. Fuqaro talab qilgan taqdirda harbiy xizmatchi xizmat guvohnomasini ham ko'rsatishi lozim. Bundan tashqari jamoat xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy maxsus vositalardan foydalanish bo'yicha Milliy gvardiyaning huquqlari aniqlashtirilmoqda. Avgust oyi jahon harorati rekordini yangiladi. Sayyoramizdagi o'rtacha havo harorati Selsiy bo'yicha 16.196 darajani tashkil etdi. Ya'ni 2023 iyul oyida o'rnatilgan avvalgi rekorddan 0.1 darajaga yuqori. Bu haqda Yevropaning Copernicus iqlim monitoringi xizmati xabar berdi. Yer yuzidagi o'rtacha havo harorati taxminan Selsiy bo'yicha 14 darajani tashkil etadi. Uning o'sishi eng avvalo qazib olinadigan yoqilg'ining yoqilishi oqibatida yuzaga kelgan iqlim antropogen o'zgarishi bilan bog'lanadi. Iqlim isishi bir tekisda kechmayapti. Ayrim oylar bir yil o'ta issiq, boshqa bir yilda esa nisbatan salqinroq bo'lishi mumkin. 2026-yilning yozi iyundan avgustgacha bo'lgan davr 2024-yilgi rekordni yangilab, kuzatuvlar tarixidagi eng issiq fasl bo'ldi. Avgust oyida havoning o'rtacha harorati 1850-1900 yillardagi sanoatgacha davrning taxminiy darajasidan 1.165 daraja yuqori bo'ldi. Bu 2025-yilning noyabr oyidan keyin ushbu darajadan ortish 1.5 darajadan ko'proqni tashkil etgan birinchi oydir. Rekord darajadagi issiqlik okeanda ham qayd etildi. 22 avgust kuni dunyo okeanining qutbdan tashqari hududlarida suv yuzasining kunlik o'rtacha harorati Selsiy bo'yicha 21.1 darajaga yetdi. Avvalgi maksimum 2024-yilning mart oyida kuzatilgandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 11 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, 1 yevro 13688 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 11-13 sentyabr kunlari Vengriyaning Budapesht shahrida yengil atletika bo'yicha ilk bor World Athletics Ultimate Championship musobaqasi o'tkaziladi. Xalqaro turnir yengil atletikaning 28-ta turi bo'yicha bo'lib o'tadi. Unda Olimpiada va jahon chempionlari, Brilliant Liga g'oliblari hamda mavsum davomida yuqori natija qayd etgan eng kuchli atletlar jamlanadi. Turnirning umumiy mukofot jamg'armasi 10 million AQSh dollarini tashkil etadi. Har bir yo'nalish g'olibiga 150 000 dollar beriladi. O'zbekiston terma jamoasi vakili Anvar Anvarov ham mazkur musobaqada erkaklar o'rtasida uzunlikka sakrash bahsida ishtirok etadi. Anvarovning mavsumdagi eng yaxshi natijasi 8.129 metr. Ushbu ko'rsatkich bilan u turnirning final ishtirokchilari qatoridan joy olgan. Erkaklar o'rtasidagi uzunlikka sakrash finali 12 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:44 da boshlanadi. Argentina milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Argentina futbol assotsiatsiyasi prezidenti Claudio Tapiaga o'z lavozimini tark etish istagi borligini bildirdi deb xabar bermoqda jurnalist Veronika Brunati. Mutaxassis milliy termani 2018 yildan beri boshqarib kelmoqda. Uning shartnomasi 2026 yil 30 dekabrgacha mo'ljallangan. Manba bergan xabarga ko'ra, Tapia bilan suhbatda 48 yoshli murabbiy juda charchaganini ta'kidlagan. Shu bilan birga Argentina futbol assotsiatsiyasi Scaloniyani o'z lavozimida qolishga ko'ndirishga harakat qilmoqda. Argentina Scaloni qo'l ostida jahon chempionati 2022 g'olibiga aylandi. 2026 yilgi turnirda kumush medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek, 2 karra Amerika Kubogi sohibi va finalisti mag'olibi bo'ldi.
2: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Demak, bizda jarayon dastur. Bugungi mavzumiz oliy ta'lim transformatsiyasida ta'lim sifatini ta'minlash tizimining o'rni haqida gaplashamiz. Ikki nafar ekspertimiz studiyadalar, ular bilan suhbatlashamiz. Demak, ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi oliy va oliy ta'limdan keyingi ta'lim tashkilotlari reytingini yuritish guruhi bosh inspektori Dilmurod Akraxsiyev aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
4: Assalomu alaykum.
3: Shuningdek, Toshkent kimyo texnologiya instituti matbuot kotibi Egamnazar Abdulboqiyev aka, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Xush kelibsizlar. Xo'p, birinchi savolim. Oliy ta'limdagi bugungi global transformatsiya jarayonlari sifat tushunchasini o'zini qanday o'zgartirdi? Dilmurod aka, sizdan boshlasak.
4: Ta'lim sifati avvalambor juda keng tushuncha hisoblanadi. Ilgari ko'proq o'quv reja, imtihonlarni qanaqa baholaymiz, talabalarni, professor o'qituvchilarni malakasi ko'rsatish bilan baholangan bo'lsa, hozirgi paytda zamon talablariga qanday joy beradi, uni butun hayotiy sikli, o'qishdan kirishdan boshlab bitirguncha bo'lgan barcha jarayonni tushunishimiz mumkin. Ya'ni faqat talaba qanaqa fanni o'zlashtirdi emas, ta'lim dasturi mehnat bozori va jamiyatga qanday mos, u hozirgi qo'yayotgan talablarga javob beradimi, talaba nazariy olgan bilimlarni amaliyotda qo'llay ola biladimi, mustaqil va tanqidiy fikrlay ola biladimi, akademik halollik, teng imkoniyatlar, sifatli maslahat va qayta aloqa mavjudligini ko'rishi bilishimiz kerak. Bitiruvchi o'z sohasida raqobatdosh bo'la olyaptimi degan savollar juda muhim hisoblanadi. Mana shu savollardan barchasi sifat tushunchasiga javob berish kerak. Endi transformatsiya jarayonida eng muhim tomoni jarayonda natija olish. Barcha ishlar natijaga erishish kerak. Natijaga erishishi bu talaba bitiruvchi bo'lgandan keyin mehnat bozorida o'z o'rnini topish kerak. Bu narsalarga qanaqa qilib erishamiz deganda, hozir Milliy agentlik tomonidan davlat akkreditatsiyasi, milliy reyting, tahliliy monitoring hamda ichki sifat tizimini rivojlantirishni bir-biriga alohida tadbirlar emas, uni kompleks sifatda o'rganiladi.
0: Ya'ni
4: akkreditatsiya jarayonlari universitetni yoki ta'lim tashkilotlarini institutsional umumiy miqyosini belgilab bersa, u 5 yilda bir bo'ladigan bo'lsa, u hozirgi zamon talablariga javob beradimi degan savolga javob bersa, reyting har yili e'lon qilinganligi uchun oliy ta'lim tashkilotlari orasida shu trayektoriyadan chiqib ketyaptimi yo'qmi? Shu trayektoriyada to'g'ri ketyapmizmi degan savollarga javob beramiz. Agar umumiy qilib bu savolga javob beradigan bo'lsa, talaba uchun yaratilgan sharoit, dastur sifati, professor o'qituvchilarning salohiyati, boshqaruv sifati va bitiruvchini real natijada birgalikda tushunish to'g'ri bo'ladi.
3: Keyingi savolni ham sizga o'zingizga berib qo'ysak, sifatni ta'minlash tizimi oliy ta'lim muassasasining strategik rivojlanishida qanchalik markaziy o'rin tutadi? Shu haqida ham bir fikrlaringiz.
4: Strategik boshqaruv markaziy mexanizmni baholashimiz muhim bo'ladi, chunki avvalambor strategiyani to'g'ri qo'yilishi bizga oldimizga qo'yilgan maqsadga erishishga, natijalarga erishishga to'g'ri bo'ladi. Chunki strategiya maqsad qo'yiladi, sifat ta'minlash esa maqsadni haqiqatdan erishayotganligini ko'rsatadi. Har qanday maqsad bo'lmasin, agar har xil ko'rsatkichlarni uni KPI bo'ladimi yoki har bir dasturlari bo'yicha mexanizmlarni sifat bilan baholamasak, bizga qo'yilgan maqsadga erishishimiz qiyin bo'ladi. Masalan, universitet xalqaro darajadagi muhandis tayyorlaymiz deylik. Sifat tizimi buni maqsadini o'lchaydigan savollarni berish kerak. Dastur mazmuni zamonaviymi? Hozirgi talablarga javob beradimi? Ayniqsa laboratoriya bazasi yetarlimi? Professor o'qituvchilar sohaga mos kompetensiyaga egami? U bu narsani o'rgatish uchun u avvalambor o'ziga shu kompetensiyaga ega bo'lish kerak. Hech narsani bilmasdan turib, o'z sohasida mutaxassis bo'lmasa, u sohada dars berishi yoki nimagadir o'rgatish qiyin bo'ladi. Talabalar amaliyotga chiqyaptimi o'qish davrida? Bitiruvchilar qanday natija ko'rsatyapti? Ish beruvchi ularni tayyorgarligidan ko'nikyaptimi? Agar strategik maqsadli o'lchovlarga ega bo'lmasa, natijaga erishish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun ichki sifat tizimi rahbariyatga kamida 3 ta savolga javob berish kerak. Qayerdamiz? Qayerda muammo bor? Va unday qanday yaxshilaymiz?
3: Shu savolni sizga bersam-chi, shu uchalasini?
4: Shu savolga men javob berishim mumkin. Birinchi navbatda tahlil nimaga kerak desa, bizdagi hozirgi holatimizni ko'rishimiz kerak. Hozirgi holatimiz qatta, qatta yutuqlarimiz bor, qatta kamchiligimiz ham bor. Unda rejalashtirish, budjet ajratish, kadrlar siyosati, yangi ta'lim dasturlarini ochish, xalqaro hamkorlik ta'minlash juda muhim. Muammo ko'pchilik muammo so'zidan qochadi. Aslida bu so'zdan qochish kerak emas. Muammo nima deganda, muammo hozirgi holatimiz bilan erishishimiz kerak bo'lgan, lozim bo'lgan orasidagi farq deb tushuniladi. Ko'pchiligiga borsang, bizda muammo yo'q deydi. Muammo avvalambor hamma yerda. Uni faqatgina tanqidiy fikrlab emas, to'g'ri yondashish bilan savolga javob berish mumkin. Asosiy maqsad tashkilot o'z holatini xolis ko'rish kerak. Rivojlanish yo'nalishida aniq belgilash yordam berishimiz kerak. Hech qaysi oliy ta'lim tashkiloti o'zini yomon deb baholamaydi. Bu normal holat. Hozirda 200 dan oshiq oliy ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lsa, agentlik bu sohada ularga betaraf sifatida baholaymiz. Har bir oliy ta'lim otdi reytingda etadigan bo'lsa, 4 ta sohaga bo'lingan hamda oliy ta'limlar 4 ta toifaga bo'lingan. Amaliy, tibbiyot, ijod, keyin ijtimoiy universitetlarga bo'lingan oliy ta'lim tashkilotlariga ular 100 balli bahoda baholanadi. Lekin har birida indikator har xil. Qaysidir universitetlar ilmiy maqola chiqarishga
3: ko'proq
4: urg'u beriladi, masalan, amaliy texnik universitetlari, lekin san'at ijod universitetlarida 100 balli baholashda bularga vazni kamroq. Bitta savol, lekin beriladigan balli har xil. Shu bilan birgalikda o'sha reytingni umummilliy so'rovnomaga 19 ball ajratilgan. Bu juda katta salohiyat. Bu so'rovnoma talabalardan, ish beruvchilardan olinadi. Shunda strategiyani rivojlantirishda ushbu so'rovnomalar natijasini asos qilib olish ham to'g'ri bo'ladi.
3: Dilmurod aka, boyiga savolni yana bitta qaytaraman. Sizning shaxsiy fikringiz bilmoqchiman. Oliy ta'limimiz oldin qayerda edi, hozir qayerda va qayerga qarab ketyapti? Kuzatuvlaringiz bo'yicha.
4: Oldin oliy ta'lim tashkilotlari kam edi. Kam bo'lgani uchun tanlov aniq edi. hozir oliy ta'lim tashkilotlari ko'p tanlov qilish imkoniyati bor. Tanlovda adashmaslik uchun xolis baholar natijaga qarash kerak. Ularni reklamasiga emas, natijasiga o'lchab oson bo'ladi. Shu maqsadda agentlikning saytida barcha oliy tashkilotlarning pasportlari bor. Ularda o'tkazilgan so'rovnoma natijalari bor. Ularda akkreditatsiyadan o'tganmi, hamma dasturlari hozirgi talablarga javob beradimi degan savollarga javob olish mumkin. Har bir oliy ta'lim tashkiloti kesimida.
3: Qayerga qarab ketyapti? Oliy ta'limimiz
4: universitetlar o'zaro raqobat bo'lgani uchun rivojlanish tarafga ketyapti deb bemalol aytsak bo'ladi.
3: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz.
2: Oriya Donoda reklama.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Jadigan uchlik, uchtasi atiga 33, Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz jarayon dasturi. Demak, kelgan nazar ekan, endi sizga savol bermoqchiman. Sifatni ta'minlash deganda faqat akademik ko'rsatkichlar tushuniladimi yoki boshqaruv va infratuzilma ham shunga kiradimi?
7: Albatta, faqat ta'lim sifatini emas, balki akademik ko'rsatkichlardan tashqari zamonaviy oliy ta'lim sifatida kompleks tushuncha sifatida qaralmoqda. Ya'ni bunda infratuzilmani ham yaxshiligi juda katta ahamiyatga ega, chunki talabalarni zamonaviy laboratoriyalarda, zamonaviy o'quv binolarida hamda o'sha mehnat bozoridagi tadbirkorlar tomonidan talab etilayotgan o'sha darajaga yetishi uchun, sifatli ta'lim olishlari uchun ularga o'sha hozirgi zamonaviy qurilmalardan, zamonaviy laboratoriyalardan mukammal foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi mana zamon kundan kunga rivojlanib boryapti.
3: Hatto soatiga qarab ham.
7: Soatiga qarab rivojlanyapti. Masalan, biz hozir mikro texnologiyalardan foydalanib o'rganayotgan davrimizda, Yevropada hozir nanotexnologiyalar, hattoki kvant darajasidagi texnologiyalarni o'rganib, ulardan foydalanib kelishmoqda. Biz ham ular darajasiga yetishimiz uchun mana shunaqa kvant darajasidagi, nano darajadagi chastitsalardan foydalangan holatda ularga ishlov berish, ulardan foydalanish, ularni qayta ishlashni o'rganadigan texnologiyalarni biz o'zimizdan oliygohlarimizga laboratoriyalarni olib kelishimiz kerak. Xususan bizda o'sha nanotexnologiyalarni o'rganishga moslashgan o'sha nano laboratoriya qurilmasi olib kelingan. Hozir talabalar undan foydalanishmoqda. Bizning oliygohimiz muhandislik oliygohi bo'lgani uchun ko'proq amaliyotga urg'u berilgan, darslarga ko'proq ahamiyat beramiz va amaliyot o'tash uchun biz o'sha ish beruvchilarimiz, ya'ni o'sha mehnat bozoridagi tadbirkorlarimiz, o'sha ish beruvchi katta-katta korxonalarda o'rnatilgan qurilmalarni, prototiplarini va kichraytirilgan versiyalarini talabalar amaliyot o'tashi uchun texnoparklarimizga, laboratoriyalarimizga olib kelganmiz. Talabalar o'sha mehnat bozoriga tayyor bo'lish jarayonida, o'sha laboratoriyalardagi amaliyot o'tash jarayonlarida tayyor o'sha qurilmani ishlatadigan darajada tayyor mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun imkoniyatlar yaratilgan. Bundan tashqari o'sha infrastruktura deganda biz imkoniyati cheklangan talabalarga ham bemalol harakatlanish uchun, masalan, ko'z
3: inklyuzivligi uchun,
7: ham sharoit yaratib berishimiz kerak. Albatta, bu xalqaro akkreditatsiyalarda ham, xalqaro o'sha reytinglarda ham bu yaxshi natija beradi, chunki ularni talabi bo'yicha ham mana shu imkoniyat cheklangan talabalarga ham imkoniyat yaratilishi shart olgan.
3: Yaxshi yaratilganmisiz?
7: Albatta, bizda ham bosqichma-bosqich o'sha xalqaro reytinglarga kirish maqsadida hamda akkreditatsiyadan muvaffaqiyatli o'tish maqsadida mana shunaqa imkoniyati cheklangan talabalar uchun ham imkoniyat yaratish maqsadida hozirgi kunda infrastrukturaga katta o'zgartirishlar kiritilgan va kiritish ishlari davom etmoqda. Bundan tashqari biz 2027-yili prezidentimizni topshiriqlariga binoan o'sha Chirchiq hududida joylashgan yangi binoga ko'chib o'tyapmiz. Ushbu bino ham hozir qurish ishlari davom etyapti va ushbu bino ham o'sha zamonaviy talablarga javob beradigan, o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, reytinglarda qanaqa talablar qo'yilgan bo'lsa, ana xuddi shu talablar asosida qurilish ishlari davom etyapti.
3: Sizning fikringizcha, siz ishlaydigan oliy ta'lim dargohida o'qiyotgan talabalarga bugun zamonaviy transformatsiya nuqtai nazaridan nima yetishmayapti?
7: Bizda endi muhandislik oliy ta'lim muassasasi bo'lganimiz uchun ko'proq amaliy jihatdan ko'proq bilim berishimiz kerak deb o'ylayman. Va hozirgi kunda mana fakultetlar yo'nalishlardan kelib chiqib bosqichma-bosqich barcha o'sha yo'nalishlarni kelajakda qaysi sohada ishlaydigan bo'lsa, o'sha sohasida ishlatadigan qurilmalarini, prototiplarini, laboratoriya qurilmalarini bizning institutimizga olib kelib, o'sha jarayonlarni jadallashtiradigan bo'lsak, talaba ham nazariy bilimlarni egallashdan tashqari o'sha yerda amaliy bilimlarni ham egallab ketsa, menimcha ikki karra muvaffaqiyatga erishadi.
3: Pedagoglarimiz qanchalik transformatsiyaga tayyor?
7: Pedagoglarimizni
3: bu eng muhim masalalardan bittasi.
7: To'g'ri, pedagoglarimiz ham hozir mana zamon rivojlanib boryapti. Oldinlari psixolog bo'lish talab etilardi, keyinchalik mana chet tillarini o'rganishni talab etishni boshladik. Mana hozirgi kunga kelib, zamonaviy raqamli texnologiyalarni ham o'rganishni talab etyapmiz. Ya'ni so'nggi yillarda mana sun'iy intellekt rivojlanib ketdi va hozir professor o'qituvchilar ham o'zlarini talabalariga yetarli darajada tushuntirib yetkazib berish uchun o'zlarini prezentatsiyalariga o'sha o'tadigan darsliklardagi qurilmalarni sun'iy intellekt asosida animatsiya shaklida ko'rsatib, ularga dars o'tishni ham talab qilishni boshlayapmiz. Chunki talaba eshitganini 10% qabul qiladigan bo'lsa, ko'rganidan keyin ushbu narsani 100% tushunadi degan tushuncha bor.
3: Ya'ni majbur bo'lishyaptimi, xohlab qilishyaptimi? Shu savolga bitta ochiqlik kiritib ketsangiz yaxshi bo'lardi.
7: Albatta xohlab qilishyapti, chunki har bitta o'qituvchi talabasiga nimandir tushuntirayotganda talaba tushunsa xursand bo'ladi-da. Hozirgi kunda mana bir nechta yosh professor o'qituvchilarni ko'ryapmiz. Ana o'sha sun'iy intellektdan foydalanib yaratgan animatsiyalari, o'sha prezentatsiyalari talabalarga tushunarli bo'lyapti va bu ularni uzun ustida yana ham ko'proq ishlashiga olib kelyapti.
3: Egam nazar ekan, navbatdan tashqari savolda mana sizlar muhandis tayyorlaydigan oliy ta'lim dargohisizlar, ya'ni jamiyatda odatda muhandislar ilgari yetaklaydi. Buni kimdir tan oladi, kimdir tan olmaydi, lekin qayerda muhandislik rivojlangan bo'lsa, o'sha davlat gegemonlardan bittasiga aylanishi mumkin. Masalan, 18-asrda Angliyada muhandislarni bir trend davri bo'lgan, shuning uchun Angliya, Buyuk Britaniya yana ham buyuklashib boshqalardan texnologik jihatdan o'tib ketgan. O'sha mamlakatlar tanazzuli sabablari nomli kitobda ham buni faktlarni keltiradi. O'zbekiston mana shu tendensiyadan shu tezlikda ketsa, yana qancha bir yillarda biz deylik Markaziy Osiyo emas, Osiyoda eng reytingi yaxshi davlatlardan bittasi bo'lamiz bu soha bo'yicha deb o'ylaysiz?
7: To'g'ri aytasiz, mana so'nggi yillarda o'sha muhandislik ta'lim sohasida ham juda katta transformatsiyalar bo'ldi. Mana muhandislikka ixtisoslashgan bir nechta oliy ta'lim muassasalari birlashtirib, ularni boshqaruvlari soddalashtirildi, transformatsiya qilindi. Ularni ularga moliyaviy mustaqillik berildi. Ya'ni ular o'z resurslarini, o'z o'sha imkoniyatlarini bemalol

0: agar tanlov bo'ladigan bo'lsa, raqobat bo'ladigan bo'lsa, hamma o'zlarini bilimlarini bor imkoniyatlarini ishga solib, o'sha yerda namoyon etib o'zini salohiyatini ko'rsatadi.
1: Muhandislik ishini namoyish eta olish va uni qabul qila olish jarayonlari qanchalik sodda, tushunarli va tez ishlaydi. Masalan, sizlarning talabangiz nimadir kashf qildi yoki o'ylab topdi, kimgadir qulaylik yaratish maqsadida, keyin uni real hayotga tatbiq qilmoqchi, qanday yordam oladi, qayerdan yordam so'raydi va kim yordam beradi?
0: Ha, bizning institutimizda masalan o'sha startaplar bilan shug'ullanadigan maxsus guruhlar shakllantirilgan. Bu bo'yicha ilmiy kadrlar tayyorlash bo'limi shug'ullanadi. U yerda 20 dan ortiq o'sha startapga qiziqadigan, o'sha tijoratlashtiriladigan mahsulotlariga ishtiyoqi bor talabalar yig'ilgan va bugungi kunga kelib ular o'sha 20 dan ortiq o'zini mahsulotlarini, o'zini o'sha ilmiy ishlanmalarini namoyish etishdi. Ushbu ilmiy ishlanmalar bilan hattoki kelajak muhandislari ko'rik-tanlovlarida ham ishtirok etishdi. O'ylaymanki, bizning institutimizda hattoki o'sha inkubatsion markazlar ham tashkil qilingan, ya'ni u yerda talabalar xohlagan narsasidan 3D printerdan tortib, o'sha nanotexnologiyalardan ham foydalansa bo'ladigan imkoniyatlar yaratilgan.
1: Men bu savol nimaga berdim? Yaqinda bitta Ma'rifat Jamal ismli qiz bilan suhbatlashdim. Men ijtimoiy tarmoqda mavjud bo'lgan u qiz yaxshi taniydi. O'zbekistondagi eng mashhur SAT mentorlardan bittasi edi. Ya'ni SAT ball olish bo'yicha eng rekordni O'zbekistonda shu qiz qayd etgan. 1600 dan 1590 olgan. Shu qiz o'zini kelajagini tibbiyot texnologiyalari yo'nalishida ko'rayotgandi va aynan tibbiyotda ishlatiladigan zamonaviy texnikalarni yaratish yoki shularni ixtiro qilish masalasida birinchi o'zini ishini namoyish qildi. Ya'ni nogironligi, quloqida nogironligi bor bo'lgan shaxs, masalan, eshitmaydi-ku kimlardir. Eshitmaydigan odam oldida turib siz saqichchaynisiz ham gapiryapti deb o'ylashi mumkin-da siz yoki yomg'ir ovozini nimalandir hech narsani eshitmaydigan odamga bu yomg'ir ovozi ko'zoynak ixtiro qilgan edi bitta. Bu yomg'irning ovozi yoki yoningizdagi odam kulsa kuldi deb ko'rsatadi. Endi sizga o'sha ovozni bera olmaganga yarasha matn ko'rinishida berishga harakat qiladi yoki turib-turib signal bo'lib qolgan paytda avtomobil signali chalindi deb. Keyin shuni moliyalashtirish masalasi bo'yicha u tashkilotga bordi, bu tashkilotga bordi, kimlargadir ko'rsatdi, kimlardir uni raqamlarini yozib oldi va oxir-oqibat hech kim uni moliyalashtirmadi, bu loyiha loyihaligicha qolib ketdi-da. Hozir endi uni o'zi Kolumbiya universitetiga o'qishga kirib ketdi, ketdi AQShga. Yangi mavsum endi u yerda boshlaydi. Bitta yaxshi zo'r loyiha edi. Shunga so'radim. Ya'ni soddami, tezmi bu jarayonlar degan ma'noda.
0: Ha, bizda o'sha startap loyihalar tanlovi ham bo'lib o'tadi-da. E'lon berib boramiz. Talabalar hattoki 100 dan ortiq o'sha o'zini startap loyihalarini olib kelishadi. Undan endi chig'irdan o'tkaziladi. Ya'ni o'sha komissiya tuziladi va qaysilari yaroqli, qaysilari уже qilingan va keyinchalik o'z natijasini bermaydi. Mana shularni saralab olgandan keyin ularni tijoratlashtirish masalalari ko'rish boshlanadi, chunki bizda tijoratlashtirish bo'limi ham mavjud. Ular eng yaxshi o'sha startap loyihalarini tanlab olib, hattoki vazirlik darajasidagi katta yuqori tashkilotlarga ham tavsiya etishadi borib. Agar haqiqatda o'sha loyihasi, startap loyihasi kelajagi bor bo'ladigan bo'lsa, uni loyihalashtirish, uni moliyalashtirish ishlari oson kechadi.
1: Dilmurod aka, sizga savol bermoqchiman. Davlat ta'lim standartlari va talablarini modernizatsiya qilishda xalqaro tajribalarni integratsiya qilish qanchalik muhim?
2: Hozirgi paytda ko'rib turibmiz, xalqaro integratsiya bu juda muhim masalalardan biri hisoblanadi. Chunki oliy ta'lim bugun milliy chegaradan ancha chetga chiqib, o'zini ko'lamini kengaytirib rivojlanib bormoqda. Bu albatta bu quvonarli holat. Talabalar boshqa davlatda o'qish davom ettirishi, xalqaro kompaniya ishlashi, xorijiy hamkorlar bilan ilmiy loyihalar qilishi mumkinligini sharoitini yaratib berishimiz kerak. Shuning uchun ta'lim natijalari va sifat mezonlari xalqaro maydonda tushunarli va taqqoslanadigan bo'lishi kerak. Hozirgi paytda 200 ko'pgina oliy ta'lim tashkilotlarida 10 mingdan ko'proq nafar talaba qo'shma ta'lim dasturlari tahsil oladi.
1: Nima degani edi u?
2: Qo'shma ta'lim dasturlari degani talabalar ham O'zbekistonda ham chet el davlatlarida tahsil oladi.
1: Ikkita diplom oladimi?
2: Ikkita diplom oladi. Ayrim tashkilotlar shunday sharoit yaratib berganki, ular 3ta diplom ham olishi mumkin. Ham O'zbekiston ham xorijda 2ta diplom olish imkoniyatiga ega. Shu bilan bir qatorda oxirgi yillarda shuni ko'rishimiz mumkinki, xalqaro tajribani qanaq qilib berishadi deganda, o'qituvchilarni ham ko'pgina oliy ta'lim tashkilotlari hozirda chet el tashriflariga ko'p borishmoqda.

0: albatta bu quvonarli holat. Sababi o'qituvchi ham, pedagog ham chet el tajribasini ko'rsa, uni dunyo qarashi, uni tajribasi oshib boradi. Va hamda talabalarga beradigan bilimi ham oshib borishi aniq. Biroq integratsiya jarayonida eng katta muhim jarayoni bor. Modelni to'g'ridan to'g'ri ko'chirib bo'lmaydi. Har bir davlatda o'zining huquqiy tizimi, uning iqtisodiyoti, mehnat bozori, ta'lim an'analari bordi. Biz agar uni to'g'ridan to'g'ri ko'chirsak, qaysi joylar bizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun hozirgi eng to'g'ri yo'l, eng to'g'ri yondashuv xalqaro tajribani o'rganib, uni foydali taraflarini olib, milliy sharoitimizga moslashtirishimiz kerak. Agar milliy sharoitlar moslashtirmasa, kutilgan natijaga erisha olmaymiz. Ularni real natija beradigan tarzda joriy qilish kerak. Sifatni ta'minlashda xalqaro amaliyotda kuchli jihatlari bor. Mustaqil tashqi baholash, ta'lim natijalarini yo'naltirish, ta'limda talabalar va ish beruvchilarning ishtiroki, ichki sifat tizimini javobgarligi, akademik halollik va ochiqlikdir. Akademik halollikda mana bu tushuncha tobora ko'p ishlab boryapti. Bu nima degani desa, yetuk oliy ta'lim tashkilotlarida dunyoda bir-biridan ko'chirishga ham juda bir o'ziga erk berilishmaydi. Har bir talaba yoki har bir xodim o'zini fikrini mustaqil bayon etishga harakat qiladi.
1: Bizda
0: sekin-sekin shunga qarab ketyapmiz.
1: Brain daqiqa o'tkazib olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Shipon.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Toshkent shahrida jamoat transportida yo'l kira haqining yangi tariflarini joriy etish taklif qilinmoqda. Toshkentdagi Glinka ko'chasida avtomobillar harakati to'liq tiklandi. Qaysi mamlakatlarda haydovchilik imtihoni eng qiyin? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Davom etamiz. Oriya Dono radiosida Jarayon dasturi va biz bugun oliy ta'lim transformatsiyasi va biz bugun oliy ta'lim transformatsiyasining o'rni haqida gaplashyapmiz. Transformatsiya jarayonida professor o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholashning yangi mezonlari qanday bo'lish kerak deb hisoblaysiz aka?
2: Bugungi kunda transformatsiya professor o'qituvchilarga qo'yilgan talablarni ham o'zgartirmoqda. Endi o'qituvchilarning faqat o'zi fanini yaxshi bilishi yetarli emas. Zamonaviy professor o'qituvchi pedagogik mahoratga, ilmiy tadqiqot kompetensiyasiga, raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishi, o'sha xalqaro tajribalarni o'zlashtirish va talabalarni mustaqil fikrlashga yo'naltira olishi kerak. Ayniqsa o'qituvchining talaba bilan ishlash metodikasi ham muhim, chunki bugungi ta'limda talaba tayyor ma'lumotni oluvchi emas, balki bilimni mustaqil izlovchi va tahlil qiluvchi subyekt sifatida qaralmoqda. Undan tashqari mana ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi, ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligiga o'zgartirildi-da, ya'ni nazoratdan o'sha ta'minlashga o'zgartirildi.
1: Bu degani,
2: endi nazorat qilib yurmaydi-da, o'sha ta'limni sifatlash, sifatini ta'minlash bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Bu bo'yicha ham o'sha ko'p ishlar amalga oshirildi. Talabalar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi, ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha nimalar qilish muhim, sizning fikringiz qanaqa deb o'qituvchi, professor o'qituvchilardan so'rovnomalar o'tkazildi. Bundan tashqari o'sha mehnat bozoridagi ish beruvchilardan so'rovnomalar o'tkazildi. Ularni o'sha takliflaridan kelib chiqib, mana yangi mexanizmlar, yangi strategiyalar qurilyapti-da. Bundan tashqari o'sha professor o'qituvchilarni kasbiy kompetensiyalarini baholash uchun har bir darslariga o'sha ta'lim sifatini ta'minlash xodimlari kirib, o'sha yerda uni dars o'tish jarayonlarini kuzatib, uni kamchiliklarini aniqlaydigan bo'lsa, xulosalarini kerakli bo'limlarga berib, ularni o'sha kamchiliklarni to'ldirish bo'yicha o'zlarini xulosalarini beradi. Ya'ni hozirgi kunda professor o'qituvchilarni o'sha nazorat qilib jazolash emas, ularni kamchiligini aniqlab, o'sha kamchiligini to'g'irlab to'ldirish vazifasi oldinga surilyapti.
1: Bugungi o'qituvchilarning katta muammosi, men ko'p aytaman, u internetdan qiziqroq dars bera olish kerak. Oldin yoshlarda internet bo'lmagan, tabiiy ravishda o'qituvchi aytayotgan gapi sun'iy intellektdan so'rash imkoniyati bo'lmagan. Ba'zi bilim olish uchun o'quvchi kutubxonaga borish kerak edi, mustaqil ravishda kitob titish kerak edi, mundarijadan o'sha bo'limni qidirib topish kerak edi yoki paragrafni o'qish kerak edi. Bugun bunga ehtiyoj yo'q. Bugun mundarija ham titkilamaysiz, kutubxonaga ham bormaysiz, telefoningizda kutubxona bor, sun'iy intellekt bor va agar o'qituvchini aytayotgan gaplari faqat ilmiy, faqat terminologik va retrospektiv bilimlarga asoslangan bo'lsa, ya'ni faqat ortda qolgan tarixdan kelib chiqib tajriba asosida aytayotgan bo'lsa, bugungi zamonaviy bir tendensiyalardagi bilim ko'nikmalarga ega bo'lmasa, qiziqtirishi nihoyatda qiyin deb o'ylayman. O'zim talabaman hali ham, 5-kurs bizda boshlanadi yaqinda. O'zim kursdoshlarimda va menga dars beradigan ba'zi bir kam sonli bo'lgan pedagoglarimizni kuzataman. Ular hatto internetdan tan olishni istamaydigan pedagoglarimiz hali ham bor. Ya'ni bir jiddiy joy sifatida qabul qilishmaydi. Bilim bor u joyda deb hisoblashmaydi. Ular hali ham kitoblarga ishonishadi. Albatta bu to'g'ri, lekin buni ham tan olish fursati allaqachon kelib o'tib ketib bo'lgan butun dunyoda. Lekin bizda hali ham shunaqa bir qaysar dunyoqarashdagi pedagoglar bor. Tushuntirish qiyin ularga. Qanday ishlanadi ular bilan? Qanday, nima qilishimiz kerak deb o'ylaysiz, aka?
2: Endi birinchi navbatda xalqaro tajribani o'rganish maqsadida biz o'sha institutimizda 100-dan 150dan ortiq professor o'qituvchilarni har yili xalqaro tajriba o'rtish maqsadida xorijdagi oliygohlarga tajriba o'rtish maqsadida yuboramiz, tajrifga yuboramiz. Jumladan o'sha Yevropa mamlakatlariga, Abu Dhabi universiteti bilan bizda Vengriyaning Abu Dhabi universiteti bilan hamkorlik kuchli va o'qituvchilarimizni katta qismini o'sha yerda stajirovka o'tashga yuboramiz. Bundan tashqari talabalarimizni ham o'sha yerda akademik almashinuv doirasida yuboramiz. U yerda juda katta tajriba orttirishadi. Bizda ko'rmagan laboratoriyalarni ko'rib kelishadi. Bizda ko'rmagan hali metodikalarni borib o'rganib kelishadi. U yerda qanaqa dars o'tilishlarini ko'radi. Ularni o'rniga o'sha xorijiy talabalarga dars o'tib ko'radi. Ana o'sha yerda tajriba orttirib o'zimizga kelib, bizni talabalarimizga xuddi o'sha metodikalarda yana ham takomillashtirilgan metodikalarda dars o'tishlarni
1: borib kelgandan keyin fikr o'zgarib keladi.
2: O'zgaradi, dunyoqarashi o'zgaradi, talabalarga munosabati, muomalasi o'zgaradi, o'zini kasbiga bo'lgan munosabati ham o'zgaradi-da, hattoki chunki men pul topish uchun mana shu professor o'qituvchi bo'lib ishlab yurishim kerak degan tushuncha bilan yurgan professor o'qituvchi chet elga borib stajirovka o'tib kelgandan keyin men talabalarga bilim berishim kerak degan motivatsiya bilan qaytib keladi.
1: Mana shu eng muhim nuqta. Eng muhim nuqta. Xo'p, o'qituvchilarni ilmiy tadqiqot faoliyati va pedagogik mahoratini rag'batlantirish tizimi sifatga qanday ta'sir qiladi? Sizdan Dilmurod aka sizdan.
3: Albatta bu juda muhim savollardan biri, chunki rag'batlantirish tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilishi ko'proq vaqt va e'tibor talab qilishni belgilash zarur. Nimaga deganda, agar noto'g'ri qurilgan rag'bat tizimi bo'lsa, bu salbiy ta'sir qilishi mumkin. U yoki bu ishlarga pul ajratish masalasida o'qituvchilarni yoki xodimlarni mukofotlash bo'lganda ularni soniga emas sifatiga ahamiyat berishimiz zarur bo'ladi. Masalan, rag'bat mexanizmi maqolalar, ilmiy maqolalarga o'qituvchilar haqida gaplashadigan bo'lsak, ilmiy maqolalar soniga bog'lansa, o'qituvchi ilmiy maqolalarni sonini oshiradi va hammamiz bilamizki, son oshgandan keyin sifat pasayadi.
1: O'z-o'zidan.
3: O'z-o'zidan tabiiy holat. Shuning uchun ilmiy maqolalarni bizda Scopus'da kvartirli jurnallar bor, Q1, Q2, Q3, Q4 hamda kvartirsiz. Bir xil o'qituvchilar bor, 10 ta maqola chiqarish mumkin. Yoki bir xil o'qituvchilar bitta dona maqola chiqarish mumkin 2 yilda. Lekin u maqola butun dunyoda tanlanadigan hamda ularga ko'pchilik foydalanadigan foydali maqola bo'lishi mumkin. Ko'pgina oliy ta'limlar shu yo'ldan ketyapti hamda bu ularni xalqaro dunyoda hamda milliy bitizimizda ham ularni mavqeini o'shishga sabablardan biri bo'ldi. Endi pedagogik mahoratdan maslahat berish, o'quv uslubiy ta'minotlarni yaratish ikkinchi o'ringa qolib tushishi ham mumkin emasdi. Hammasini baravar olib ketish kerak. U siz aytgandek o'qituvchi nafaqat ilmiy maqolani yozishi, hamda dars berish jarayoni qanaqa, u ishlatayotgan materiallari qanday, hozirgi talabga javob beradimi? Agar rag'batlantirish mexanizmi va ta'lim tashkilotlari to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, bu hammasini monitoring qilib borish mumkin. U yoki bu ma'lumotlar to'g'ri kelmasa, bayram tashkilotlari bor, o'qituvchilarning oyligi 2 karra farq qiladi. Shunda o'z-o'zidan barcha o'qituvchilar rag'batlantirishni olish maqsadida tabiiy ravishda eng yaxshi narsalarni qilishni boshladi. O'sha kitob yozish yoki darslarni qilish, dars jarayonida ishtirok etish, dars jarayonini tashkil qilish. Shu bilan bir qatorda faqatgina auditoriya yuklamasi baholansa ham bo'lmaydi. Auditoriya yuklamasidan tashqari o'qituvchi o'z ustida ishlashgan vaqt qoldirish kerak. Agar u faqatgina dars beradigan bo'lsa, o'z ustida ishlashga vaqt qolmasa, undan qanday natija kutish mumkin? Shuning uchun har tomonlama rivojlangan, har tomonlama o'ylab chiqilgan muvozanatli KPI ko'rsatkichlari va rag'batlantirish mexanizmi joriy etilsa, biz qo'yilgan maqsadlarga erishishimiz mumkin.
1: Takliflaringiz o'sha mexanizm uchun?
3: O'sha mexanizm uchun eng oson yo'li hozirgi paytda bizdagi mavjud indikatorlardan foydalanish mumkin.
1: Ya'ni
3: bizda 25 ta indikator bo'lsa, ular 4 ta sohaga bo'lingan. Birinchisi akademik faoliyat. O'tta har bir o'qituvchiga qanaqa vazifalar qo'yiladi, ularning ilmiy darajasi qanaqa bo'ladi, oliy ta'lim tashkilotlari uchundi. Ularni professor o'qituvchilar talabaga bo'lgan munosabati, har bir o'qituvchining ilmiy salohiyati, uni ilmiy salohiyatini mavqeyi xalqaro tajribadagi Hirsch indeks degan tushunchalari bor, ularni hammasi reytingga ta'sir qiladi. Undan tashqari ilmiy salohiyati, ilmiy salohiyatda nechta ilmiy loyihalar qilindi, universitet tashkilotlari qancha moliyalashtirish olishdi u yoki bu tashkilotdan. Shu bilan birgalikda bitiruvchilarning sifat indeksi bor. Bu eng juda muhim. Yuqorida ham ta'kidlab o'tganimizdek, agar talaba bitirgandan so'ng ish o'rni topolmadimi, demak tizimni o'zgartirish kerak. U o'z hozirgi bitirgandan keyin mehnat bozorida o'z o'rnini topish kerak. Mehnat bozorida kerakli kompetensiyalarga ega bo'lish kerak. Bunda ham yana bir rag'batlantirish to'g'ri yo'lga qo'ysa, bu masalaga yechim topish osonroq bo'ladi.
1: Endi Dilmurod aka, masalan, boya siz maqolalar haqida gapirdingiz, o'qituvchilarni chiqargan maqolasi uchun beriladigan qanaqadir pul ketkazilgan resursga yarashami?
3: Albatta. Agar maqola yaxshi bo'lsa, u shunaqa yaxshi maqolalar bilamanki, ular tekinga chiqariladi, tekinga va unga oliy ta'lim tashkilotlari oylik maoshiga tenglashtirilgan darajada mukofot pullarini ham to'lab bergan holatlari bo'lgan. Bir oylikni ishini o'rniga bitta maqolani pulini oladi.
1: Lekin sal boshqacharoq fikrlarni ham eshitganman deman. Ya'ni endi bilmaganni so'rashayapmiz. Agar fikrlarim xato bo'lsa, sizda to'g'rilash imkoniyati bor. Masalan, o'zbekistonliklarni o'sha pul berib chiqaradigan ma'lum bir jurnallari bor va xalqaro maydonda u jurnallarda chiqqan maqolalar u qadar tan olinmaydi. Chunki chiqish kerak va hisobot uchun chiqariladigan maqolalar deb qaraladi.
3: Shu sababli afsuski bunday ko'rsatkichlar ham bor. O'qituvchilar bundan bu faqat O'zbekistonda emas, bu dunyoda bor tajriba. Shuna ushbu holatlarni chegaralash maqsadida biz faqatgina ilmiy salohiyati yuqori bo'lgan maqolalarni hisobga olamiz. Reytingda chiqarayotganmiz. Bu tabiiyki o'z-o'zidan o'qituvchilarni o'z ustida ishlashga Shishnik jurnalda deyiladi uni otini siz aytgan narsalarni Shishnik jurnalida maqola chiqarmaslikka da'vat qilamiz. O'z-o'zidan ko'rinadiki, u maqola soni ko'p bo'lishi muhim emas bo'lib qoldi hozirgi paytda. Maqola sifati muhim bo'lib qoldi. Maqolani o'tdi u yoki bu jurnal chiqarsa, u nafaqat o'qituvchi universitet reputatsiyasiga ham ta'sir qiladi.
1: Keyin qarang, kimlardan maqola so'raladi? Masalan, ba'zi bir yo'nalishlar bor, maqola yozganda ilmiy tadqiqot qilib, shu laboratoriyasida ishini qilgan yaxshiroq-ku.
3: Albatta, maqola o'zi aslida uni qilgan natijasini ommaga ko'rsatish hamda feedback olish, javobini olish kerak. Har bir ta'limda ishlaydigan xodim o'zini natijasini ko'rsata olishni xohlaydi deb bilaman. Laboratoriyada qilish mumkin, u zo'r qilishi mumkin. Siz yuqorida aytgan qizcha ham agar u qaysidir rahbar bilan gaplashib, maqolalarni ko'p joyda chiqarganda edi, balkim natija balkim bordir u qizning maqolasida. Balkim bordir.
1: U narsa yasagan, unga maqola nima kerak? U qo'lida ko'tarib borgan o'sha narsani.
3: Siz maqolani qo'lda ko'tarasiz, lekin uni maqolani yozsangiz, nufuzli jurnallarda e'tirof etilsa, u nafaqat O'zbekiston, butun dunyo hamjamiyati ilm ahli ko'radi. U nafaqat O'zbekistondan, dunyodan ham grant yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Maqolaning asosiy vazifasi nima? Qilingan ishni ko'rsatib bilish.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
0: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash Shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Dasturning so'nggi qismidamiz, shuning uchun bitta savolni umumiy qilib o'rtaga tashlayman. Oliy ta'limda sifatni ta'minlash bo'yicha eng dolzarb hal etilishi shart bo'lgan bitta asosiy muammo sifatida nimani ko'rsatgan bo'lardinglar?
3: Agar bu savolga javob beradigan bo'lsa, hozirgi yuqoridagi hamma gaplarimizni xulosa qilib aytadiganda, sifat madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Sifat madaniyati nima degan savolga javob beradigan bo'lsa, har bir darajada, u rektorat bo'ladimi, fakultet, kafedra, professor o'qituvchi yoki talaba uchun o'z rolini tushunib bilish kerak. Hozirda hamma ishtirokchilar o'z roli bilan ta'lim tashkilotida, ta'lim jarayonida rivojlantirishga hissa qo'shish hissa qo'shish vazifasi qo'yilishi kerak. Agar talaba tarafdan talab bo'lmasa, o'qituvchilarning ham ishlashi qiyin bo'ladi. Endi muammodan tekshiruvni yashirish kerak emas, uni to'lig'icha aytish kerak. Maqsad ta'lim tashkilotlarida belgilangan talablarni to'g'ri tushunish, bajarish, ishki sifat tizimini kuchaytirish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va barqaror natijaga erishishga yordam berish kerak. Eng muhimi, maqsadlarimizdan biri aytadigan bo'lsa, muammolarni qancha erta ko'rsak, me'yor va standartlarga rioya qilishni ko'maklashsak, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga yordam bersak, ta'lim sifatini barqaror oshirishga xizmat qiladi. Yakuniy mezon talabani olgan bilimi, kompetensiyasi, mustaqil fikrlashi va bitiruvchining real hayotdagi natijasi deb baholash kerak.
1: Aka, sizni fikrlaringiz.
2: Menda ham xuddi shu fikr, agar bitta asosiy muammoni tanlash kerak bo'lsa, bu universitetdagi o'sha ichki ta'lim sifat madaniyatini to'liq shakllantirish masalasiga ko'proq ahamiyat qaratishni tanlagan bo'lardim, chunki sifatni ta'minlash faqat davlat tomonidan nazorat qilinadigan yoki o'sha akkreditatsiya vaqtida tekshiriladigan jarayon bo'lib qolmasligi kerak.
1: Ya'ni doim bo'lish kerak. Doim bo'lish kerak. Dastur poyoniga yetdi. Akalar, sizlarga rahmat. Oriya dono studiyasida sizlarni yana kutib qolamiz. Kelasi tajribalarda transformatsiya jarayoni yanada sifatli ketayotgan bo'ladi degan umidim bor. Kuningiz yaxshi o'tsin. Shohjahon Jo'rayevdan seni eslatadi Kuz.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrida jamoat transportida yo'l kira haqining yangi tariflarini joriy etish taklif qilinmoqda. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi 4-sentyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan. Loyiha 19-sentyabrgacha jamoatchilik muhokamasida bo'ladi. Unga ko'ra, joriy yil 1-oktyabrdan Toshkent shahrining avtobus va metro yo'nalishlarida bir yo'lovchi qatnovi uchun naqd to'lovda qo'shilgan qiymat solig'i bilan 3000 so'm undirish taklif etilmoqda. Bir martalik elektron to'lovda esa rag'batlantiruvchi German qo'llagan holda yo'l kira 2,5 ming so'm etib belgilanadi. Bir yo'lovchining bagajni tashish xizmati uchun esa qo'shilgan qiymat solig'i bilan 4 ming so'm undirish ko'zda tutilgan. Transport kartalari orqali foydalanish uchun ham qatnovlar soniga qarab tarif rejalari taklif etilgan. Faqat avtobusda foydalanish uchun bir kunlik tarif 11,5 ming so'm, 5 kunlik 42,5 ming so'm, 7 kunlik 54 ming so'm, 10 kunlik 84,5 ming so'm, 15 kunlik 127 ming so'm, 20 kunlik 169,5 ming so'm va 30 kunlik hamda 1 oylik tarif 250 ming so'm bo'ladi. Avtobus va metrodan birgalikda foydalanish uchun kunlik tarif 13,5 ming so'm, 5 kunlik 57,5 ming so'm, 7 kunlik 73 ming so'm, 10 kunlik 115,5 ming so'm, 15 kunlik 173 ming so'm, 20 kunlik 231 ming so'm, 30 kunlik va 1 oylik tarif esa 345 ming so'm etib belgilanishi taklif qilinmoqda. Qaror loyihasida mazkur tariflarni 1-oktyabrdan joriy etish taklif qilingan. Hujjat hozircha loyiha maqomida bo'lib, uning yakuniy shakli jamoatchilik muhokamasidan so'ng belgilanadi. Toshkent shahri Glinka ko'chasida yuz bergan hodisadan keyin gaz quvurlaridagi sizib chiqish holatlarini aniqlash bo'yicha maxsus ishchi guruh tuzildi. Tekshiruvlar davomida o'rta bosimli gaz quvurlarida 4 ta, past bosimli quvurlarda esa 6 ta gaz sizib chiqish holati aniqlangan. Qayd etilishicha, ishchi guruh Toshkent shahar hokimligi topshirig'iga asosan tuzilgan. Uning tarkibiga Veolia Energy Tashkent, Toshkent shahar suv ta'minoti, Hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali va tuman gaz ta'minoti bo'linmalarining tajribali mutaxassislari jalb qilingan. Zarur maxsus texnikalar ham ishga biriktirilgan. Aniqlangan barcha gaz sizib chiqish holatlari tezkorlik bilan bartaraf etilgan. Shu bilan birga Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati va boshqa mutasaddi tashkilotlarning mobil laboratoriyalari ko'chaga tutash hududlardagi muhandislik tarmoqlarini ehtimoli gaz sizib chiqish holatlarini aniqlash maqsadida kompleks tekshiruvdan o'tkazmoqda. Hozirda Glinka ko'chasidagi ta'mirlash va tiklash ishlari yakunlangan. Yo'l avtomobillar harakati uchun to'liq ochilgan. Avtovia test ma'lumotlariga ko'ra, Gretsiya va Yaponiya B toifasidagi haydovchilik guvohnomasini olish uchun nazariy imtihonlar eng qiyin mamlakatlar sanaladi. Javoblarning 97-95%ini to'g'ri topish talab etiladi. Gretsiyadagi nazariy test variantli javoblarga esa 30 ta savoldan iborat bo'lib, ularni bajarish uchun 35 daqiqa ajratiladi. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tish uchun kamida 29 ta savolga to'g'ri javob berish shart. Mazkur sinov yo'l belgilari, chorrahalardan o'tish qoidalari, harakatlanishdagi imtiyozlar, tezlik cheklovlari va avtomobil xavfsizligi kabi keng qamrovli mavzularni o'z ichiga oladi. Qizig'i shundaki, bo'lajak haydovchilarga nisbatan bunday yuqori talablar Gretsiyada yo'l xavfsizligi bilan bog'liq muammolar hamon saqlanib qolayotgan bir vaqtda qabul qilinmoqda. Masalan, 2023 yilda mamlakatda har 100 ming aholiga yo'l transport hodisalari halok bo'lganlarning taxminan 6.1 nafari to'g'ri kelgan. Bu Yevropa ittifoqi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lsa-da, 2000-yil yildagi vaziyatga qaraganda sezilarli darajada yaxshilangan. Demak, qat'iy imtihonlar sekin-asta bo'lsa-da o'z samarasini bermoqda. Yaponiyada esa nazariy imtihonlardan o'tish uchun 95% ko'rsatkich talab etilishidan tashqari, haydashning amaliy qismiga ham juda qat'iy mezonlar qo'yilgan. Hozirda ushbu mamlakat haydovchilarining yana bir toifasi ilgari yo'l harakati qoidalarini buzgan 75 yoshdan katta bo'lgan avtomobilchilar uchun talablarni yanada kuchaytirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 11-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, 1 yevro 13688 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Viktorija Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda nizosiz talablar bo'yicha 420 million so'mgacha bo'lgan summani notaris orqali undirish mumkin bo'ladi. O'zbekistonda joriy yilning 1-yarimida sudlangan voyaga yetmaganlar soni 9.1%ga ko'paydi. Kamxonligi bor onalardan tug'ilgan chaqaloqlarning miyasi kichikroq bo'ladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

Xalfana dasturi mehmoni ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: O'rdaklardan o'rnak oling. Tashqaridan qaraganda ular jim, lekin suv ostida oyoqlari tinmay harakatda bo'ladi. Michael Caine.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining 19-yalpi majlisida nizosiz talablarni notarial tartibda rasmiylashtirish va ijro etish mexanizmlarini soddalashtirishga qaratilgan qonun muhokama qilindi. Senatorlar O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Qonun bilan Fuqarolik protsessual va Iqtisodiy protsessual kodekslariga sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi hamda davlat boji to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Ular nizosiz talablar bo'yicha sud buyrug'i chiqarish doirasini qisqartirish, notariat faoliyatiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish va notarial harakatlar uchun undiriladigan to'lovlarni maqbullashtirishni nazarda tutadi. Yangi normalarga ko'ra qonunda belgilangan mezonlarga mos bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravargacha, ya'ni bunda hozirda 420 million so'mgacha bo'lgan nizosiz talablar bo'yicha notariusga murojaat qilish imkoniyati kengayadi. Natijada bunday talablarni sudga murojaat qilmasdan notarius orqali rasmiylashtirish va ijroga qaratish mexanizmi soddalashtiriladi. Shuningdek, notariuslar tomonidan rasmiylashtiriladigan QR kodli ijro xatlarini elektron shaklda ijro organlariga to'g'ridan-to'g'ri yuborish imkoniyati yaratiladi. Bu ijro hujjatlarini qog'oz shaklda taqdim etish bilan bog'liq jarayonlarni qisqartiradi. O'zbekistonda joriy yilning 1-yarimida sudlangan voyaga yetmaganlar soni 9.1%ga ko'paydi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati ma'lumot berdi. Tahlil qilinishicha, 6 oyda 1370 nafar voyaga yetmagan shaxs sudlangan. Mazkur raqam 2025 yil mos davriga nisbatan 115 nafarga ko'paygan. Sudlanganlardan 232 kishi ozodlikdan mahrum etilgan, yana 239 nafari jarimaga tortilgan. Shu bilan birga 815 nafar sudlanuvchi ozodlikni cheklash, 25 nafari axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Yarim yil davomida sudlangan voyaga yetmaganlardan 520 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan. Yana 101 nafarning jazosi yengilroq jazoga almashtirilgan bo'lsa, 646 nafari ishlari yarashuvga asosan tugatilgan shaxslar hisoblanadi. Oliy sud ma'lumotlariga ko'ra, 1-yarim yillikda jami 40696 ta jinoyat ishi doirasida 49705 kishi sudlangan. Jinoyatlarning 3dan 1 qismi og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar bo'lgan. Hisobot davrida 11703 kishi ozodlikdan mahrum etilgan. Kamqonligi, ya'ni anemiya bor onalardan tug'ilgan chaqaloqlarning miyasi kichikroq bo'ladi. Ayniqsa harakatlanish, o'rganish va his tuyg'ularini boshqarish uchun javobgar bo'lgan muhim sohalar kichrayadi. Bu haqda so'nggi o'tkazilgan tadqiqotga tayanib Guardian xabar berdi. Olimlarning ta'kidlashicha, bu farqlarni ilk bor 1 yoshda aniqlansa bo'ladi. Shuningdek, bola maktabga chiqqanda aqliy rivojlanishda muammolarga duch kelishi mumkin. Dunyo bo'yicha homilador ayollarning 3dan 1 qismidan ko'proq anemiyadan aziyat chekadi. Anemiya bu organizmda eritrositlar, ya'ni qizil qon tana chalari soni me'yordan kamayib ketadigan holat bo'lib, u odatda temir moddasi yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Kasallik alomatlariga xolsizlik, xansirash va bosh aylanishi kiradi. Bu holat eng ko'p Afrika, ya'ni Saharadan janubiy hududlar va Janubiy Osiyoda uchraydi. Buyuk Britaniyadagi Qirollik kolleji hamda Janubiy Afrikaning Cape Town universiteti tadqiqotchilari Cape Town shahrida 300 dan ortiq ona va ularning farzandlarini kuzatdi. Ular go'daklar miyasini 3 oyligidan 2 yoshligigacha bir necha bor skaner qildi. Kamqonligi bor onalardan tug'ilgan chaqaloqlarning umumiy miya hajmi sog'lom onalar farzandlariga qaraganda o'rtacha 4%ga kichikroq bo'lib chiqdi. Vaholanki, bu onalarning barchasida anemiyaning yengil shakli aniqlangan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 11 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, 1 yevro 13688 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 15 sentyabr kuni Samarqand shahrida 46-chi FIDE Butunjahon shaxmat olimpiadasiga start beriladi. O'zbekiston nufuzli musobaqaga ilk bor mezbonlik qilmoqda. Olimpiada 15-27 sentyabr kunlarida Silk Road Samarqand xalqaro ko'rgazma markazida o'tkaziladi. İlk tur bahslari 16 sentyabrda boshlanadi. Jamoalar ochiq va ayollar toifasida 11 tur davomida g'oliblik uchun kurashadi. Musobaqada qariyb 400 ta terma jamoa, 4 mingdan ortiq shaxmatchi, murabbiy va delegatsiya a'zosi ishtirok etishi kutilmoqda. Olimpiada bilan bir vaqtda Samarqand FIDE kongress ham o'tkaziladi. 24 sentyabrda shaxmatni ta'limga integratsiya qilishga bag'ishlangan FIDE ta'lim sammiti, 25 sentyabrda esa hududiy saylovlar bo'lib o'tadi. 26-27 sentyabr kunlari FIDE bosh assambleyasi o'tkaziladi. 26 sentyabrda tashkilotning keyingi 4 yillik rahbariyati saylanadi. Shuningdek, bosh assambleyada 2030 yilgi Butunjahon shaxmat olimpiadasi mezboni ham aniqlanadi. Olimpiadaning so'nggi turi va yopilish marosimi 27 sentyabrga belgilangan. Hamyurtimiz Javohir Sindorov kecha Global Chess Liga doirasida fransiyalik Alireza Firujani mag'lubiyatga uchratgan va jamoasiga umumiy g'alabani olib bergandi. Ushbu qozonilgan muhim g'alabadan so'ng Sindorov jonli Rapid reytingida dunyoning 2 raqamli shaxmatchisiga aylandi. Hindiston turniridagi umumiy sermahsul ishtirok Javohirga jami 10.6 ochko olib keldi va uning jonli reytingida 274.6 balga yetkazdi. Birdaniga 4 pog'onaga yuqorilagan 19 yoshli grossmeysterimizdan oldinda endi faqat Magnus Carlsen bor.

Eng yaxshi kunni, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 11-sentyabr sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda on air chiroqlarimiz yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Ha, ana mana deguncha kuzning 11-kunidamiz. Kuz yomg'irlar, barglar sarg'ayishi, to'kilishi juda ham chiroyli manzara bo'ladi. Bekordan bekorga oltin kuz deyilmaydi-da. Kuzni o'tkazib olganimizdan keyin Azizbek tashqarda jabr qaqshatadigan sovuq bo'lyapti-ku degan SMS'lar kela boshlaydi. Ha, mana shunisi bilan qiziq. Ming shukrki, vatanimizda 4 faslning ham o'z o'rni bor. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi taqdim etiladi. Soat 13:00 dan 14:00 ga qadar So'zni 40 yorib loyihasi. 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Ha, kuzda ko'chalar chiroyli bo'ladi-da, deyshyapti bu yerda. To'g'ri aytasiz. Keng ko'chalar, tor ko'chalar go'zal bo'ladi. Ziyoda ijrosidagi qo'shiq.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Davom etamiz FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil 11-sentyabr sanasi. Aynan mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, Argentinada milliy o'qituvchilar kuni nishonlanayotgan ekan. Yillarga diqqat qilasiz. 1943-yilda qirrali stakan ixtiro qilingan sana. 1985-yil Janubiy vokzal ishga tushgan kun. 1996-da sarkarda Mahmud Tarobiyga haykal o'rnatildi. 1997-yil 11-sentyabrda o'sha barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan O'rikzor bozori ro'yxatga olingan kun. Mana shu demak dunyoda o'zi bor-ku, Messi va Ronaldo, Samsung va Apple yoki bo'lmasa Mercedes hamda BMW kabi har doim bir-biriga raqobatdosh bo'lgani kabi, ko'pchilik mana shu O'rikzor bozorini ham kimdir O'rikzor deydi, kimdir O'ruzor deydi. O'zi aslida qaysi biri to'g'ri, qanday atash kerak? Shuni bilsangiz, bizdagi Telegram manziliga yozib jo'natsangiz bo'ladi va bugun xalqaro guldastalar kuni ekan. Xohlasangiz guldastani guldan yasang, xohlasangiz puldan yasang. Xullas, bersangiz bo'lgan. Agar sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'lsa, 11-sentyabr sanasiga oid bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriya

10:65 ga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Oldingi daqiqalarimiz mobaynida biz siz tomoningizdan yetib kelgan ma'lumotlarni tinglovchilarimiz bilan baham ko'ramiz, ularga taqdim etamiz. Abduvali Rajabov ijrosidagi Oshiq taronasi.

0: Gen çündü.
1: Çün ve gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Biror sport turi bilan shug'ullanib turasizmi?
3: Figurali yotish bilan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.
5: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarida tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq, Suvonbor uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan Namangan viloyati uchun. Agar uyingizda Alisa bo'lsa, unga shunchaki Oriya Dono desangiz bo'ldi. Shu

va bizning radioni barcha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga ulanish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Mutlaqo tekin kirganingizdan so'ng qandaydir ro'yxatdan o'tishlar yoki qandaydir bosh og'riqlarsiz bemalol ulansangiz bo'ladi va dunyoni istalgan nuqtasida bizning radioga hamroh bo'la olasiz. Hattoki Toshkentni markazida bo'lsangiz ham. Bekorga bunday demayapman, chunki hozir to'lqinlarimizda Islom Farmonov ijrosidagi Toshkent markazida nomli qo'shiq.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorga 500 ming AQSh dollarigacha kerakli aktiv yoki tovarni islomiy moliya tamoyillari asosida olish imkonini beradigan kompaniya xizmatlari

0: ijara va murabaha.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2026-27-yillarda chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha 6 ta investitsiya loyihasi amalga oshiriladi. Renovatsiyada kompensatsiya miqdori qanday belgilanadi? Choy va qahva kabi ichimliklarni o'ta issiq holda muntazam iste'mol qilish qizilo'ngach yoki xalqum saratoni xavfini oshiradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Mayli telbadinglar, ey telbadinglar. Otabek Muhammad Zohid ijrosidagi mana shunday go'zal qo'shiq edi. Oriya dono to'lqinlarida soatlaringizga qarab turing. Agar 13:00 ni ko'rsatadigan bo'lsa, bilingki, bizda so'zni 40 ga yorish mavsumi boshlandi. Ushbu mavsumga taraddudlarni ko'ring hozirdanoq. Oldingizga qog'ozlarni, qalamlarni, ruchkalarni va eng asosiysi oila a'zolaringizni yig'ib oling. Agar ko'pchilik bo'lib o'yinda ishtirok etsangiz, o'yinda g'olib bo'lish shunchalik oson bo'ladi. Demak, bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zdagi harflardan ko'proq so'zlarni yasaysiz, tuzasiz va bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozasiz. Diqqat qiling, faqatgina jonli efirda qabul qilamiz. Shaxsiy xabarlar orqali jo'natsangiz, ko'ra olmay qolishimiz mumkin. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va g'olib bo'lgan inson biz bilan jonli efirda bog'lanib, uyalmasdan, tortinmasdan bemalol yaqin insonlariga salom, tabriklar, dil izhorlar, qutlovlar bo'lsa bemalol yetkazishlari mumkin. Men hozirdan qiziqib ketyapman, bugungi o'yinda kim g'olib bo'larkin, kimga g'oliblik nasib etar ekan degan taxminlar bor. O'ylovlar meni hozirdanoq boshimni chulg'ab olyapti. O'yin oxirida esa xavotir bosadi, chunki so'zlarni sanab ulgurarmikimiz yoki yo'qmi? Buni vaqt ko'rsatadi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Loyqa suv uni yolg'iz qoldirish bilan yaxshi tozalanadi. Alan Watts.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklama. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2026-2027 yillarda chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha 6 investitsiya loyihasi amalga oshiriladi. Ularning umumiy qiymati 933 million dollarni tashkil etadi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev tanishgan chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha loyihalar taqdimotida ma'lum qilindi. Loyihalar Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida amalga oshiriladi. Qashqadaryo va Samarqanddagi zavodlarni 2026 yilda qolgan hududlarda quvvatlarini esa 2027 yilda ishga tushirish rejalashtirilgan. 1 sentyabr holatiga ko'ra loyihalar doirasida 286.8 million dollar investitsiya o'zlashtirilgan. Mahalliy mahsulot va xizmatlar xaridi 76.6 million dollarga yetgan. Qurilish ishlariga esa 2000 nafar mahalliy ishchi jalb qilingan. Korxonalar to'liq quvvat ishlagach, yiliga 3.6 million tonna qattiq maishiy chiqindi qayta ishlanib, 1.6 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu poligonlarga tushadigan yuklamani kamaytirish va chiqindi iqtisodiy resurs sifatida foydalanish imkonini kengaytiradi. Taqdimotda chiqindilardan energiya olish bo'yicha Singapur, Janubiy Koreya va Xitoy kompaniyalarining yana 5 ta istiqbolli loyihasi ham ko'rib chiqildi. Ularning umumiy qiymati 625 million dollar bo'lib, Qoraqalpog'iston, Jizzax, Surxondaryo, Buxoro va Xorazm viloyatlarida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Prezidentning 2026 yil 24 fevraldagi qarori bilan ko'p kvartirali turar joy majmualarini kompleks qurish mexanizmlari belgilangan. Qarorga muvofiq joriy yil 1 martdan 2028 yil 1 martga qadar ayrim hududlarda eksperiment tariqasida maxsus huquqiy rejim amal qiladi. Belgilangan tartibga ko'ra investitsiya kompaniyasi dastlab kompleks qurilish hududidagi ko'chmas mulk egalari bilan muzokara olib boradi. Mulkdor o'z mol-mulki bilan investitsiya kompaniyasi bilan tuziladigan shartnoma asosida loyihada ishtirok etishi ham mumkin. Muzokaralar davom investitsiya kompaniyasi mulk va unga tegishli yer uchastkasini sotib olishi yoki tomonlar boshqa shaklda kelishishi mumkin. Jumladan, mulkdorga mavjud mulk o'rniga boshqa mulk yoki kompleks qurilish amalga oshirilayotgan hududdan uy-joy taqdim etish imkoniyati nazarda tutilgan. Kompleks qurilish loyihalarini amalga oshirish uchun hududdagi ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlarning kamida 80% bilan notarial tasdiqlangan kelishuv bitimlari tuzilishi kerak. Agar ayrim mulkdorlar bilan kelishuvga erishilmasa yoki ular kompensatsiya turi va miqdoridan norozi bo'lsa, investitsiya kompaniyasi sudga murojaat qiladi. Bunda kompensatsiya miqdorini belgilashda boshqa mulkdorlar bilan tuzilgan notarial kelishuvlar asosida shakllangan o'rtacha bozor narxi asos qilib olinadi. Qarorda kompleks qurilish mexanizmlarini joriy etish bilan birga mulkdorlar huquqlarining so'zsiz himoya qilinishini kafolatlash maqsadi alohida belgilangan. Choy va qahva kabi ichimliklarni o'ta issiq holda muntazam iste'mol qilish qizilo'ngach yoki xalqum saratoni xavfini oshiradi. Bu haqda Buyuk Britaniyada o'tkazilgan tadqiqot natijalariga tayanib BBC xabar berdi. Qariyb 1 million kishini qamrab olgan tadqiqot issiq ichimliklar va ushbu kasallik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlagan eng yirik tadqiqot hisoblanadi. Olimlar ichimliklarni juda issiq holda ichgan odamlarda saratonga chalinish xavfi ularni iliq holda iste'mol qilganlarga nisbatan taxminan 3 barobar yuqori ekanini aniqlagan. Shunga qaramay mutaxassislar saratonga chalinish ehtimoli umuman olganda past ekanini aytmoqda. Juda issiq suyuqlik oshqozonga tushayotgan paytda qizilo'ngachning shilliq qavatiga zarar yetkazishi mumkin. Oxford universiteti tomonidan o'tkazilgan va xalqaro saraton jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda harorati 65 daraja va undan yuqori bo'lgan ichimliklar juda issiq deb baholangan. 977282 nafar o'rta yoshdagi erkak va ayol haqidagi ma'lumotlar tahlili kuniga 6 yoki undan ko'p issiq ichimlik iste'mol qilish ham xavfni oshirishni ko'rsatgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 11 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, 1 yevro 13688 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda soat millarimiz 13 dan 11 daqiqa o'tmoqda. Men bilan birgalikda Azizbek Rahmatov dasturni boshlayapmiz. Assalomu alaykum.
2: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum Oriya Dono radios kuzatuvchilari. So'zni 40 yorish mavsumini boshlayapmiz. Demak, ushbu o'yinda siz Telegram ijtimoiy tarmog'ida elektron belgi oriyat dono 1065 da yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda ishtirok etsangiz bo'ladi. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng sizga yoqimli kuynavolar birin-ketinlikda jarang sochishni boshlaydi. Siz maza qilib qo'shiqlarga xirom aylayotgan bir paytda Kamina Azizbek hamda hamkasbim Hasanatxon bilan siz tomoningizdan biz tomonimizga uloqtirilgan so'zlarni sanaymiz va tekshiramiz kim bugungi o'yinda g'olib bo'lganligini birgalikda aniqlaymiz. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozishingiz kerak. Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar siz yozgan SMSda 5 va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, SMSingizni to'laqonli tarzda qabul qila olmaymiz. Mana shu qonun-qoidalarga rioya qilsangiz bo'ldi, bugungi o'yinda g'oliblik sizga nasib etadi.
1: Albatta qo'shimcha qilishimiz kerak. Bir nechta harflardan iborat so'zni sizga aytib o'tamiz. Mana shu so'zdan tashkil topgan harflardan bizga qancha chiqqanicha so'zlarni yuborishingiz kerak bo'ladi.
2: Ha, harflardan.
1: Ha, harf bo'lmaydimi bu so'zda?
2: Balki harfdan tashkil.
1: Balki eslatib o'tarsiz. Qanday so'zligini bugun?
2: Xo'p, bo'ladi. Demak, bugungi so'zimiz besaranjomlanmoq. Qaytaraman. Besaranjomlanmoq so'zi taqdim etilgan. Nechta harf bor bu yerda? 2 4 6 8 10 12 14 16 ta harf. Nechta so'zni yozsa bo'ladi? Bugun Hasanat Xanov bilan birgalikda bellashamiz derdim-u, lekin mag'lub bo'lishlarini bilaman, shuning uchun qo'ya qolay derdim.
1: Yo'q, bugun bellashmaymiz. Bugun shturvalda menman. Ya'ni Telegram orqali kelgan javoblarni, variantlarni men ko'rib chiqaman, yozib chiqaman. Qani kim ko'proq bizga menga yuborishadi. Instagramda hozir jonli efir yoqib qo'yilgan bizda Azizbek Rahmatov o'zlari Instagramni boshqaryaptilar. U yerdagi shturval Azizbekning qo'lida. Instagramga yuborilgan variantlarni Azizbek oxirida eshitib o'taradi, g'oliblarni aniqlaymiz. Telegramdan kelganlari menda, bemalol qo'rqmasdan yuborsangiz bo'ladi. Yana bir narsa eslatib o'tishim kerak. Besaranjan jamlanmoq. N harfi yo'q. Mana shunga ahamiyat berasiz. Birinchi men yozganimda biroz adashdim-da.
2: Besaranjomlanmoq.
1: To'g'rilab ketdik-ku. Boshqalar ham adashmasligi uchun N harfi bir marta ishlatilgan ekan bu so'zda.
2: Ikki marta.
1: Qani qayerda?
2: Besaran.
1: Aha,
2: jamlanmoq. Ikkita harf bor
1: mana. Ha,
2: boshlovchini o'zi adashgandan keyin.
1: Yo'q, yo'q, bekorga savol bermadim. Ya'ni mana shu sizga aytgan so'zimizda tashkil topgan harflardangina bizga yuborishingiz kerak bo'ladi. Ana shu miyangizga nima kelyapti?
2: So'zlarni yasaysiz.
1: Sun'iy intellektdan yuborganlarni qabul qila olmaymiz. Birdaniga bilib qolamiz uni. Ha?
2: Ha,
1: 2 yil bo'ldi mana shu dasturga.
2: Bersak bo'ladi yoki reklama e'lonlariga yaqinlashdikmi?
1: Ha, xo'sh, qani. Yo'q, qo'shiqdan keyin eshitsak ham bo'lar ekan.
2: Hozir qo'shiq bizda, vaqt boshlandi. Hammaga omad yor bo'lsin.

0: Orija Donode reklama.
1: Happy birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Men taksi chaqirdim, komfort. Obro'ga yarasha bo'lsin deb komfort taksi chaqirdimda uyga. Bir payt chiqsam, mashina kelgandan keyin telefonda video ko'rib o'tiribdi. Salom yo'q, ahlik yo'q, komfort. O'tirdim, hayda dedim. Yo'lda ketyapmiz, har sida bo'ldi qizil chiroqqa kelganda video ko'radi. Qizil chiroqqa ataylab to'xtayapti. Shu to'xtaydi, video ko'radi. Hali o'tib ketsa bo'ladigan joyda ham sa gaz tashlayapti. Maqsad shu video ko'rib olish kerak-da shu qizilda turgan paytda. Ey, ishonasizmi? Yashil yonganini men aytib turibman. U videoga qarab turibdi, men svetoforga qarab turibman. Yashil desam yuradi. O'sha payt yolg'ondan yashil desam ketadi. Radar desam sekinlayapti. Mandan o'ziga Alisa yashab oldi. Мен оны отырыппан, поверните направо. 100 метрдан келген жаққа бұрылды. Ақыры айттым, "Ука" дедім. "Кешіресіз, бұл машина комфорт ма?" "Сан, ха, комфорт" дейді. "Кімге комфорт" дедім. "Сізге" дейді. "Чотаман комфорт сезмеппін қазір" дедім. "Чотаманға дискомфорт көрепті қазір" дедім. "Ука" дедім, "Қой алып кететкенің жоқ" дедім. "Мен сізге ерені навигатормын" дедім. "Көзіңге қарамайсам" сам, "Да қарап" Zaka, siz mi dedin? Endi tanıdı beni. 20 minut sürdüm maşinasını, endi tanıdı.
6: Davom etamiz. Soat millarimiz 13 dan 20 daqiqa o'tdi. Reklamadan o'tib oldik mana Azizbek. Ajoyib qiziq voqealarni ham eshitdik. Xo'sh, nima bo'lyapti sizda Instagram tarmog'ida?
7: Instagramda birin-ketinlik bilan yozishyapti. Ko'pincha bizni tinglovchilar o'rganib olishgan. Odatda Instagram ijtimoiy tarmog'idan so'zlarni ko'rishadi, ya'ni bugungi o'yinda qaysi so'z taqdim
6: etilgan. Ha, u yerda ko'rsa bo'ladi.
7: Ana undan keyin Telegram manziliga o'tishadi. Mana shu o'yin qachon boshlangan bo'lsa, shundan beri aytamiz-da, Telegram ijtimoiy tarmog'ida ishtirok etish oson Instagramga nisbatan. Chunki siz jonli efirda barbo o'yinda qatnashyapsiz, mabodo bilmasdan jonli efirdan chiqib ketadigan bo'lsangiz ham sizga yozgan SMS avtomatik tarzda o'chib ketadi va yana boshqatdan harakat qilish kerak bo'ladi deb. Hozir Telegram ijtimoiy tarmog'ida Farruh Mirzayev yozyaptilar. Besaram jomlanmoq deb yozilgan. Xo'sh, besaram jomlanmoq bo'ladi. Ya'ni besaram emas, M harfining o'rniga N ni yozasiz. Ana o'shanda nonga ketadigan N harfini yozsangiz to'g'ri yozilgan bo'ladi. Agarda sizga qiyinlik qilayotgan bo'lsa, marhamat oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga kiring. Bu yerda so'zimiz to'g'ri tarzda ifodalangan va sizga ko'rsatilgan, o'ylaymizki, o'yinda ishtirok etish uchun qiyinchilik tug'dirmaydi.
6: Ilova qilib qo'yganmiz Instagram ijtimoiy tarmog'ida jonli efirda Azizbek o'zi ko'rsatib turibdi hozir. Biz yozgan mana shu so'z bemalol video orqali ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh,
7: shunday xatolikka yo'l qo'yganlar.
6: Ha, Surayyoxon, asosiy so'zda xato ketgan, shuning uchun qolganlari ham bundan buyog'iga xato ketib qolishi mumkin. Boshqatdan tashlaysiz, bir ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Besaran jamlamoq bo'ladi. M harfi emas, N harfi qo'yiladi. Shunga e'tibor qaratasiz. Xo'sh, Rahim aka, G harfi yo'q. 20 ta tashlab qo'yibsiz. G harfi yo'q, e'tiborli bo'ling. Biz faqat bor harflardan va mana shu so'zda agar N harfi 2 marta qatnashyapti, N harfi 2 marta ishlatsak bo'ladi keyingi so'zlarda. Siz yuboradigan so'zlarda mana shuni 2 marta yuborsak bo'ladi.
7: A harfi 3 marta ekan.
6: Demak, A harfi 3 ta takrorlangan bo'lsa, 3 marta harfi qo'shilgan boshqa so'z yuborsa bo'lar ekan-a. Yaxshi, mana shunga e'tibor qaratib qo'yishimiz kerak. Avvalgi men tushunmasdim. Farox aka, qani. Xo'sh. Tuzatib oling. Tuzatibsiz. Yaxshi, tahlillab qo'yibsiz. Sanab qo'yamiz. Sizda vaqt bor. 13:45 gechami? Qancha vaqtimiz bor? 45 daqiqa qo'shmaymizmi?
7: Yo'q, ulgurmaymiz so'zlarni
6: sanash. Ha, unda bizda 19:18 daqiqacha vaqtimiz qolibdi. Qo'shimcha so'zlarni yuborish imkoniyati bor sizda. Farox aka,
7: albatta bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Hozir mana shu jarayonda oilaviy ishtirok etadiganlar bor-da ushbu o'yinda. Hamma bir stol atrofiga yig'ilib, esingizda bo'lsa, yoshligimizda laylak keldi, tuxum qo'ydi, soni nechta? 5 ta. Shunaqa o'yin o'ynardik-ku bunda ham. Sen nima deysan qizim desa, menda 5 ta dedi jon. Sen nima deysan o'g'lim desa, men 10 ta yozdim dedi.
6: Ha, sizda talant bor ekan-ku.
7: Ha, sizda ham bor, efir tashqarida ko'rganmiz. Hali endi Hasan Atxanovning yangi qirralari ochiladi, qadrli tinglovchilar. Jabr ovoz o'xshatish masalasida, parodiya masalasida Hasan Atxanov yaxshigina tajribaga ega va talanti, nima deymiz, iqtidori bor insonlardan.
6: Tashakkur.
7: Desam boshingiz ko'kka yetmasin.
6: Erkalanib ketmang.
7: Ha, erkalanib ketmang yana.
6: Yo, bu tomoqqa bog'liq masala. Ya'ni ayni damda menda tomoqda biroz qirilish, betoblik bor. Hal tuzalganim yo'q, to'lig'igacha tuzalmadim, lekin
7: juda qiyin ekan, siz yaxshi bo'lishingiz.
6: Juda qiyin. Qanaqa
7: davolanishmaringiz? Qachon yaxshi bo'larkin bo'ldim.
6: Ranoxon, siz ham adashyapsiz. G'i harfi yo'q. Bu so'zda ishlatilmagan harflardan so'z yuborsangiz qabul qila olmaymiz. Eslatib o'ting, hozirgi dasturimizdagi so'zni, asosiy so'zimizni.
7: So'zni qayorish mavsumida bugun besaranjomlanmoq so'zi taqdim etilgan. Besaranjomlanmoq so'zi. Mana bo'g'inma, bo'g'in qilib aytayapman. Xatolikka yo'l qo'ymasligingiz uchun.
6: Ha, tushunmayotganlar uchun aniqlashtirib ketaylik. Bu so'z o'zi nima degan ma'noni anglatadi? Qayerdan oldinglar o'zi bu so'zni? Bizning alifboyimizda o'zbek tilida bunday so'zlar o'zi bormi degan savol kelyapti. Albatta.
7: Tartibsizlikni bir sinonimi desak bo'ladi bu so'z.
6: Nigor opa yozyaptilar buni. Nigor opa, bizning so'z boyligimiz juda ham ko'p. O'zbek tilida juda uzun so'zlar bu hali holva 16 harfdan iborat ekan. Eng uzun qaysi bo'lgan sizda?
7: Adashmasam 23 ta harfli so'z o'ynagan.
6: 23 ta harfli bitta so'z.
7: Oho. 23 ta harfli so'z bo'lgan, lekin o'shanda ham rekord yangilanmagan.
6: Rekord qancha bo'ldi?
7: 296
6: ta so'z yuborishgan 40 daqiqani ichida.
7: Ya'ni 30 daqiqani ichida 13:10 da boshlangan o'yin.
6: Ashaddiy muxlislar bor ekan-da unda.
7: Ha,
6: ajoyib.
7: Loyiha magistrlar, ularga magistr maqomini berganmiz.
6: Ha.
7: Ular juda ham qiyin vaziyatlarda bizga yordam berishadi. Masalan,
6: yaxshi,
7: mana shu o'quvchilarga yordam kerak bo'lsa, ularni chaqiramiz.
6: Qo'ying, magistrlarni kutamiz, demak.
7: Albatta.
6: Ha, Erkam qo'shig'ini eshitamiz. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida, Daliyev ijrosida, undan so'ng agar 1 daqiqamiz bo'lsa, undan o'tib olamiz. Sizda

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda nizosiz talablar bo'yicha 420 million so'mgacha bo'lgan summani notaris orqali undirish mumkin bo'ladi. O'zbekistonda joriy yilning 1-yarimida sudlangan voyaga yetmaganlar soni 9.1% ga ko'paydi.

0: Davom etamiz Telegram'dan hamda Instagram orqali yozayotganlar juda ham ko'p. Kechirasiz. Xo'sh, Bobur aka yozyaptilar, Azizbek. Sizlar 16 ta dedinglar, 16 ta yozdim deb 16 ta variantlarini tashlabdilar bizga so'zlarni. Biroz adashtirdilar, chunki boshqacha ma'noda aytgan edik. 16 ta harfdan iborat bu so'z. Besaranjonlamoq so'zi. Mana shundan istalgancha chek-chegarasi yo'q. Hayolingizga, aqlingizga, bilimingizga qancha, bilimingizda qancha bo'ladigan bo'lsa, mana shu so'zdan iborat so'zlarni yuborishingiz kerak. Ya'ni shu so'zning ichida qanaqa harflar bor? Nechta harf bor? 2 ta A, 2 ta N. Xo'sh, boshqa harflar bor. Shulardan iborat so'zlarni yuborishingiz kerak bo'lar edi. Hozircha menda 1, 2, 3, 4, 5 va 6 ta odam yubordi. Sizlarnikini sanab qo'shib qo'ydim. Hali imkon bor bularda, yana qo'shib qo'ysa bo'ladi.
1: Albatta bor. Telegramdagilar o'sha aytilgandek 39 daqiqada jo'natishadi so'zlarni. Oxirroqda
0: nega
1: Azizbek bilan Hasan o'qimasin bizni so'zni. Instagramdagilarga yordam bo'lmasin, shu o'zimiz g'olib bo'laylik deyishadi.
0: Ana oxirida beraman.
1: Ha, shu oxirida jo'natdim.
0: 1 daqiqa qolganda qiynalishsin sanab.
1: Sanab qiynalishsin. Bo'lsa shularga bo'lsin deb.
0: Yo'q, endi to'g'ridan to'g'ri sanolmaymiz-da, tekshirish kerak uni. Ayrim so'zlar noto'g'ri bo'lishi mumkin.
1: Ishtirokchiga kamida 3 daqiqa vaqt ajratiladi tekshirish uchun.
0: Aha.
1: Avvallari bitta o'zim bo'lgan paytim juda ham qiynalardim.
0: Ha, o'zimas.
1: Ishxonada kim bo'lsa yordam olardim. Keyin so'zlarni sanashga yordam bering deb ular ham boray tushunmadim boshim og'rib ketdi deb tashlab ketishardi, keyin o'zimga qolardi yana.
0: Ha,
1: bugun ikki kishimiz, ancha ishimiz yengil.
0: Ko'z tegmasin, yaxshi. Ha, qizg'in bo'lyapti. Telegramda ko'p javoblar ko'p bo'lyapti. Hammasini ola olmayapman. Misol uchun mana Layloxon yozyapti. Noto'g'ri. Buni olish
1: ChatGPT'dan jo'natganlar. Shundoqina ko'rinib turibdi. Tepasida hattoki men ChatGPT hozir tayyorlab beraman degan yozuvni ham olib tashlamaganlar.
0: Ey, e'tiborli bo'linglar. Qarab-qarab qo'ying.
1: Xo'p,
0: Xayrulla Sohon
1: sizni noto'g'ri ishtirok etyaptilar. Bularda ham xuddi shunday xatolik. Besaran jomlanmoq so'zi taqdim etilgan edi. Ya'ni N harfi bor. Ikkita.
0: A harfi ikkita. Bu so'zga e'tibor qaratish kerak. Undan tashqari Pardiyev Burxonjon Ahmadovich yozyaptilar. Xo'sh, ko'ringchi, olamizmi buni? Qani?
1: Oh, mana senga olam olam so'z. O'rtada bitta xatolikka darrov ko'zim tushdi. Ikkita xatolikka ko'zim tushdi. Uchta xatolik bor. 4 ta, 5, 6 bo'ldi. Yo'q, juda ham ko'p xatolikka yo'l qo'ygansiz. Ikkita M harfi yo'q bu so'zda.
0: N harfi ikkita. Demak, avvaliga bular ham xato ko'rganlar.
1: Balki shunaqadir, balki shunaqadir. Juda ham ko'p so'zni jo'natgansiz. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas, lekin xato yozilgan.
0: E'tiborli bo'ling.
1: Rekord yangilanadi deb o'ylagandim.
0: Ha. Insof bilan yozishin deyilyapti bu yerda. Yozinglar, yozinglar, qancha ko'p bo'lsa farqi yo'q bizga. O'qiymiz. Faqat imkon qadar, ha, xatosiz yozinglar. Sizda yana 4 daqiqa vaqt bor. Ketdi vaqt. 40.

0: davom etamiz.
1: Sahnaga kelishib ketardi, raqs kechganlar.
0: Xo'sh, xo'sh, xo'sh, nima bo'lyapti bizda Instagramda?
1: Nargiz opa yozyaptilar hozir Telegramdagilarni. Nima qilamiz? Besaranjonlanmoqda. Bu ishtirokchimizda M harfi yo'q.
0: Nargizaxon opa, qarang, besaranjonlanmoq deb yozyapsiz. Jondan keyin M harfi bor bizda. To'g'rimi?
1: N emas.
0: Besaranjonlanmoq va shuni evaziga barcha yozganlaringizni.
1: Yo'q, yo'q, hammasi emas.
0: Yo'q, ichida xatolari ko'payib ketadi.
1: Xatolar bor.
0: Chunki hozir N harfi ikkita bo'lib qoldi. Aslida, ya, M harfimi qaysi harf hozir bizda ko'payib ketdi?
1: Hozir to'g'ri yozilgan. Umumiy qaraydigan bo'lsangiz, to'g'ri yozilgan so'zlar. Hali oxirida yana qaraymiz, tekshiramiz, lekin men ko'z yugurtiryapman. Hozir to'g'ri yozilgan. Uncha unaqada
0: ma'lumotlarni hammasini ola olamizmi?
1: Ha, menimcha ha.
0: Hammasini olamiz. Yaxshi, xatolari yo'q. Ko'rib chiqing o'zingiz. Keyin oxirida men sani aytganimda nega oldingiz degan ma'lumotlar bo'lmasin.
1: Yo, to'g'ri yozilgan.
0: Bag'rim keng, bilasiz.
1: Ha, ancha bir ko'ngli bo'sh, ko'ngli bo'sh boshlovchi.
0: Xatolarni unuta olaman.
1: Necha daqiqada qo'shib berdingiz? 3 daqiqa mana tinglovchilarga bonus tariqasida ketdi. Bilsangiz bo'ladi, Qo'nlar mamlakatining sultoni Hasanat hammi pul to'ltirib turlar hozir.
0: O'sh, Farox aka 52 yozdim deyaptilar. Qani, tekshirib chiqishimiz kerak buni. Nima bo'lyapti? Xo'sh. Ya?
1: Bo'ldi, so'zlarni yozishni to'xtatasiz.
0: Ha,
1: Instagramdakilar ham, Telegramdakilar ham bo'ldi, to'xtating. Ana endi biz natijalarni e'lon qilamiz. Bu yoqqa natija gapiradi. Kim nechta so'z yozdi, umumiy qilib e'lon qilamiz har birini. Instagramdakilar uncha, Telegramdakilar buncha demaymiz-da, hammasini bitta joyga jamlagan holatda.
0: Bizda bir daqiqa bor, ana undan keyin reklamaga o'tamiz. Keyin bitta qo'shiq, ketidan yana bitta qo'shiq, ana undan keyin
1: yana bitta qo'shiq.
0: Ha, e'lon qilamiz
1: lekin. Kesana bo'lsa kerak. Ha, e'lon.
0: Menda hozircha 6 ta, mana hozir 2 ta odam yozdi, 8 ta bo'lyapti. 8 ta. Sizda yo'qmi?
1: Oldingizdagi smartfonda Telegram ijtimoiy tarmog'i birozgina orqada qoladi. Mana bu oldimizda turgan televizorda. Yoqsangiz agar, men aniq aytishim mumkin, 15 yoki 20 tadan ko'p tinglovchi yozgan.
0: Ha, qanday men o'qiy olmayapman uni bularni. Vaqtim bo'lmayapti
1: menga. Siz katta televizorni yoqsizki, o'qiysiz.
0: 15 ta. Qarang, bugun Telegram menda, Instagram sizda. Demak, bugun men g'alaba qozonar ekanman. Shunga qarab ketyapmiz.
1: Balki so'zlarni soniga qaraymiz-da.
0: Avvalgi safar Instagramda ko'proq edi. Jonli efir vaqtida qancha oldim? Ha, 15 dan oshiq bo'ldi oldingi safar ham. Azizbek, Azizbek.
1: Barakali boshlovchisiz-da, barakangizga.
0: Bugun kunim yaxshi o'tayotgan ekanam-da.
1: Yaxshi uxlab turganmisiz deyman.
0: Albatta. 10 soat uxladim.
1: Uxlab, uxlab turing.
0: Xo'sh, reklamaga o'tamiz, ana undan keyin qo'shiq.
2: Oriyat donoda reklama.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom avto.uz saytida va Zoom avto

0: Xo'sh, davom etamiz. G'oliblarni aniqlash, xatolarni to'g'rilashga biroz ko'proq vaqt ketyapti. Vaqtimiz chegaralangan. Bizda bor yo'g'i, uch yo to'rt daqiqa vaqtimiz qoldi. Xo'sh, Telegramdan menda xatolarni to'g'rilab va o'zimizga moslashtirgan holda ortiqcha harflar
1: umumiy qilib o'qiyapsiz hozir.
0: Siznikini ham qo'shib o'qib beraman deymi? Bola nima shuna qilsak, xo'sh, Surayyo Asomova 34 ta topganlar hozir bizda. Karimjon akada bir 1999 raqamli Telegramda bo'y 23 ta. Xo'sh, Nafisaxonda 03 31 ta topganlar, Zulfiyaxon 18 ta. Boburjon aka 16 ta, hali aytdim buni. Xayriniso ona sizda 27 ta. Burxon aka, siz juda ko'p yozgansiz, lekin bu yerda qo'shimchalar ham yozib yuborganlar. Shuning uchun sizdan 40 tasini olaman faqatgina. Farox akada ham 40 ta, Nargiza.
1: Burxon akada 5 tadan ko'p imloviy xatolik bo'ladigan bo'lsa qabul qila olmaymiz SMS.
0: Ha, 5 tadan ko'plik. 5 tadan ko'p. Xatolar juda ham ko'p. Demak, Burxon akani o'chirib turamiz hozircha. Undan tashqari Nargizaxon 51 ta yozganlar va Ravshan akada 74 ta. Buni Instagramdan yozganlar, faqat jonli efirda yozmadilar buni. To'g'ri, Oriyadono nima deysiz?
1: Shaxsiy xabarlar orqali.
0: Shaxsiy xabarga yubordilar. Xo'sh, buni kiritib qo'yishim kerak. 75 ta ekan mana. 75 ta. Va hozircha menda yana kim bor?
1: Abbos akada 16 ta yozilgan ekan. Xo'sh, bu yerda Sanamjon 22 ta yozganlar. Demak, adashimiz Azizbekdan 10 ta yetib kelibdi. Islomjon ham bizga 36 tami? Ha, 36 ta so'z yozganlar. Yana qarayapmiz bu yerda.
0: Azizxon, meni eng qiynagani bor, lekin Olim aka 102 ta topganlar.
1: 102 ta.
0: Rekordingiz yangilandimi?
1: Yo'q, yangilanmadi.
0: Ha, sizniki 200 ta edi.
1: 296 ta.
0: Ha, Olim aka qanday buncha so'z topdilar, men hayronman.
1: Bugungi o'yinda Olimjon akani tabriklaymiz.
0: Ha, raqamlarini berib ketishlari kerak bo'ladi. Keyingi soatlarimizda, ya'ni 15:00 ga qadar dil izhorlar dasturi bo'lib o'tadi. Bu yerda biz ularga bog'lanib, ular barcha yaqinlarini tabriklashlari, salom yo'llashlari mumkin bo'ladi.
1: Ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Biroz turib dil izhorlar dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining 19-chi yalpi majlisida nizosiz talablarni notarial tartibda rasmiylashtirish va ijro etish mexanizmlarini soddalashtirishga qaratilgan qonun muhokama qilindi. Senatorlar O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Qonun bilan Fuqarolik protsessual va Iqtisodiy protsessual kodekslarga sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi hamda davlat boji to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Ular nizosiz talablar bo'yicha sud buyrug'i chiqarish doirasini qisqartirish, notariat faoliyatiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish va notarial harakatlar uchun undiriladigan to'lovlarni maqbullashtirishni nazarda tutadi. Yangi normalarga ko'ra qonunda belgilangan mezonlarga mos bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravargacha, ya'ni bunda hozirda 420 million so'mgacha bo'lgan nizosiz talablar bo'yicha notariusga murojaat qilish imkoniyati kengayadi. Natijada bunday talablarni sudga murojaat qilmasdan notarius orqali rasmiylashtirish va ijroga qaratish mexanizmi soddalashtiriladi. Shuningdek, notariuslar tomonidan rasmiylashtiriladigan QR kodli ijro xatlarini elektron shaklda ijro organlariga to'g'ridan-to'g'ri yuborish imkoniyati yaratiladi. Bu ijro hujjatlarini qog'oz shaklda taqdim etish bilan bog'liq jarayonlarni qisqartiradi. O'zbekistonda joriy yilning 1-yarimida sudlangan voyaga yetmaganlar soni 9.1%ga ko'paydi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati ma'lumot berdi. Tahlil qilinishicha, 6 oyda 1370 nafar voyaga yetmagan shaxs sudlangan. Mazkur raqam 2025 yil mos davriga nisbatan 115 nafarga ko'paygan. Sudlanganlardan 232 kishi ozodlikdan mahrum etilgan, yana 239 nafari jarimaga tortilgan. Shu bilan birga 815 nafar sudlanuvchi ozodlikni cheklash, 25 nafari axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Yarim yil davomida sudlangan voyaga yetmaganlardan 520 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan. Yana 101 nafarning jazosi yengilroq jazoga almashtirilgan bo'lsa, 646 nafari ishlari yarashuvga asosan tugatilgan shaxslar hisoblanadi. Oliy sud ma'lumotlariga ko'ra, 1-yarim yillikda jami 40696 ta jinoyat ishi doirasida 49705 kishi sudlangan. Jinoyatlarning 3dan 1 qismi og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar bo'lgan. Hisobot davrida 11703 kishi ozodlikdan mahrum etilgan. Kamqonligi, ya'ni anemiya bor onalardan tug'ilgan chaqaloqlarning miyasi kichikroq bo'ladi. Ayniqsa harakatlanish, o'rganish va his-tuyg'ularni boshqarish uchun javobgar bo'lgan muhim sohalar kichrayadi. Bu haqda so'nggi o'tkazilgan tadqiqotga tayanib Guardian xabar berdi. Olimlarning ta'kidlashicha, bu farqlarni ilk bor 1 yoshdan aniqlasa bo'ladi. Shuningdek, bola maktabga chiqqanda aqliy rivojlanishda muammolarga duch kelishi mumkin. Dunyo bo'yicha homilador ayollarning 3dan 1 qismidan ko'prog'i anemiyadan aziyat chekadi. Anemiya bu organizmda eritrositlar, ya'ni qizil qon tana chalari soni me'yordan kamayib ketadigan holat bo'lib, u odatda temir moddasi yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Kasallik alomatlariga xorsizlik, xansirash va bosh aylanishi kiradi. Bu holat eng ko'p Afrika, ya'ni Saharadan janubiy hududlar va Janubiy Osiyoda uchraydi. Buyuk Britaniyadagi Qirollik kolleji hamda Janubiy Afrikaning Cape Town universiteti tadqiqotchilari Cape Town shahrida 300 dan ortiq ona va ularning farzandlarini kuzatdi. Ular go'daklar miyasini 3 oyligidan 2 yoshligigacha bir necha bor skaner qildi. Kamqonligi bor onalardan tug'ilgan chaqaloqlarning umumiy miya hajmi sog'lom onalar farzandlariga qaraganda o'rtacha 4%ga kichikroq bo'lib chiqdi. Vaholanki, bu onalarning barchasida anemiyaning yengil shakli aniqlangan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 11 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, 1 yevro 13688 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 15 sentyabr kuni Samarqand shahrida 46-chi FIDE Butunjahon shaxmat olimpiadasiga start beriladi. O'zbekiston nufuzli musobaqaga ilk bor mezbonlik qilmoqda. Olimpiada 15-27 sentyabr kunlarida Silk Road Samarqand xalqaro ko'rgazma markazida o'tkaziladi. İlk tur bahslari 16 sentyabrda boshlanadi. Jamoalar ochiq va ayollar toifasida 11 tur davomida g'oliblik uchun kurashadi. Musobaqada qariyb 400 ta terma jamoa, 4000 dan ortiq shaxmatchi, murabbiy va delegatsiya a'zosi ishtirok etishi kutilmoqda. Olimpiada bilan bir vaqtda Samarqand FIDE kongress ham o'tkaziladi. 24 sentyabrda shaxmatni ta'limga integratsiya qilishga bag'ishlangan FIDE ta'lim sammiti, 25 sentyabrda esa hududiy saylovlar bo'lib o'tadi. 26-27 sentyabr kunlari FIDE bosh assambleyasi o'tkaziladi. 26 sentyabrda tashkilotning keyingi 4 yillik rahbariyati saylanadi. Shuningdek, bosh assambleyada 2030 yilgi Butunjahon shaxmat olimpiadasi mezboni ham aniqlanadi. Olimpiadaning so'nggi turi va yopilish marosimi 27 sentyabrga belgilangan. Hamyurtimiz Javohir Sindorov kecha Global Chess Liga doirasida fransiyalik Alireza Firujani mag'lubiyatga uchratgan va jamoasiga umumiy g'alabani olib bergandi. Ushbu qozonilgan muhim g'alabadan so'ng Sindorov jonli Rapid reytingida dunyoning 2-chi raqamli shaxmatchisiga aylandi. Hindiston turniridagi umumiy sermahsul ishtirok Javohirga jami 10.6 ochko olib keldi va uning jonli reytingida 274.6 ballga yetkazdi. Birdaniga 4 pog'onaga yuqorilagan 19 yoshli grossmeysterimizdan oldinda endi faqat Magnus Carlsen bor.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ming karra, million karra yaxshilar. FM 105 Oriyo dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda soat millarimiz 14 dan 10 daqiqa o'tdi. Mikrofon qarshisida Hasan Adhamov hamda Azizbek Rahmatovmiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bor barcha bachangizga assalomu alaykum. Dil izhorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga salomlarni, tabriklarni 71 kodi bilan 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi @dono1065 ga yoki bo'lmasa @pastki_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga jo'natsangiz bo'ladi. Biz ularni o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Olimjon akaga biz telefon raqamingizni qoldiring degandik, lekin negadir g'oyib bo'ldilar.
0: Kutyapmiz.
1: Kutyapmiz sizdan telefon raqamini yoki SMS tarzida yozib qoldirsangiz bo'ladi. O'zlari ham, so'zlari ham o'chib ketdi bu yerdan.
0: Ha, aslida biz qo'ng'iroq qilishimiz kerak, raqamlarini tashlasalar. Imkoni bo'lmaganda o'zingiz qilasiz.
1: Imkoni bo'lmagandami?
0: Bo'lmasa endi o'zingiz qilasiz. Raqamlarimizni bilasiz. 71-203-1065 raqami sizda bor. Ja bo'lmaganda mana Telegramimiz bor. Elektron belgi @dono1065 ga yozsangiz biz o'zimiz aloqaga chiqamiz. Qo'shig'imiz bor, reklamadan keyin qaytamiz. Ungacha ulgurib olishar meningcha hammalari.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингизми? Меҳмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta

0: o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Onajonlar, sizlarning davringlardagi kelinlar yo'q. Man shu yoshib ketdi mana. 50-60 ta nariyog'idagi onalarga rahmim keladi. Bu yoqdan ham yedinglar, bu yoqdan ham yiyapsizlar-da. Qaynanadan ham yedinglar. Endi alamini oladigan paytda zamon o'zgarib, kelindan ham yeb o'tiribsizlar-da hozir. Qanaqadir mitto paytda tug'ilib qolmadinglarmi otalar? Oldin qaynanani kelin uyg'otgan. Hozir qaynana kelinni uyg'otyapti hozir. Oldin qaynanadan kelin qo'rqqan, hozir qaynana kelindan qo'rqadi hozir. Ko'ziga qarab turadi, ish qilib nastrenasi yaxshimikin-a? Yettilabda tinchlik bo'lsin. Assalomu alaykum oyijon, siz xudoga shukr. Voy bugun kunimiz yaxshi o'tar ekan. Voy o'g'limga rahmat, kayfiyatlarni ko'tarib chiqarib yuboribdi. Ko'ylak-poylak olib berdim ekan, men pul berdim ekan. Kelinni ko'ziga qarab turibdi. Nima qat qilay oyijon desa? Nima xohlasiz, shuni. Qaynana kelinni uyg'otyapti. Kelinjon. Kelin, mumkin emas. Kelinjon, kukriku. Kelinjon, turing soat 5 bo'ldi. Siz kelin, oyijon, mancha vaqtli uyg'otdingiz. Voy kelin, men sizni uyg'otganim yo'q. O'lib qolmadingizmi yo'qmi bir xabar olay dedim-da. Oyijon, soat endi 5 bo'ldi, qatta o'lib qolaman. Voy 5 bo'lganini men ham ko'rib turdim, o'tgan kuni uxlagansiz.
4: Davom etamiz. Bizda Telegramdan SMS'lar, Instagramdan SMS'lar kelyapti.
5: Egalariga Instagramdan boshlaymiz.
4: Albatta.
5: Xo'sh, assalomu alaykum debdilar. Sayfullo begim yozganlar. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Bu yerda Sadul akamiz yozibdilar. Salom debdilar va alaykum assalom deymiz sizga ham. Ishlarga omad, charchamanglar debdilar. Sayfullo aka, Hasan aka sizga ham omad tilashyapti.
4: Rahmat.
5: Salom hammaga deyilgan. Salomingizni yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Toshkent shahar? Ishxonadagilarga deyilgan, hozir reklama bo'lib qoladi buni aytsak. Filialdagilarga alangalik salom yo'llab qo'ying iltimos deb Nargiz opa 0243 raqam egasi SMS yo'llaganlar, yetkazib qo'ydik. Nargiz opa sog' bo'ling, ishingizga baraka tilaymiz, savdoingizga baraka tilab qolamiz. Soliha qizim sog' bo'lsinlar, o'qishlarida omad, ukasi bilan urushmasdan katta qiz bo'lsin. Otajoning Tohirjon Pavedadan salom hammaga deyilgan ekan, yetkazib qo'ydik.
4: Ha, Olimjon akani qidiryapmiz biz. Bundan avvalgi soatimizda so'zni 40 yorib loyihasida g'olib bo'ldilar, lekin topolmayapmiz.
5: Assalomu alaykum safarda yurgan aka-ukalarga. Rahimjonov Azimjon, Nurxonov Ma'ruf, Alimbek Fotabek, Dilmurod aka, hammani tez orada oilasi bag'riga salomat qaytishini tilayman. 7406 Abduqodirdan deyilgan ekan. Abduqodir aka, siz ismlarini ta'kidlab o'tgan barchaga siz tomoningizdan yo'llangan salomlarni yetkazib qo'ydik. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, ijodingizga omad. Xatirchi chaqir ko'lliklarga salom deyilgan, 23-chi maktab qorovulli Vohidjonga, brigadiri Obid Tohirovichga hamda shofyori Baxtiyorga salom. Charchamayapsizlarmi deyilibdi. Marhamat, Telegramdagilarga o'tsangiz.
4: Aha, Farog aka yozyaptilar, bugun jiyanim Jasminani tug'ilgan kuni, tabriklab qo'yinglar iltimos deyaptilar. Jasmina xonni yangi yoshlari bilan tabriklaymiz. Muborakbod bo'lsin umrlari, mazmunli rizqlar bilan barakali va har bir bosgan qadamlari omadli bo'lsin deb qolamiz Jasmina xonni. Undan tashqari, xo'sh, To'lqinboy aka yozyaptilar. Assalomu alaykum, Oriyat dono ijodkorlari hamda hurmatli boshlovchilar. Bugun Oriyat dononi ashaddiy muxlisi, qadrli insonim, dadajonim Abdurahim aka Qo'ldoshevni tug'ilgan kunlari. Shu munosabat bilan tabriklayman. Umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Farzandlarini baxtiga, nevarayu nabiralarini baxtiga hamisha sog' omon bo'lsinlar. Farg'onadan o'g'lingiz To'lqinboy aka yozyaptilar. Abdurahim akani chin qalbdan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Oriyat dono radio nomida chin yurakdan tabriklaymiz.
5: qutlab qolamiz. Ikki dunyo saodati nasib etsin va har doim Oriya donoga muxlis bo'lishdan aslo charchamasinlar deb qolamiz.
4: Albatta. Xo'sh, Instagram degani nima gaplar? Olmagani topa olganimiz yo'q.
5: Yozishyapti, yangi kuzatuvchilar qo'shilishyapti bu yerda. Ular hozir SMS yozish bilan ovora. Xo'sh, kimga salom yo'llasam ekan? Kimga shu paytgacha radio orqali salom yo'llamadim degan bir o'y-xayollar o'tayotgandir balki.
4: Ha, majburiy reglamentimiz yo'q. Ayrim insonga yozish kerak, onaga, otaga yo do'stga, yo sevganimga degan
5: majburiy joyi. Xohlagan insoningizga yozsangiz bo'ladi.
4: Tabriklang. Ha, eslab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana ulfatlar bor. Bugun juma kuni, haftaning oxiri yaqinlashyapti. Ha,
5: dam olish kunida bizga o'xshab dala hovliga borib shamollab kelish niyati bo'lganlar.
4: Ha, menga o'xshab tomoqdan ayriladigan, gapirishga qiynalib qolishni xohlayotganlar bo'lsa, kimgadir bu bahona bo'lishi ham mumkin.
5: Yaxshigina.
4: Ha, lekin men aytdi demang.
5: Inson kabi.
4: Men aytdi demaysiz. Kichkina yordamchi bu. Lekin menga ta'sir qilgani yo'q.
5: Ha, ko'rdik.
4: Biz ishimizga xalaqit
5: berdik. Ko'rdik. Men Hasan Atxamovni bu nima deymiz? Maqtanish emas, yoki minnat ham emas. Bu boshlovchi yaxshi bo'lsin, tuzalsin deb mehr-oqibat ko'rsatib, choylarni damlab berib, ustidagi yopinchiqlarni yopib, inson baribir shamollagan paytda qanday dori ichib, terlab, keyin ochiladi. Ozgina bo'lsa ham o'ziga keladi. Shunaqa holatdan o'tsin deb men bu boshlovchiga qarasam, bu yoq kishim, yo'q, men yaxshiman deb darrov o'rnlaridan turib, muzdekkina vijildoq suvlarni urdilar.
4: Ha, odatda uncha yoqmaydi bunaqa, ani vegetatsiya deymizmi, meditatsiya deymizmi, shunaqa jarayon bor. Ya'ni qanchadir vaqt shu holatda qolish kerak tuzalish uchun yoki boshqa bir maqsadga erishish uchun. Men undayman. Sabrim yo'q, sabr qila olmadim. Atrofimda siz, Sanjar, boshqa ishlar bilan bandsiz, efirlarga tayyorlanyapsiz. Vijdonim yo'l qo'ymadi, ochig'i.
5: Qarang,
4: tura qolay. Shularga yordam beray.
5: Borakana shu narsa.
4: Ha, shularga yordam beray deb mana yuribmiz. Shukr, yomon emas. Yaxshi.
5: Mayli, yaxshi bo'ling. Sog' bo'ling.
4: Dam olishni bekorga eslatmadingiz. Bir sevdik lekin dam olishni. Maza qildik. Shu dam olish uchun bir qo'shiq ketsa, ungacha o'ylanib turganlar yozib oladi bizga.

0: juma kuni. Ha, ayni damda adil izhorlari dasturi, salomlar, tabriklar barchasini qabul qilamiz. Oriyadona 1065 ga yozishingiz kerak bo'ladi Telegramdan. Albatta oldida elektron belgi bo'lishi kerak. Va Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali pastki chiziqcha kerak-a bizga.
1: Oriyat pastki chiziqcha dono sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi.
0: Xo'sh, Zuhriddinov Zayniddinga suyukli yorlaridan salomlarni yetkazib qo'yinglar, deyaptilar. Zayniddinga yetkazmaysiz endi.
1: Har doim yoringizdan salomlarni qabul qilgaysiz. Omon bo'ling, sevgingizga aslo ko'z tegmasin deymiz.
0: Aytganingiz kelsin.
1: Nargiz opamiz yozibdilar. Bu yerda bizni ham salomlarimizni o'qing debdilar. Yetkazib qo'ydik Nargiz opa, 0243 raqam egasi, tepada siz yozgan SMSni nomini hamkasblaringizga va ishxonangizda bizga hamroh bo'lganlarga.
0: Ha, kunduzgi vaqtda ko'pchilik ishxonadan yozadi odatda. Nazbek uyda bo'lishmaydi, ishda o'tirib, ulfatlar bilan, do'stlar bilan yoki ayni damda tushlik vaqti, tushlikda o'tirib, salomlarni yetkazib olay. Mana shu radio orqali eshitayotganlar xursand bo'lsin deb yozishadi. Bemalol yozishlari mumkin, hech qanday bizda qarshilik yo'q. Salom, tabrik, dil izhorlari va xolanki, nima deymiz, qandaydir bir tilaklarni aytsalar ham bo'ladi.
1: Kechagi suhbat haqida so'ramoqchiman sizdan.
0: Ha, qaysi suhbat?
1: Kecha suhbat bo'ldi-ku, Javohir Rasulov bilan birgalikda.
0: Aha.
1: Shu suhbatdan, ya'ni Oriyat Donoga kelganliklari to'g'risida ushbu ijodkor Instagram sahifalariga stories joyladilar. Va storiesga baribir hozir pastida izoh yozsa bo'ladi, bilasizmi? Shu izohlarni o'qidingizmi?
0: Yo'q, uni ko'rmadim.
1: O'qimadingizmi?
0: Yo'q, yo'q.
1: O'qimaysiz-da.
0: Aha, nima gap bo'ldi u yerda?
1: Juda ham ko'pchilik tinglagan. Va o'zlarining fikrlarini yozib qoldirishgan u yerda. Shu filmni kutishyapti ular ham. To'g'risi, Oriyat Donoda bu filmni premyera bo'lganligi bizga juda ham yaxshi bo'ldi, juda ham ko'pchilik eshitdi degan izohlar ham yo'q emas. Sizga manfaatli bo'lgandan xursandmiz va bundan buyog'iga ham nasib etsa, mana shu loyihada ijtimoiy tarmoqlarda o'zining mana shu ma'naviyati bilan saviyali kontent qilayotganlarni, saviyali kontentni trendga aylantirayotganlarni taklif qilishga harakat qilamiz.
0: Ha, so'rab qolamiz o'zi, kechagi dasturimiz qanday bo'ldi? Manfaatli bo'ldimi, barchaga yoqdimi? Agar xato, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, qaytadan ko'rishlari mumkin, bizning platformamiz bor.
1: ITV platformasida hamda YouTube.
0: Ha, ITV da ham va YouTube da ham ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari o'zimizning Oriyat Dono nomli platformamiz bor. U yerda u dastur yuklab olish mumkin bo'ladi. Ana shu yerga kirsangiz, avvalgi dasturlar, avvalgi podkastlarni bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari Instagram ijtimoiy tarmog'imiz u yerga ulanmagan, lekin to'g'ridan-to'g'ri nima deymiz, ilova qo'yib ketganmiz, havola qo'yib ketganmiz, o'tish mumkin bo'ladi. Xo'sh, bir daqiqaga yaqinlashyapmiz, uni o'tkazib olganimizdan so'ng
1: esingdan seni bo'ladi va undan keyin
0: yana orada bizda qo'shiq bor. Ha, qo'shiq eshitamiz. Ana undan keyin tayyor turing. Hali dastur yakunlangani yo'q. Ulgurasiz barcha yaqinlaringizni tabriklashga, ularga xabarlarni yetkazishga
1: va samimiy tabassum ulashishga.
2: Brain daqiqa.
3: Atrofi odatda har tomondan ochiq, yozgi yengil qurilma. Chipon.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda 2026-27 yillarda chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha 6 ta investitsiya loyihasi amalga oshiriladi. Renovatsiyada kompensatsiya miqdori qanday belgilanadi? Choy va qahva kabi ichimliklarni o'ta issiq holda muntazam iste'mol qilish qizilo'ngach yoki xalqum saratoni xavfini oshiradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingde mi seni? Oria Dono'da.
1: Ha, devam etamiz muhabbatni chidaganga chiqargan Azizbek.
2: Qarang,
1: hali yozsiz, aytib o'tishim kerak. Hali qo'rqinchli yo'llar oldinda. Oldindan qaror chiqarmang, oldindan fikr bildirmang deyman sizga.
2: Kursaksiz bo'lar ekan, sevgidan kuygancha bo'lar.
1: Ya nega? Motivatorlik kursim bor.
2: Osmon-osmon gaplarni gapiryapsiz, ko'p kuyganmisiz deyman sevgidan.
1: Ha, endi sevgi masalasi boshqada, chuqurlashishimiz kerak bo'ladi.
2: Chuqurlashmang.
1: Ha, qo'ying, biz gaplashmaylik buni. Dastur ham to'g'ri kelmaydi. Dilisxorlarni aytaylik. Yo'q, bu chuqurlashsak to'g'ri kelmaydi Azizbek.
2: Mayliga.
1: Aytyapman.
2: Telegram ijtimoiy tarmoqda SMS yetib kelgan bizga. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi ijodkorlari, xormanglar. Azizbek Hasanboy, ijodingizga omad tilab qolaman. Oriya Donoga aslo ko'z tegmasin deyilibdi. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Biz ham sizga omadlar, zafarlar tilab qolamiz. SMS uchun tashakkur deymiz sizga. Yaxshi tilaklar sizga ham har doim hamroh bo'lsin.
1: Ha, olim akani qidiryapmiz. Olimjon Sharifovlar, ularni topa olmayapmiz. Ko'rganlar, bilganlar bo'lsa, bizga aytib qo'yishsin, chunki vaqtimiz oz qoldi. 14 dan 37 daqiqa o'tyapti. Ulgurib qolishlari kerak yaqinlarini tabriklashga, ularga dil izhorlari va tabriklarini aytishga. Tug'ilgan kun bo'lgan bo'lishi shart emas bugun. Kimnidir ayyomi bo'lishi shart emas. Shunchaki yaqiningizni eslab xabardor qilib qo'ysangiz, "Ey, men yaxshiman. Omonmisan, do'stim?" deb qo'ysangiz ham bo'ladi biz orqali. Buning uchun sizga Telegram kerak bo'ladi. Oriyadona 1065, albatta avvalida elektron belgi bo'lishi kerak. Undan tashqari hozir to'g'ridan-to'g'ri Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali Azizbek Rahmatov o'zi Oriyadona radiosini jonli efirda o'tiribdi. U yerga yuborsangiz bo'ladi tabrik izhor, dil izhorlarini. Yetkazib qo'yadi.
2: 71-203-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Agarda biz sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 ga o'z raqamingizni qoldirasiz va o'sha mashhur raqamlarimizdan aynan sizni smartfoningizga qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi ijodkorlari, xormanglar, salomatmisizlar? Men onajonimga salom yo'llamoqchiman. Ushbu dasturda umrlari uzoq bo'lsin, har doim baxtimizga omon bo'lsinlar deyilgan ekan. Onajonimizga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan.
1: Ha, tabriklaymiz, umrlari uzoq bo'lsin. Barcha shirin, barcha yaxshi tilaklarini ularga tilab qolamiz. Yozishingiz mumkin mana bemalol. Yana yozishyapti. Xo'sh, rahmat yozyaptilar yana. Assalomu alaykum, Azizbek Hasanboy. Ancha chiqishib qopsizlar. Ko'z tegmasin. Mana shu dasturingiz menga doim yoqadi. Ayni peshin vaqtida sizlarni eshitmasdan kunimni o'tkaza olmayman, deyaptilar. Rahmat, salomat bo'ling.
2: Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu endi ehtimol. Balki unday bo'lmasligi ham mumkin, lekin juda katta ehtimol bilan bo'ladi. Keyingi hafta aynan dil izhorlari dasturi vaqtida boshqa bir yangi loyiha boshlaymiz.
1: Ha, 3-chi soatimizga.
2: Hozircha aytmang qanday loyihaligini va nimaga taalluqli ekanligini ham aytmay turasiz.
1: Qiziqib qo'yasizmi shunaqa? Qarang, kelishib olaylik. Meni ham xabarim yo'q. Menga ham aytasizlarmi?
2: Qanaqa xabaringiz yo'q?
1: Ha, yo'q, bilib olmoqchiman-da. Bilasiz-ku, mehribonman, tinglovchilar bilishi kerak.
2: Yo'q, u dasturda mehribonchiligingiz o'tmaydi.
1: O'tmaydimi?
2: Yo'q, o'tmaydi.
1: Jiddiy?
2: Jiddiy
1: bo'ladimi?
2: Jiddiy, keskin, tanqidiy fikrlarga boy.
1: Ha, bunaqa dastur bo'lsa menga ma'qul. Bitta qo'shiq eshitamiz.
2: Chunki o'zim ham negativman.
1: Biz bilan qoling.

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz dil izhorlari dasturi. Soat millarimiz 14 dan 49 daqiqa o'tdi. Bizning manzilimiz elektron Belgiya Oriadona 1065 ga barcha dil izhorlaringizni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda Azizbek Instagram ijtimoiy tarmog'i jonli efirda o'tiribdi. U yerga ham barcha SMS'larni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Ularni ikkovlon bo'lib egalariga o'z vaqtida yetkazishga harakat qilamiz. Salom Azizbek Hasanboy. 13 sentyabr kuni Oriadona komik boshlovchisi Muxlisa Xo'jayeva shukrona kuni oldindan tabriklab qolamiz deyaptilar Akromjon 6956 raqamidan. Shundaymi?
1: Ha, shunaqa bo'lsa kerak.
0: Ha, komik deb ola olamizmi Muxlisa
1: opa? Bemal ola olamiz. Ha, bular nima desak ekan, Oriadonani bir juda ham bir muhim boshlovchilardan biri.
0: Albatta.
1: Asosiy yuraklaridan biri desak bo'ladi bu ikki boshlovchini. Juda ham zo'r tandem bo'lishgan. Botirxon Imomaliyev.
0: Botir aka bilan birgalikda, ha.
1: Birgalikda chiqishadi va eng asosiysi bulardagi bir narsa menga yoqadi, bir-birlarini to'ldirib turishadi har doim.
0: Ana. Bizga o'xshashar ekan-a?
1: Ha. Biz u darajaga chiqishimizga hali bor.
0: Ha.
1: Hali bor. Endi Botir aka 10 yildan oshiq radioda
0: faoliyat yuritganlar.
1: Ha. Adashmasam 15 yoki 16 yil.
0: Oho.
1: Tajriba.
0: Qoyil.
1: Muxlisa Xo'jayeva ham xuddi shunday televideniya sohasida va radio sohasida birgalikda hisoblasa shuncha chiqadi. Baribir professional-professionalda.
0: Albatta, albatta. Xo'sh, bugun o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan barcha-barchani har birlarini kunlari quvonchli xabarlarga to'la bo'lsin. Yangi zafarlar va yoqimli dildan suhbatlarga boy bo'lsin. Barcha reja-yu maqsadlariga osonlik bilan erishlarini tilab qolamiz. Erishishlarini tilab qolamiz. Ya'ni bugungi ayyom nishonlayotganlarni.
1: Albatta, sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Har doim sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang va Oriadonaga hamroh bo'lishdan charchamang. Haftaning begim kunlari kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Adhamov bilan Oriadona mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Biz bilan birga bo'lgan barchaga katta rahmat.
0: Albatta, barchaga rahmat. Salomat bo'ling.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2026-2027 yillarda chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha 6 investitsiya loyihasi amalga oshiriladi. Ularning umumiy qiymati 933 million dollarni tashkil etadi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev tanishgan chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha loyihalar taqdimotida ma'lum qilindi. Loyihalar Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida amalga oshiriladi. Qashqadaryo va Samarqanddagi zavodlarda 2026 yilda qolgan hududlarda quvvatlarni esa 2027 yilda ishga tushirish rejalashtirilgan. 1 sentyabr holatiga ko'ra loyihalar doirasida 286.8 million dollar investitsiya o'zlashtirilgan. Mahalliy mahsulot va xizmatlar xaridi 76.6 million dollarga yetgan. Qurilish ishlariga esa 2000 nafar mahalliy ishchi jalb qilingan. Korxonalar to'liq quvvat tashlagach, yiliga 3.6 million tonna qattiq maishiy chiqindi qayta ishlanib, 1.6 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu poligonlarga tushadigan yuklamani kamaytirish va chiqindi iqtisodiy resurs sifatida foydalanish imkonini kengaytiradi. Taqdimotda chiqindilardan energiya olish bo'yicha Singapur, Janubiy Koreya va Xitoy kompaniyalarining yana 5 ta istiqbolli loyihasi ham ko'rib chiqildi. Ularning umumiy qiymati 625 million dollar bo'lib, Qoraqalpog'iston, Jizzax, Surxondaryo, Buxoro va Xorazm viloyatlarida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Prezidentning 2026 yil 24 fevraldagi qarori bilan ko'p kvartirali turar joy majmualarini kompleks qurish mexanizmlari belgilangan. Qarorga muvofiq joriy yil 1 martdan 2028 yil 1 martga qadar ayrim hududlarda eksperiment tariqasida maxsus huquqiy rejim amal qiladi. Belgilangan tartibga ko'ra investitsiya kompaniyasi dastlab kompleks qurilish hududidagi ko'chmas mulk egalari bilan muzokara olib boradi. Mulkdor o'z mol-mulki bilan investitsiya kompaniyasi bilan tuziladigan shartnoma asosida loyihada ishtirok etishi ham mumkin. Muzokaralar davom investitsiya kompaniyasi mulk va unga tegishli yer uchastkasini sotib olishi yoki tomonlar boshqa shaklda kelishishi mumkin. Jumladan, mulkdorga mavjud mulk o'rniga boshqa mulk yoki kompleks qurilish amalga oshirilayotgan hududdan uy-joy taqdim etish imkoniyati nazarda tutilgan. Kompleks qurilish loyihalarini amalga oshirish uchun hududdagi ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlarning kamida 80% bilan notarial tasdiqlangan kelishuv bitimlari tuzilishi kerak. Agar ayrim mulkdorlar bilan kelishuvga erishilmasa yoki ular kompensatsiya turi va miqdoridan norozi bo'lsa, investitsiya kompaniyasi sudga murojaat qiladi. Bunda kompensatsiya miqdorini belgilashda boshqa mulkdorlar bilan tuzilgan notarial kelishuvlar asosida shakllangan o'rtacha bozor narxi asos qilib olinadi. Qarorda kompleks qurilish mexanizmlarini joriy etish bilan birga mulkdorlar huquqlarining so'zsiz himoya qilinishini kafolatlash maqsadi alohida belgilangan. Choy va qahva kabi ichimliklarni o'ta issiq holda muntazam iste'mol qilish qizilo'ngach yoki xalqum saratoni xavfini oshiradi. Bu haqda Buyuk Britaniyada o'tkazilgan tadqiqot natijalariga tayanib BBC xabar berdi. Qariyb 1 million kishini qamrab olgan tadqiqot issiq ichimliklar va ushbu kasallik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlagan eng yirik tadqiqot hisoblanadi. Olimlar ichimliklarni juda issiq holda ichgan odamlarda saratonga chalinish xavfi ularni iliq holda iste'mol qilganlarga nisbatan taxminan 3 barobar yuqori ekanini aniqlagan. Shunga qaramay mutaxassislar saratonga chalinish ehtimoli umuman olganda past ekanini aytmoqda. Juda issiq suyuqlik oshqozonga tushayotgan paytda qizilo'ngachning shilliq qavatiga zarar yetkazishi mumkin. Oxford universiteti tomonidan o'tkazilgan va xalqaro saraton jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda harorati 65 daraja va undan yuqori bo'lgan ichimliklar juda issiq deb baholangan. 977282 nafar o'rta yoshdagi erkak va ayol haqidagi ma'lumotlar tahlili kuniga 6 yoki undan ko'p issiq ichimlik iste'mol qilish ham xavfni oshirishni ko'rsatgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 11 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, 1 yevro 13688 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Jaloliddin Rumiy. Mavlaviylik ordeni Turkiy Usmoniylari orasida eng nufuzli asilzodalarga tegishli bo'lganligini inobatga olgan holda 13. asrning boshqa buyuk shoiri, shaharning savdo sinfiga tegishli Saadiga qarama-qarshi ravishda Jaloliddin ko'proq ziroatchilardan ko'ra dehqonlar asilzodalarga yaqinroq bo'lgan. Rumiy hayoti Orhan Pamukaning Qora kitob 1990 yilda hamda Elif Shafaqning Sevgi romanlaridagi sujetlar bilan tutashib ketadi. Rumiy ijodi Usmonli turk adabiyotining sarchashmasi hisoblanadi. Rumiydan she'rlar devoni, makotib, ichingdagi ichingdadir hamda masnaviy, ma'naviy kitoblari meros bo'lib qolgan. Ichingdagi ichingdadir nasriy asar bo'lib, olimning turli majlis va suhbatlardagi falsafiy nutqlarining majmuasidir. Makotib esa muallifning zamondoshlari va ustozlari bilan bo'lgan turli yozishmalari, maktublardan iborat. Har ikki asarda muallifning ijtimoiy falsafiy, axloqiy ta'limiy mushohadalari, tasavvufga doir nazariy qarashlari o'z ifodasini topgan. Shoir devoni turli janrlardan iborat 25 ming baytdan ziyod she'rlarni o'z ichiga olgan. Rumiy she'riyati asosan ilohiy ishq bilan bog'langan. U o'zining barcha asarlarida yer-u ko'kning sohibi bo'lmuş Alloh va uning zamindagi xalifasi Hazrati insonni ulug'laydi. Rumiyning mashhur asari Masnaviy ma'naviydir. Asarda Qur'oni Karim va hadisi sharif ma'nolarini o'ziga singdirgan inson hayoti bilan bog'liq barcha masalalar badiiy usulda bayon etilgan. 6 jild daftardan iborat asarning dastlabki qismlarini adibning shogirdi Hisomiddin Chalabi ustozi og'zidan yozib olib, tahlildan o'tkazgan. Chalabi vafotidan so'ng muallif asarning davomini 10 yilda yozib tugatadi. Qur'oni Karim oyatlarining 70% mohiyatini o'zida mujassamlashtirgan 270 dan ziyod hikoyalarni, yuzlab pandu hikmatlarni o'z ichiga olgan bu kitob o'z vaqtida va keyinchalik ham yozuvchi nomining dunyoga keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Chunki Rumiy Masnaviyda o'zigacha bo'lgan sharqu g'arb donishmandlarining falsafiy qarashlarini, islomiy farzlarni sodda bir uslubda, she'riy yo'l bilan badiiy ifodalagan. Agar Rumiy har ertalab bemorlar shifo tilab Iso alayhissalom eshigiga borishgani, lochinning o'rdaklarni sahroga chiqargani, zarvon ahli qissasi, Majnun Layli qo'ynida yurgan itni o'pib erkalagani, bo'yoqchining xumiga tushgan shokolning tovuslik davo etgani, Harut va Marut qissasi singari qissa va hikoyalarda payg'ambarlar hayotidan turli mo'jizalar keltirib, islomiy tasavvufiy g'oyalarni targ'ib etgan bo'lsa, boshqa turkum hikoyalarda bevosita insonning kundalik turmushi, ilm ma'rifat kasb etishi, hunar o'rganish yo'lidagi riyozatlarni badiiy tasvirlab, chuqur falsafiy xulosa chiqarishga undagan. Rumiy ijodi yuksak badiiyati bilangina emas, balki mantiq kuchi, falsafiy fikrlarga boyligi bilan ham katta ta'sir kuchiga ega. Uning tabiat va jamiyat hodisalarining doimiy o'sish, o'zgarishda ekani, eskining yo'qolib, yangining paydo bo'lishi, dunyoning ziddiyatlar jangidan iboratligi to'g'risidagi qarashlari nemis faylasufi Gegelning e'tirofchi uning dialektik metodni yaratishiga yordam bergan. Rumiy asarlari ko'pchilik Farsigo'y va Turkigo'y shoirlar ijodiga katta ta'sir ko'rsatgan. Masnaviyxonlik xalqimiz o'rtasida keng tarqalgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida Rumiyning masnaviy ma'naviy asari saqlanadi. Istiqlol yillarida Rumiy hayoti va ijodiga qiziqish yanada kuchaydi. Shoh Muhammadov, Mahkam va boshqa shoirning turli janrdagi she'rlaridan namunalarni o'zbek tiliga tarjima qilishdi. Shoir Jamol Kamol masnaviy ma'naviy tarjimasini nihoyasiga yetkazdi. 6 kitobdan iborat bu yirik asarning 4 jildi bosilib chiqdi 2002 va 2003 yillarda. Ichingdagi ichingdadir asari ham o'zbek o'quvchilarining ma'naviy mulkiga aylangan. Rumiyning sufiylik hikoyati. Jaloliddin Rumiy sufiychilikning arkonlaridan biri hisoblanadi. Ko'plab odamlar uning oldiga maslahat va dono so'zlarini tinglagani kelishgan. Bir kuni uning oldiga qo'shni ayol o'g'li bilan kelib, shunday dedi: Men allaqachon barcha usullarni qo'llab ko'rdim. Lekin o'g'lim menga quloq solmaydi. U juda ko'p miqdorda shakar yeydi. Iltimos, bu yaxshi emasligini unga ayting. U sizning gapingizga quloq soladi. Zero sizni juda hurmat qiladi. Rumiy bolakayga qarab uning ko'zlaridagi ishonchni ko'rib, shunday dedi: O'g'lim, 3 haftadan so'ng keling. Ayol taajjubda edi. Axir bu oddiy narsa-ku, tushunmadim. Odamlar uzoq o'lkalardan o'z muammolarini hal qilish uchun kelishgan va Rumiy ularga shu zahotiyoq yordam bergan. Shunga qaramay, ayol 3 haftadan so'ng yana keladi. Rumiy bolakayga yana uzoq tikilib qarab, shunday dedi: O'g'lim, yana 3 haftadan so'ng keling. Xo'pmi? Shunda ayolning toqati toq bo'lib, gap nimada ekanligini so'rashga qaror qiladi. Ammo Rumiy oldinroq aytganini qaytaradi. Ular 3-chi hafta kelishganida Rumiy bolakayga dedi: O'g'lim, maslahatimga quloq sol. Ko'p shakar yema. Bu sog'liq uchun zararli. Siz menga aytyapsizmi? Boshqa yemaganim bo'lsin, deya javob berdi bolakay. Shundan so'ng ona o'g'lidan ko'chada poylab turishini so'raydi. Bola ko'chaga chiqqach, ona Rumidan nima uchun birinchi kuni yo'q nasihat qilmagani haqida so'raydi. Jaloliddin iqror bo'lib, o'zi ham shakar yeyishini yaxshi ko'rganligini, boshqalarga maslahat berishdan oldin avvaliga o'zi bu odatdan voz kechishi lozim bo'lganligini aytadi. Avvaliga buning uchun 3 hafta yetarli deb hisoblagan edim. Ammo adashgan edim. Shuning uchun yana 3 haftadan keyin keling deb aytdim, dedi. Ustaning sifatlaridan biri shunday. U boshqalarni o'zi bosib o'tmagan yo'ldan yurishga undamaydi. Usta avvalambor o'ziga to'g'ri. Uning so'zlari haqiqat bilan uyg'un. Bu yerda chanlik hikmatini eslamay iloj yo'q. Qachonki rahimdil inson yolg'on ilmni targ'ib etsa, u haqiqatga aylanadi. Qachonki ahmoq odam haqiqatni aytsa, u yolg'onga aylanadi.
0: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 373389 ta tirik tug'ilish qayd etilgan. Tug'ilishlarning asosiy qismi 25-39 yoshdagi onalar hissasiga to'g'ri kelgan. 25 yoshgacha bo'lgan onalar orasida 147355 ta tug'ilish qayd etilgan. 40 yosh va undan katta onalar hissasiga 6446 ta tug'ilish to'g'ri kelgan. Shuningdek, hisobot davrida 50 yosh va undan katta onalar orasida 8 ta tug'ilish qayd etilgan.

0: Gloria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Erinchoq emas, baxtsizsan. Baxtsizlarning esa hech narsa qilgisi kelmaydi. Tinimsiz o'zlarini xorg'in his qilaverishadi. Charles Bukowski.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Poytaxtda O'zbekiston va Mavlikiy turizm biznesi vakillari o'rtasida ikki tomonlama ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Tadbir joriy yil dekabr oyi oxiridan Toshkent Mavlikiy yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlardan yo'lga qo'yish munosabati bilan tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi turizm qo'mitasi tomonidan mamlakatimiz sayyohlik kompaniyalari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirda qo'shma turistik loyihalarni amalga oshirish, shuningdek, ikki mamlakat mehmondo'stlik sohasi vakillari o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Aviaqatnovlar geografiyasini kengaytirish bo'yicha ishlar izchil davom ettirilmoqda. Endi navbat Janubi Sharqiy Afrikada joylashgan Orol davlati Mavrikiyaga yetdi dedi O'zbekiston Airways kompaniyasi vakili Shuhrat Mirsaidov.
1: Toshkentdan Mavrikiyaga yo'lga qo'yilayotgan ilk to'g'ridan-to'g'ri parvozlar taqdimoti bo'lib o'tdi. Ushbu taqdimotda O'zbekiston aholisi uchun yangi sayohat yo'nalishi taqdim etildi. Bu o'z-o'zidan O'zbekistonda sayohatga bo'lgan imkoniyatlarni kengaytiradi, talablarni qondiradi degan umiddamiz. Hozirgi kunda ilk parvozlar soniga 3 ta rejalashtirilgan 26-dekabr, 3-yanvar va 11-yanvar kunlari bo'lib o'tadi va bu parvozlar natijasida albatta parvozlarimizni kengaytirish rejalashtirilgan kelgusi yaqin kelajakda samolyot parkini kengaytirish munosabati bilan parvozlar soni muntazam ravishda o'zgartirilishi rejamizda ham bor. Parvozlar Mavrikiyadagi aynan turizmga buqor bo'lgan vaqt mobaynida rejalashtirilgan.
0: Yangi aviaqatnovning ahamiyati ikki mamlakat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri transport aloqasini yo'lga qo'yish bilangina cheklanmaydi. Reislar O'zbekiston turizm sohasi uchun Afrika qit'asidagi yangi bozorlarga chiqish, Mavrikiy va boshqa xorijiy davlatlar fuqarolarini mamlakatimizga jalb etish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan sayyohlik kompaniyasi vakili Sayyora Imomovaning ta'kidlashicha,
2: bizning maqsadimiz nafaqat yangi yo'nalish ochish, balkim Toshkentni aviatsiya bo'yicha xab qilish, chunki MDH davlatlardan juda ko'p turistlar Toshkent orqali to'g'ridan-to'g'ri Mavrikiyga oshirilayotgan reysga jalb qilinadi. Eng katta planimiz shu, albatta Mavrikiy orqali Afrika kontingentini O'zbekistonga Toshkentga tortish eng katta bizning maqsadimiz.
0: Yangi yo'nalish Toshkentning Markaziy Osiyo va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlaridan Mavrikiyga yo'lovchilar uchun tranzit markaz sifatidagi ahamiyatini ham oshirishi kutilmoqda. Kelgusida Qozog'iston, Rossiya va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining boshqa davlatlardan sayyohlar poytaxtimiz orqali Mavrikiyga safar qilishlari mumkin. Mutaxassislar yangi aviaqatnovlar ikki mamlakat o'rtasidagi turistik oqimni oshirishga xizmat qilishini ta'kidlamoqda. Shuningdek, Mavrikiy bozori O'zbekiston turizm sohasi uchun yangi istiqbolli yo'nalish sifatida baholanmoqda. Mamlakatda Hind musulmon jamoalari salmoqli o'rin tutishi, ziyorat va gastronomik turizm yo'nalishlarini rivojlantirish uchun ham yangi imkoniyatlarni yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, xorijiy mamlakatlardan O'zbekistonga yangi avia reyslarni yo'lga qo'yayotgan mahalliy va xorijiy aviakompaniyalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ham amalga oshirilmoqda. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, yevro 13688 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
0: Sabahning o'zbekistonlik yarim himoyachisi Umarali Rahmonaliyev jamoasining Yevropa Chempionlar Ligasidagi debyut o'yinidan so'ng fikr bildirdi. Sabah birinchi turda Manchester Unitedga 0-4 hisobida mag'lub bo'ldi. Rahmonaliyevning ta'kidlashicha, jamoa o'yin jihatdan yomon ko'rinmagan. Ayrim vaziyatlarda soniyalarga kechikish va raqibning mahorati yirik hisobdagi mag'lubiyatga sabab bo'lgan. 23 yoshli futbolchi Yevropa Chempionlar Ligasida o'ynagan 7-chi o'zbekistonlik bo'lganidan faxrlanishini qayd etib, bunday uchrashuvlar orqali tajriba to'plash va kelajakda kuchli raqiblarga munosib qarshilik ko'rsatishga harakat qilishini aytdi. Nyu-York shahrida o'tkazilayotgan US Open 2026 tennis turniri o'z yakuniga yaqinlashmoqda. Ayollar o'rtasidagi yakkalik bahslarida finalchilar aniqlandi. Dunyoning birinchi raketkasi Arina Sabalenka yarim finalda amerikalik Jessica Pegula'ni 7-5-6-2 hisobida mag'lub etib, finalga yo'l oldi. Bu belaruslik tennischining US Open finalda ketma-ket 4-chi bor ishtirok etishi bo'ladi. Uning finaldagi raqibasi dunyoning ikkinchi raketkasi Yelena Rybakina bo'ladi. Qozog'istonlik tennischi yarim finalda amerikalik Kurigavni 3-6-6 4-6-4 hisobida taslim etdi. US Open 2026 bosh sovrini uchun final bahsi 12 sentyabr kuni bo'lib o'tadi.

0: istoriją Donode reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Ahamiyat berib yuraman. Hali gap shetda qolsin deydigan aka bor-ku, ishoning hamma joyda aytib yuradi. Jamma gap shetda qolsin, men biron marta biron odamga men ularga gap so'ytadigan odam emasman deb turib, butun dunyoga kecha aytib beruvdingiz aka aytsam. Yana bittasi bor. Minnat qilishmas deydigan odam butun dunyoda minnat qilib yuradi. Minnat qilishmas jamma. Maykasini olib berdim, tursugini olib berdim, suvini olib berdim. Nima qoldi? Minnat qilib bo'ldingiz-ku? Man biron marta minnat qilmaganman. Gap shu yerda, men aytdimki, g'iybat bo'lib qolmasin, o'chirib qo'ya qolay deb, qizildi bo'lsam qaytarib qiladi, uzilib qoldimmi? Ichi to'lib kirdi, gaplashib bo'lmaydi haligi aka bilan. Kecha kuni haligi san'atkor akamiz keldi desam, haligimi? O'tarchi. U odam emas-ku. Ey, qo'yavering, qo'shni mani doktor bilan birga ketdi deb. Doktorlarda mashinaligi yo'q. Aka, sal chiroyli gaplardan gaplashaylik. Siz ham odam emassiz, deydi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: O'rdaklardan o'rnak oling. Tashqaridan qaraganda ular jim, lekin suv ostida oyoqlari tinmay harakatda bo'ladi. Michael Caine.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 sentyabr kuni Vietnamning Roh Group kompaniyasi asoschisi Antuan Channi qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. O'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish va mamlakatimizda istiqbolli investitsiya loyihalarini amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Roh Group 1996 yilda tashkil etilgan Vietnamdagi yetakchi ko'p tarmoqli investitsiya guruhlaridan biri hisoblanadi. Kompaniya ko'chmas mulk, energetika, bank, mehmonxona biznesi va xizmat ko'rsatish sohalarida yirik loyihalarni amalga oshiradi. O'zbekistondagi ustuvor yo'nalishlar sifatida zamonaviy shahar va sanoat infratuzilmasini rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energetika, geologiya, moliya va turizm sohalari belgilandi. Uchrashuv yakunida kompaniya ishtirokidagi joriy va yangi loyihalarni amalga oshirish yo'l xaritasi asosida jadallashtirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Xorazm va Sirdaryo viloyatlarida giyohvandlik vositalari bilan bog'liq 3 holat fosh etildi. Tuproqqal'a tumanida Lacetti avtomashinasi tekshirilganida yo'lovchida 490 gram UPI moddasi aniqlandi. U giyohvandlik vositasini qo'shni davlatdan kontrabanda yo'li bilan olib kirib, Xorazmda sotishni rejalashtirgan. Yana bir holatda Toshkent-Xorazm yo'nalishidagi avtomashina yo'lovchidan 119 gram gashish topilgan. Oqoltin tumanida esa Lacetti haydovchisining poyabzali ichidan 16 gram UPI olindi. Mazkur holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. PISA xalqaro baholash tizimi asoschisi Andreas Schleicher ko'plab davlatlarda o'quvchilarning bilim va savodxonlik darajasi pasayib borayotganidan ogohlantirdi. Uning aytishicha, o'quvchilarda axborotni qiyoslash, tanqidiy tahlil qilish va murakkab matnlar bilan ishlash qobiliyati ham susaymoqda. Schleicher sun'iy intellektdan ortiqcha foydalanish ham bu jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidladi. U ta'limda sun'iy idrokdan tayyor javob olish vositasi sifatida emas, balki ijodiy va tanqidiy tafakkurni rivojlantirish uchun foydalanish zarurligini qayd etdi. PISA natijalari Fransiya, Germaniya va Ispaniya kabi davlatlarda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi pasayganini ko'rsatdi. Estoniya esa o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha Yevropada 1-o'rinni egallab, dunyodagi kuchli o'nlikdan joy olgan. Mutaxassis ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchi va ota-onalar mas'uliyatini kuchaytirish hamda o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish muhimligini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, yevro 13688 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 12 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Viktoria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil Humo kart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Men taksi chaqirdim, komfort. Obro'ga yarasha bo'lsin deb komfort taksi chaqirdim-da uyga. Bir payt chiqsam, mashina kelgandan keyin telefonda video ko'rib o'tiribdi. Salom yo'q, alik yo'q, komfort. O'tirdim, hayda dedim. Yo'lda ketyapmiz, har svetoforda qizil chiroq kelganda video ko'radi. Qizil chiroqqa ataylab to'xtayapti. To'xtaydi, video ko'radi. Hali o'tib ketsa bo'ladigan joyda hamsa gaz tashlayapti. Maqsad shu video ko'rib olish kerak-da, shu qizilda turgan paytda. Ey, ishonasizmi? Yashil yonganini men aytib turibman. U videoga qarab turibdi, men svetoforga qarab turibman. Yashil desam yuradi. O'sha payt yolg'ondan yashil desam ketadi. Radar desam sekinlayapti. Mandan o'ziga Alisa yashab oldi. Men yonida o'tiribman, poverniti naprava. 100 metrdan keyin chapga buriling. Oxiri aytdim, uka dedim. Kechirasiz, bu mashina komfortmi? Sen ha komfort dedi. Kimga komfort dedi? Sizga dedi. Cho'taman komfort sezmayapman hozir dedi. Cho'tamanga diskomfort bo'lyapti hozir dedi. Uka dedim, qo'y olib ketayotganing yo'q dedim. Men senga enangni navigatorimanmi dedim. Ko'zingga qaramaysan. Sen do'a qarab. Ağız aka, siz mi dedi? Endi tanıdı beni. 20 minut yürüdüm maşinasında, endi tanıdı.

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Kichik tadbirkorlarga ajratilgan mikrokreditlarning 200 million so'mgacha bo'lgan qismini tijorat banklari orqali qo'llab-quvvatlash instrumenti. Qayta moliyalashtirish.
0: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston prezidenti Armaniston bosh vaziri bilan ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Nikoh yoshini kamaytirishga faqat ikki holatda ruxsat berilishi mumkin. O'zbekiston harbiylari Koreyadagi xalqaro mergerlar musobaqasida ikkinchi bor g'olib bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Loyqa suv uni yolg'iz qoldirish bilan yaxshi tozalanadi. Alan Watts.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 sentyabr kuni Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Muloqotda O'zbekiston-Armaniston munosabatlarini, eng avvalo savdo-iqtisodiyot va investitsiya sohalarida yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Shu ma'noda sanoat kooperatsiyasi bo'yicha yangi qo'shma loyihalarni ishlab chiqish dolzarb ekani alohida qayd etildi. Davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz mintaqalarini bog'laydigan logistika va transport yo'laklarini rivojlantirish orqali o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash muhimligini ta'kidladi. Prezidentimiz mintaqaviy barqarorlik va izchil taraqqiyot uchun mustahkam asos bo'ladigan tinchlik shartnomasini tez fursatda imzolash borasidagi sa'y-harakatlarni yuksak baholadi. Ikki va ko'p tomonlama, shu jumladan Birlashgan Millatlar tashkiloti va mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi tadbirlar rejasi ham ko'rib chiqildi. O'zbekistonda nikoh yoshini 1 yilga kamaytirish mumkin bo'lgan holatlarni aniq belgilash taklif etilmoqda. Bu haqda Senat yalpi majlisida Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Dilnoza Kattaxonova ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Oila kodeksining 15-moddasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilgan va hozir prezident administratsiyasida ko'rib chiqilmoqda. Loyihaga ko'ra, tuman yoki shahar hokimi nikoh yoshini ko'pi bilan 1 yilga faqat homiladorlik yoki bola tug'ilgan hollarda kamaytirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, Adliya Plus mobil ilovasi va MyAdliya.uz orqali 18 yoshga to'lmagan shaxsning nikoh uchun onlayn ariza topshirishiga avtomatik cheklov o'rnatilgan. Bunday ariza faqat hokimning tegishli qarori tizimiga kiritilgandan keyin qabul qilinishi mumkin. Uchinchi 10 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaning Gyeonggi provinsiyasi Gwangju shahrida o'tkazilgan 3-chi xalqaro mergerlar musobaqasida O'zbekiston mudofaa vazirligi terma jamoasi 1-chi o'rinni egalladi deya xabar bermoqda vazirlik matbuot xizmati. Koreya armiyasi maxsus operatsiya kuchlari qo'mondonligi tomonidan tashkil etilgan mazkur bellashuvda 8 ta davlatdan jami 28 jamoa qatnashdi. Musobaqada Misr va Turkiya vakillari kuzatuvchi maqomida ishtirok etgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, yevro 13688 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Sabahning o'zbekistonlik yarim himoyachisi Umarali Rahmonaliyev jamoasining Yevropa Chempionlar Ligasidagi debyut o'yinidan so'ng fikr bildirdi. Sabah birinchi turda Manchester Unitedga 0-4 hisobida mag'lub bo'ldi. Rahmonaliyevning ta'kidlashicha, jamoa o'yin jihatdan yomon ko'rinmagan. Ayrim vaziyatlarda soniyalarga kechikish va raqibning mahorati yirik hisobdagi mag'lubiyatga sabab bo'lgan. 23 yoshli futbolchi Yevropa Chempionlar Ligasida o'ynagan 7-chi o'zbekistonlik bo'lganidan faxrlanishini qayd etib, bunday uchrashuvlar orqali tajriba to'plash va kelajakda kuchli raqiblarga munosib qarshilik ko'rsatishga harakat qilishini aytdi. Nyu-York shahrida o'tkazilayotgan US Open 2026 tennis turniri o'z yakuniga yaqinlashmoqda. Ayollar o'rtasidagi yakkalik bahslarida finalchilar aniqlandi. Dunyoning birinchi raketkasi Arina Sabalenka yarim finalda amerikalik Jessica Pegula'ni 7-5-6-2 hisobida mag'lub etib, finalga yo'l oldi. Bu belaruslik tennischining US Open finalida ketma-ket 4-chi bor ishtirok etishi bo'ladi. Uning finaldagi raqibasi dunyoning ikkinchi raketkasi Yelena Rybakina bo'ladi. Qozog'istonlik tennischi yarim finalda amerikalik Kurigovni 3-6-6 4-6-4 hisobida taslim etdi. US Open 2026 boshlovchi uchun final bahsi 12 sentyabr kuni bo'lib o'tadi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, oriyat donon tinglayapsiz. Biz efirlarimizni boshlayapmiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, FM 106.5 oriyat dononi tinglayotganlar. Soatimiz millar 18:10, juma, 11-sentyabr bugun. Kunlar o'tayapti va bizda kechki efirlar soat 19 dan xalfana bo'ladi.
0: Bo'ladi, tayyorgarlik qilishyapti. Nariga xonada kelishdi ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov boshchiliklarida. Hozir eslashib hayron qolishyapti o'sha yerdagi suratlarni ko'rib. 20 yil avvalgi suratda hammasi shu yerda-da hozir. O'shalardan ustoz san'atkor Hasan Azimov doirada g'ijjak sozi ustasi Avazbek Xolmirzayev shu yerda. Va yana bitta dutorchi akamiz kelganlar, lekin ular surati yo'q ekan. Hozir qolganlari o'sha yerga qarab termilib, yo tavba, qanday yosh bo'lgan ekanmiz, qarang deb qolishdi. Shu suratlarni hammasini Muhammad Qobil degan bir qadirdonimiz shuni yangilab keling deb qo'ymagan.
1: Baraka topsin.
0: Har kuni meni tejab tergab, nima qildingiz, nima qo'ydingiz, mana uni olib keting, o'xshamapti, quyoshda kuyib ketibdi, boring boshqadan qilib keling qilib, necha marta qaytarib olib kelib to'g'riladim. Bu baraka topsin. Ramkalarni ham yangilab yuboribdi. Men o'tirib uni bilasiz eski odammiz. Eski mixi ham o'yib ketib to'g'rilab qo'yib qo'yamiz-ku. Yangisini olmasdan ishlatish kerak bo'ladi deb. Shunga bir qatori eski ramka bo'lsin, bu yoqqa yangi bo'lsam, hammasini o'lchab, o'chirib tashab bozorga borib yangi olib kelibdi. Bilmayman 30 tadan ko'p shakli, bilmayman 32 tami nechta. Shuni hammasini yangilab bo'lmaydi aka, eskisiz yangi qilib qo'yamiz deb yangi qilib uxlamasdan shularni joylashtirishdi. Yoshini yoshiga qarab, yilini yiliga qarab, tepadagi qatorda o'tib ketganlarimiz xotira qilib, keyin o'rta yosh avlodlari, keyin yoshlar qilishib juda chiroyli qilib qo'yishdi. Bu bir muzeydek gap, bir chiroyli, jonli burchak bo'lib turibdi. Yillar o'tib ham kelgan odam xursand bo'laveradi. Faqat men yo'q ekanman deb xafa bo'lmaydigan bo'lsa bo'ldi odamlar.
1: Ha.
0: Doim bor-ku shunaqa narsa. Hoz yana nima deydilar? Hasan aka doirach. Abohodir 4 ta doirach kelganimizdan bor edi-yu. Ilmo qiluvdilar, ikki marta chiqqingiz keldimi dedim. Ikki marta bo'lgingiz keldimi? Yomon qilasan deydilar. O'zi tergab qildik, harakat qildik ko'pchilikni qo'yishga, lekin ko'pini albomga solganmiz. Albomimiz ham bor. O'sha yerda o'tirganda bunday ochib, varaqlab o'tirib, albomda ham kelib ketganlarni ko'rsa bo'ladi. Keyin mehmonlar daftari ham bor, tashrif mehmonlarining daftari. Unga ham imzo qo'yib yozib ketganlar bor. Ana o'shalardan ham kimlar kelganlarini ko'rib olsak bo'ladi. Juda ko'p odam gapirdi bugun menga. Undan avval Abdujabbor Latipov chaqiribsiz-de. Abdujabbor Latipov chaqiribsiz dedim. Chunki ko'p yillar avval tashrif buyurganlar, butun xopizlardan bittasi, butun ijrolari zo'r, chiroyli. Bugun ham o'zlari chiroyli bo'lib kelishdi hammalari. Chiroyli kiyinib, odob, axloq, madaniyat degandek video bor, suratlar ko'rsatamiz deganimizga chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib kelishibdi hurmat yuzasidan. Juda xursand bo'ldim. Bir soat xalfanani o'tkazamiz. 50 daqiqadan oshiq, 55-54 bo'lar reklama chiqarganda 5 ta qo'shiqni sig'ishini harakat edamiz. Qo'ng'iroq qiladiganlar qisqa londa savol-javob bo'lsa, ko'proq qo'shiq sig'adi. Sizda undan keyin sizga joy beramiz.
1: Infoterapiya bo'ladi, nasib etsa. Ekspert taklif etganmiz, kelsalar suhbatimizni o'tkazamiz. Ortda qolayotgan haftada ham ko'plab voqealar bo'lib o'tdi. Mana shu mavzularni birga muhokama qilish istagimiz bor.
0: Juda ham yaxshi. Demak, shu yerdamiz. Nimaki yangilik bo'lsa, yetkazish bizning zimmamizdagi vazifa.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Həmməsə oddi.
1: Zoom Auto MCC axborot xidmətindən faydalanış imkoniyyətini təqdim edir və avto transport vasitələri ilə bağlı bitimlərinin tamamı hesablanmaydı. Batafsil məlumat Zoom Auto.uz saytında və Zoom Auto mobil ilovasıdə mövcud.
2: Happy birthday CA Store. 28 il. CA Store özünün 28 illiyini nişanlamaqda. Şu münasibət bilan 30-cı sentyabr gecə hər həftə 28 ta sovğa oynanadı. 8 milyon so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz, davom etamiz. Shu yerdamiz deb aytdik, tayyorgarliklar ketyapti. Texnikani o'rnatyapmiz hozir. Video tasvirlarni ko'rsatish uchun juda ko'pchilik havas kelar ekan. Radioda ham ko'rsatyapsizlar, hamma ham ko'rsatmaydi-yu deyshyapti. Hamayam mayli sekin-sekin bo'lar, ba'zi bir paytlarda ko'rsatiladi, ba'zi birda yo'q, lekin shunday dasturlarimiz hozir ko'paydi. Dunyo ko'ryapti, ijtimoiy tarmoqlarda bemalol hamma yerda YouTube kanalda ko'rib turish mumkin. Buni haqiqiyligi, rostakamligi, endi jonliligini bilardik-ku, lekin to'g'ridan-to'g'ri tasvirni ham uzatib boryapmiz. Muhimi keyinchalik ham qoladi u arxiv bo'lib,
6: hujjat bo'lib qoladi.
5: Hujjat bo'lib qolaveradi, o'sha ichidagi qancha odam ko'rdi. Nima fikr bildirdi, nima komment yozdi, nima qildi, ularni ham ko'rib-ko'rib. Ba'zi birlar aytishadi, o'zim ko'ramadim, keyin kechqurun o'sha YouTube kanaldan topib tomosha qildim, ko'rdim deb baho beradiganlarimiz ham bor. Rahmat ularga ham. Ko'rsatuvlar ham xuddi shunday, o'zimiz suratga tushganmiz u ko'ra olmaymiz, yo'q bo'lamiz, qayerdadir bo'lamiz, o'tib ketgan bo'ladi. Keyin o'sha ijtimoiy tarmoqdan topib ko'rib olamiz qanday tushganimizni, qayerda qanday bo'pti, nima bo'pti. U keyingi boshqaga borganda takror bo'lib qolmasligi uchun ko'rib olamiz. Bunaqa juda muhim emas-ku, lekin ertaga yana kimdir taklif qilganda, o'sha so'z, o'sha aytilgan gap, o'sha qo'shiq, ana kanalda ham shuni aytgan, bu kanalda ham shuni aytibdi. Boshqa narsasi yo'q ekanda, deyishmasin deb bir-biriga o'xshamagan aytuvlarni qilishga harakat qilamiz. Xo'p, tayyorgarligimiz bormi?
6: Albatta.
5: Aha.
6: Mehmonlar shu yerda bo'lsa, tayyorgarlikni o'tab jonli efirga chiqishga tayyorlanib, sozandalarni joylashtirib,
5: o'tkazib joylashtiray. Choy poylarini olib kelib, mehmonlarga qarab, chunki ustozlar ular, ulug'lar ular, ko'pchilikni ko'rganlar ular, ko'pni duosini olganlar ular va yangi joyni ko'rib hayratlanishyapti. Zo'rku yangi joylar deyshyapti. Ilohim zo'r bo'lsin dedim. O'choq qozonni qayrani ko'rsatdim ayvonchab shiyponimizni. Xudo xolasi bu yerga bitta qora o'choq qozon qo'ya olamiz dedim. Bular kelgan paytda oshla qilinadi gumbillatib, shuncha so'rab qoldilar. Qalin qayerda? Devdilar, endi yangi ro'zg'or dedim. Sekin-sekin to'ldiryapmiz dedim. Kimlagan, kim choy, kim olib kelyapti, shunga qarab dedim. Bo'lib qolar u ham.
6: Ha, bo'ladi.
5: U ham bo'lar.
6: Ha, bo'ladi.
5: Yangi ro'zg'or.
6: Sekin-sekin bo'lib kelyapti-ku.
5: Ha, biz ham yangi ko'chayotganimizda onam kapkir bilan nimadir beruvdilar ayolimga. Bitta kapkir bilan bitta qozonmi, kastrulkami, kapkirim yo'q degan ekanmi, ayolim bilmayman. Ana yupqasi pasona degan ekanmi. Endi oldingilar bilasiz, rostakam qora kapkirda ishlatishgan u. Hozirgilar pason, hozir yanishmasam bizani o'yda ham yelim shakli plastmasdamikin kapkir cho'michlar ana pasonadan. Ha, desa, anorisi qozonni qirib olarmish. Qozonam shuni nimaga oldi-yu qozonni?
6: Qirladigan bo'lsa.
5: Qirladigan bo'lsa. O'sha paytda olganlar endi bo'lsa shirin chiqmayapti shekilli, yangi qozon. Iye, qozonni ham almashtirlar ekanmi, hayronman.
6: Ha, mayli deysa, nima deysiz boshqa?
5: Ha, kastrulkada qo'ring, kastrulkada.
6: Tinchgina.
5: Ha, rahmat, biroz turib jonli ijro bilan chiqamiz. Joylarni to'g'rilab olaylik.

0: Brain daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Chipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Ruh Group kompaniyasi asoschisini qabul qildi. Giyohvandlik vositalari bilan bog'liq 3ta holat fosh etildi. PISA asoschisi ta'limda kuzatilayotgan xavfli holatdan ogohlantirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Xalfana dasturi mehmoni ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: istoriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Barcha kulgu

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Erinchoq emas, baxtsizsan. Baxtsizlarning esa hech narsa qilgisi kelmaydi. Tinimsiz o'zlarini xorg'in his qilaverishadi. Charles Bukowski. Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Oriyat donoda premyera.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 sentyabr kuni Vietnamning Roh Group kompaniyasi asoschisi Antuan Channi qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. O'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish va mamlakatimizda istiqbolli investitsiya loyihalarini amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Roh Group 1996 yilda tashkil etilgan Vietnamdagi yetakchi ko'p tarmoqli investitsiya guruhlaridan biri hisoblanadi. Kompaniya ko'chmas mulk, energetika, bank, mehmonxona biznesi va xizmat ko'rsatish sohalarida yirik loyihalarni amalga oshiradi. O'zbekistondagi ustuvor yo'nalishlar sifatida zamonaviy shahar va sanoat infratuzilmasini rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energetika, geologiya, moliya va turizm sohalari belgilandi. Uchrashuv yakunida kompaniya ishtirokidagi joriy va yangi loyihalarni amalga oshirish yo'l xaritasi asosida jadallashtirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Xorazm va Sirdaryo viloyatlarida giyohvandlik vositalari bilan bog'liq 3ta holat fosh etildi. Tuproqqala tumanida Lacetti avtomashinasi tekshirilganida yo'lovchida 490 gram opiy moddasi aniqlandi. U giyohvandlik vositasini qo'shni davlatdan kontrabanda yo'li bilan olib kirib, Xorazmda sotishni rejalashtirgan. Yana bir holatda Toshkent-Xorazm yo'nalishidagi avtomashina yo'lovchisidan 119 gram gashish topilgan. Oqoltin tumanida esa Lacetti haydovchisining poyabzali ichidan 16 gram opiy olindi. Mazkur holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. PISA xalqaro baholash tizimi asoschisi Andreas Schleicher ko'plab davlatlarda o'quvchilarning bilim va savodxonlik darajasi pasayib borayotganidan ogohlantirdi. Uning aytishicha, o'quvchilarda axborotni qiyoslash, tanqidiy tahlil qilish va murakkab matnlar bilan ishlash qobiliyati ham susaymoqda. Schleicher sun'iy intellektdan ortiqcha foydalanish ham bu jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidladi. U ta'limda sun'iy idrokdan tayyor javob olish vositasi sifatida emas, balki ijodiy va tanqidiy tafakkurni rivojlantirish uchun foydalanish zarurligini qayd etdi. PISA natijalari Fransiya, Germaniya va Ispaniya kabi davlatlarda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi pasayganini ko'rsatdi. Estoniya esa o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha Yevropada birinchi o'rinni egallab, dunyodagi kuchli o'nlikdan joy olgan. Mutaxassis ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchi va ota-onalar mas'uliyatini kuchaytirish hamda o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish muhimligini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, yevro 13688 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 12 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Shinavandalar, sog'indik, sog'indik ularni. Taklif qiling, Bahodir aka, deyishdi. O'zimiz ham sog'ingan.

0: Xalfana dasturi mehmoni ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga oriyat donoda jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot boshlandi. Hammasini ko'rib turasizlar, YouTube kanal orqali tasvir ketyapti. To'g'ridan to'g'ri muloqotimiz, hammasi jonliligini bilasizlar. Ko'pchilik sog'indik, qachon taklif qilasiz, qachon keladilar degan ko'plab savollar bo'lgan. Men ustoz xofizimizdan gaplashib turdim, doim muloqotda bo'lib turdim, yig'inlarda, to'y-hasham tadbirlarda va bugungi nasibamiz qo'shilgan kun shu ekan. Ustoz san'atkor, shuhrat medali sohibi Abdujabbor Latipov. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Bahodirjon.
1: Xush kelibsiz.
2: Xush vaqt bo'ling.
1: Bir-birimizni ko'rsak, darro chehramiz ochilib ketadi. O'sha ulug'larni ko'rgan odamsiz, suhbatlarda bo'lgan odamsiz, katta bazmlarni gullatgan odamsiz. Mana shu sastab bilan, yoningizdagi qadrdonlar bilan.
2: Xudoga shukr mana.
1: Taklif qilsam, oldin Hasan akam vaqtlarini bilaylik, keyin gaplashamiz deydilar.
2: O'shunaqa.
1: Ustoz san'atkorimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Do'stlik ordeni sohibi, ustoz Hasan Boy Azimov. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz ustoz.
3: Yangi joyla qullab bo'lsin.
1: Rahmat. O'zimizga bo'lib qoldingiz.
3: Ya, rasa qidir topib keldik.
1: Ha. Yaxshimi, osonmi?
3: Yaxshi.
1: Hasan boy akamga rahmat. Salomat bo'lsinlar shu yerdalar. Mana bu yo tomonda xopizi, yonlarida yaxshi bir kamonchimiz. Abdulqosim akam gaplar kamonni shirin tortadigan. Kamonni shirin tortadi. Avazbek Xolmirzayev, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Yangi narsalaringizni eshitdik. Oriyat donoda yangiradi. Yaxshi bir chiroyli narsalar bastalayapsiz. Xudo xolasa alohida tashrifingiz bo'ladi. Uni ham bir va'dasini olganmiz. Rahmat. O, yuqorida Oynay jahonni birinchi qatorida o'tiradigan, qonunda yuradigan akamiz borlar. Qonundan chetga chiqmaydigan shuhrat medali sohibi Sobirjon aka Abdullayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Mani bo'ybastimga qaranglar, deydilar mani akamiz. Bo'ybastlarga qarab oqu qorada Omonjon Sobirov. Assalomu alaykum. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Sozlarimiz sozmi deb turibdilar, Ixtiyor aka Islombekov. Assalomu alaykum. Sozda sozmi?
5: Soz, soz.
1: Yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Aziz do'stlar, 71-203-10-65 bilan qo'ng'iroq bo'ladi. Abdujabbor Latipov bilan bog'lanadiganlar qisqa londa ijoddan, san'atdan yuramiz. YouTube kanalda yozib ketsanglar, o'sha yerdan o'qish oson bo'ladi menga. O'sha yerdan savollarni ham o'qib ketaveramiz. Demak, usta, birinchi ijroni boshlaymiz.
2: Hop, hop.
1: Keyin ham suhbat bo'lib, sekin xalpanalashib boramiz.
2: Hop bo'ladi, hop bo'ladi.

0: Yaşang, yaşang, salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Rahmat.
0: Albatta, yozuvlar ko'p, ketma-ket yozishyapti. Hammalarga rahmat. Mana bu yerda ko'rib turibmiz yozuvlarni hammasini YouTube kanalida. Xo'p, Ulug'bek Xo'jayev, assalomu alaykum, Bahodir aka debdilar. Ustozlarga doim havas qilganmiz. Ustozlarimiz hammalarga rahmat. Xursand bo'ldik chiqqanlaridan. Cheksiz minnatdormiz. Fayzi ilohiy bersin.
1: Tashakkur, tashakkur. Rahmat.
0: Omon bo'lsinlar, salomat bo'ling. Ochilbek Avazov, assalomu alaykum. Qarshidan salomlar. Ustaga ayting, o'z davrini mashhur qo'shiqlaridan sog'indim ham bo'lsin, debdilar.
1: Albatta, albatta.
0: Xo'p, bo'ladi, xo'p. Abdulaziz Abduazimov, Bahodir aka, assalomu alaykum. Bugungi zo'r san'at darg'alarini qo'shiqlaridan eshitib maza qilar ekanmizdi. Hammalarga salom yetkazib qo'ying. Abdulaziz aka 103 dan Hasan akamga salom deb qo'ying, debdilar. Xo'p, bo'ladi, omon bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar ijodingizga. Omad. Bahrom Abdumajid deb yozgan ekanlar. Rahmat. Bu yerda qadrdonlar ko'p. Kamon sozi ustasi xizmat ko'rsatgan artist Komiljon aka Mirzayev yozibdilar. Akalarim va ukalarim o'tirishdi o'sha yerda.
1: Ha, salomat bo'lsinlar.
0: Mana salomimni yetkazing hammalariga.
1: Sog' bo'lsinlar.
0: Eshityapsizlar. Shomahmud Chorahmet deb yozibdilar.
1: O'zimiz qadrdonlar.
0: Hamma qadrdonlar hozir Oriyat donoga mixlanib o'tirishibdi. O'zlarini qadrdonlarini ko'rganday, bir safda o'tirganday, yayrab maza qilib eshitarkanmiz deb deyshyapti. Xuddi shunaqa sizlar qatori hamma yayrasin. Hozir tinglayotganlar, tomosha qilayotganlar, mana yozuvlarni ham o'qiyapmiz YouTube'dan. Ketma-ket, ketma-ket yayrashinglar uchun go'zal ijrolarni jonli qilib e'tiborlarga havola qilamiz. Endi biz boya eslashdik Abjabor aka bilan 10 yil bo'lgan ekan tashrifimizga. Endi u suratingizga 15 yil, 20 yil bo'lgandir tashqarida yozib qo'yganingizga dedilar. Lekin kelganimiz hozir esladim. 2016 yil bo'lsa, Bahrdu Marpi 90 yilliklar
1: edi.
0: Qo'shiqlarni aytuvdik, Bobur g'azali bilan ijrolar qiluvdik.
1: 90 yilliklar edi.
0: Hozir 100 yilligiga harakat ketyapti. Shuni eslab 10 yil bo'pti dedik. Garchi doim ko'rishib turganmiz, gaplashib turganmiz, u san'atkor ijoddan to'xtamaydi. Chiqmay qoldingiz, boshqa qildingiz degani, bu televideniya, radio boshqada jonli chiqmaganimni ham qo'shiqlar yangilab turaveradi. O'zimiz yig'inlarda, boshqalarda ishtirok etib yuraveramiz. Ularni hamma-hammasini ko'rib yuribdi xalqimiz. Qisqa reklamga o'tamiz. Ha, nima ekan? Oddiy muxlislarga ham salomlar bor, aytib qo'yinglar. Muxlislarni hammalarga salomlar. Sizlar borsizlar, biz bormiz deydi.
1: Ha, salomat bo'lsin.
0: Tinglovchi bo'lmasa, bizni kimga keragimiz bor?
1: Sizlar bo'lmasa, kimga kimga kerak?
0: Ha, kimga kerakmiz? Sizlar borsizlar, ishlab turibmiz. Reklam.
2: Oriyat Donoda

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 1 23 12 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 berilgan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Davom etamiz aziz do'stlar. Qo'ng'iroq bor. Quloqchini yoningizga olsangiz bo'ladi, yotaq olsangiz bo'ladi. Ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov o'sha quloqchinni ishlab turibdi. U yog'i ham, bu yog'i ham. 71-203-1065 qisqa londa gaplashsak, bugungi ijro mahoratlari, ustozlarga bo'lgan e'tibor haqlarida bo'lsa, to'g'ri bo'lsa kerak. Labbay assalomu alaykum. Ulanmadingiz 11:21. Ulab qo'ydim-ku, nima bo'lyapti? 71-203-1065 bog'lanamiz, keyingi qo'ng'iroq. Labbay assalomu alaykum. Ha, rahmat, boshladik.
2: Men Sharxondan Jahongirman, mehmoningizga ikkita savolim bor edi.
1: Bitta savol beramiz.
2: Birinchi savolim, ustozlar haqida gapirib bersa, iloji bo'lsa Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini aytib turaman to'ylarda, shuni so'ramoqchiman.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ustozlar haqida bo'lsa, aytib o'tishimiz mumkin. Ustozlari Abjabor ekanmi?
3: Ustozlar haqida endi. Menda juda ustoz ko'p bo'lgan, Xudoga shukr. Bularda endi mana hozir o'tib ketganlari Ruson Qori Tursunov menga ustozlik qilganlar. Ne'matjon Qul Abdullayev. Umarjon Otayev. Fattohxon Mamadaliyev. Endi hozir hammaligusini sanasam, Xudoga shukr, men juda baxtli xonanda bo'lganman. Ularning hammasi menga nimadir berishgan, nimadir ustozlik qilishgan. Muhammadjon Xidraliyev degan ustoz, umrlari uzoq bo'lsin.
1: Kechida ko'rishdik.
3: Ha,
1: qo'sham qilib berdilar.
3: Mana Muhammadjon aka, bundan keyin muxlisimiz so'rayaptilar, Sherali Jo'rayev, Sherali Jo'rayev ham bizga ustoz bo'lganlar. Juda yaqin bo'lganmiz. Faqat men juda kam qo'shuvlarni aytganman. O'sha yuragimga juda tekkan 3-4 ashulalarni aytganman. O'zlari ham juda xursand bo'lib eshitardilar.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Abduvohob Islomov yozibdilar. Birinchi qo'shiqdanoq ruhiy oziqa tuhfa etdilar. Farg'onalik ashaddiy muxlislardan tashakkurlar guldastasi.
3: Rahmat.
1: Savollarga qisqaroq bo'linglar, vaqtni ekonom qilinglar deb yozib qo'yibdilar. Qo'shiq ko'proq bo'lsin demoqchilar. Xo'p bo'ladi, rahmat. Qo'ng'iroq. Yo'q, ulanmadingiz. Yana qadrdonlardan Sobirjon aka Jumayev qo'ng'iroq qilyaptilar. Kamon soz ustasi, domla, ulug' ustoz.
3: Salomat bo'lsin.
1: Mana salomlarimni yetkazing, tinglab ketyapman.
3: Salomat bo'lsin.
1: Sobir aka rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. E'tibor uchun tashakkur. Labbay assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilich Abdurahmon Ashaddiy muxlis.
1: Labbay Abdurahmon aka.
4: Do'stimizga savolim shundayki, endi yoshlarni so'rash noqulayku, inson shunday ulug' yoshda ham jonni ijro etish bu katta shijoat deb o'ylayman. Uncha-muncha yoshlar munchalik jonni ijro etolmaydi. Rahmat, minnatdorchilikimni bildiraman.
1: Salomat bo'ling, rahmat, omon bo'ling. To'g'ri aytyapsiz. O'rta yoshdan o'tganmiz deydi-yu. O'rta yoshdan o'tganmiz, qalbimiz yosh. Qo'limizda soz doim, xolayin tanbur bo'lsin, xolayin tor bo'lsin, unisini ham, bunisini ham ijro qilaveramiz va yurtdoshlarimiz juda yaxshi bilishadi. Ko'p marotaba oriyat donada savol topishmoqlarda ham qo'yganman, topgansizlar. Bir necha qo'shuvlarni qo'ydim, topdinglar. Chunki Respublika radiosida Abjabor Latipov qo'shiqlari muntazam yangirab turadi. Yarim soat berib turishadi. Eshitasizlar. Qo'ng'iroq, labbay.
5: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
1: Va alaykum assalom.
5: Abjabor aka, assalomu alaykum ustoz.
3: Va alaykum assalom. Salomat bo'ling.
5: Yaxshimisiz, sizmisiz? Charchayam yaxshi kelib qoldinglarmi?
3: Rahmat, rahmat.
5: Sozanda akalarimizga ham assalomu alaykum. Savolim shundan iborat ediki, men ukizlar Toyir aka Latipov ham ko'p radioda intervyularini eshitganman. Ular alohida e'tirof etib o'tardilar. Ustozim akam, birinchi ustozim Abjabor akam. Deb ko'p aytardilar o'sha radiolarda, efirlarda. Endi savolim shundan iboratki, eng ko'p tanbih berganingiz, eng ko'p tanqid qilganingiz Toyir akamga shu qaysi anaqada, shu nimada, qaysi qo'shuvlarida?
1: Ukagami? Ukagami? Ukalarigami? Ha, ukaga bo'lgan. Tanbih, nimadir fikr bildirganda.
3: Endi yaxshi, yaxshi savol. Toyirjon juda ko'p tanbih eshitgan bu darajaga kelguncha. hammasini hammasini aytib o'tiradigan emas, lekin ovozingni birovga taqlid qilmagin degan tanbehni ko'p eshitgan. Mana xudoga shukr o'zining yo'lini topib ketdi.
1: Ha, rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz vaqtdan yutish uchun. Ana undan keyin qo'ng'iroqlar yozuvlar ko'p rahmat. Muhammadjon Xoliqov qilib yozibdilar. Bahodir aka, assalomu alaykum. Farg'onadan ashaddiy muxlisingiz bo'lamiz debdilar. Aytib o'tsangiz. Muhammadjon Xoliqovga rahmat. Xo'p bo'ladi. Navbatdagi ijroga o'tamiz.
3: Salomat bo'lsin.

0: Yaşaylar, salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Sog' bo'ling.
0: Davom etamiz. Qo'ng'iroq bor 71-203-10-65 quloqchin nolamiz. Savollarga qaraymiz qisqa londa faqat vaqtdan yutish uchun. Labiya, assalomu alaykum. Assalomu
2: alaykum, hurmatli Bahodir aka, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
2: Abdulatif, Abdujabbor aka, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Aka, menim bir savolim bor edi. Konsertingiz qanday nomlangan? Qayerda bo'lgan konsertingiz? Album nomini aytib o'tsangiz.
1: Ha, ilk konsertimning nomi Sog'indim bo'lgan.
0: Ha, hozirgi yangiragan qo'shiq bilan, e'londa ketayotgan qo'shiq
1: Turkiston
0: San'at saroyida.
1: San'at saroyida bo'lgan.
0: Aha.
1: Sog'indim deb nomlangan.
0: Hozir ham Abjabor aka, nimadirlar yozib, yangi narsalar qoldiryapsizmi?
1: Mana
0: fondga, oltin fondga
1: bor harakatlar.
0: Oldin endi Respublika radiosida yozilardi deymiz. Endi hozir studiyalar ko'p shekilligu, qayerda yozsa ham hozir hamma bilib qolgan, uni gertz to'g'ri keladimi, nimasi to'g'ri keladi deb boshqa-boshqa xususiy studiyalarda boshqalarda yozish mumkin. Ko'paytirib qo'yishingizni xohlaymiz. Biz ham ba'zan to'ldirib qo'yish xohlaymiz. Ha, bizda ham bir 10 dan ziyodmikin, bilmadim qanchasini yig'ib qo'yganmiz. Konsert dasturlar qilib turamiz. Qancha ko'proq bo'lsa, ana muxlisdan chalg'itish oson-da, boshqa qo'shuvlarni qo'yib qo'y. Chunki anular qolganlar bilishadi-da. Sog'indimmi, bog'landilarni, qadahni, sharobni, uni-buni bilib qolishadi, qo'ysam darrov topib qolishadi. Shuning uchun yangiliklar bilan to'ldirib qo'ysangiz, shunda biz ham buyoqdan yanishmaymiz. Dilshod Rashidov ukangizdan salomlar. Abdujabbor aka debdilar.
1: Salomat bo'lsinlar.
0: Dilshod Rashidov, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qabul qildik. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Qisqa londa gaplashamiz. 71-203-10-65 yozuv bo'lsa yozuv, qo'ng'iroq bo'lsa qo'ng'iroq, ulguryapmiz. Labbay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Eshitamiz.
3: Alo.
0: Labbay, assalomu alaykum. Eshityapmiz?
3: Qoriya donomi?
0: Xuddi o'zi, labbay, jonli ijro, xalfana Abjabbor Latipov mehmonimiz.
3: Bor ekan, baraka topsinlar, zo'r insonlar. Shu har doim eshitib turaman qo'shuvlarini.

0: talablarga qaraymiz, xo'p bo'ladi, vaqtlariga qaraymiz, kelayotgan xopis o'zini rejasi bilan kelgan bo'ladi. Xo'p bo'ladi, balkim aniqiz o'sgan yerlarda ham bo'lar, lekin ta'riflaringiz to'g'ri. Xarakter masalasi, tovush masalasi, ovoz masalasi, hali biroz sir aytaman, buni menga yozdirishdi hozir o'sha ovozlar boralarida. Abjabor tovushi, ovozi degan gaplarni ham alohida qo'ng'iroq qilganlar bo'lgan. Buni biroz turib, soatlarni to'g'rilagandan keyin aytamiz. 19:30 ga bongchalayapmiz. Soatlarni to'g'rilab olinglar.
1: Brain daqiqa.
2: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston prezidenti Armaniston bosh vaziri bilan ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Nikoh yoshini kamaytirishga faqat ikki holatda ruxsat berilishi mumkin. O'zbekiston harbiylari Koreyadagi xalqaro mergerlar musobaqasida ikkinchi bor g'olib bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Shinavandalar sog'indik, sog'indik ularni. Taklif qiling, Bahodir aka, deyishdi. O'zimiz ham sog'ingan.

0: Xalfana dasturi mehmoni ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, davom etamiz. Yozuvlar ko'p Telegram kanalida. Bu yerda YouTube'da Samandar Saydumarov yozgan ekanlar. Assalomu alaykum Abdujabbor aka. Abdujabbor akani uylarida ishlaganmiz. Akani qo'shiqlarini jonli eshitganmiz uylarida repetitsiya qilayotganlarida. Keyin juda qo'llari gul oshpaz ekanlar. Uni ham bilamiz. Salomimiz yetkazib qo'ying. Samandar bo'laman.
2: Salomat bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar.
1: Ustalarmi deyman?
2: Yaxshi to'ylar qilishsin. Salomat bo'lishsin.
1: Bu boshqacha-ku, uyda ishlab eshitish juda yangi deysizda. Rost akamaga jonli bo'lsa, o'y ichida xonadonda juda chiroyli davralarni shohidiga aylangan ekansiz. Azamjon Rasulov, Tasanno, ovozlari gap yo'q. Rahmat. Marg'ilondan Azamjon Rasulov bo'laman debdilar.
2: Tashakkur, tashakkur.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Ochilbek avazi bu Nishonqor akamizning o'g'illari. Qarshida Nishonqor avazi.
2: Salomat bo'lsin.
1: Qarshiga kelinglar, oilaviy bir konsert qilaylik debdilar.
2: Xudo xolasa, xudo xolasa.
1: Xudo xolasa tashrif buyuradilar, xo'p bo'ladi. Yakkasaroydan Abduvahob. Assalomu alaykum ustozga salom beting. Baxtiyor To'laganov sastapi nomidan debdilar.
2: Ya salomat bo'lsin.
1: Baxtiyor akam tanjonlari sog' bo'lsin, ustozning tanjonlari sog' bo'lsin.
3: Salomat
1: bo'l. Abduvahob aka sog' bo'ling. Qo'ng'iroq assalomu alaykum, labbay.
3: Assalomu
1: alaykum. Labbay.
3: Bahodir aka, yaxshimisiz?
1: Rahmat, salomat bo'ling.
3: Abdujabbor aka, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
3: Men Baxmaldan Ergashman.
2: Ye, salomat bo'ling iloyo. Baxmallar yaxshimi?
3: Xudoga shukr.
2: Salomatmisizlar?
3: Sog'lik salomatliklar yaxshimi?
2: Yaxshi, alhamdulillah, alhamdulillah. Rahmat.
3: Mana sizni qo'shiqlaringizni eshitib katta bo'lganmiz.
2: Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat.
3: O'sha boyagi yigit, haligi bir aka so'raganda, endi o'sgan yerlar degan qo'shig'ingiz iltimosdir. Aytib bersangiz juda zo'r bo'lardi-da.
2: Hozir, hozir. Boya Bahodirjon aytganlardek, mana sharoitga qaraymiz. Taninglar sog' bo'lsin iloyo.
3: Rahmat. Salomat bo'ling, yuzga kiring.
2: Rahmat, rahmat.
1: Omon bo'ling, salomat
2: bo'ling.
1: Omon bo'ling. Limanaridan Qahramon Xo'jakamiz. Abdujabbor bugun kunda erkak tovushli xofizlarni qatorida. Bunaqala kam debdilar.
2: Rahmat, salomat bo'lsinlar.
1: Kamoliddin Rahimovni 70 yoshda yubileyda ko'rganman. Juda xursand bo'lganman. Bugun ham shu yerga chaqiribsiz, men juda xursand bo'lib turibman.
2: Rahmat.
1: Kamoliddin akani eslab o'tiribman.
2: Kamoliddin akani Alloh rahmat qilsin.
1: Suhbatlarda bo'lgansiz, qo'shiqlarni aytganmisiz?
2: Ha, Kamoliddin aka bilan juda qadrdon bo'lganmiz.
1: Aha.
2: Alloh rahmat qilsin.
1: Mana hozir shularni eslashib aytishyapti. Ustozlarni hammalari mana boya suratda ko'rdik, ko'pchiliklari o'tib ketibdi deb ko'rdik, ko'pchilik o'tib ketdi oramizda yo'llarini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yo'llarini xotirlab qo'yamiz, borlarini qadrlab qo'yamiz. San'at bardavom bo'lsin, ikkinchi umri boshqa deydi qaysi bir san'atkorning qo'shig'ini.

0: xalqimiz ijro qilib yursa, san'at xalqi kimi? Abjabor aka?
1: Albatta.
0: Birov etsin, etmasin deb bo'lmaydimi?
1: San'atkor ham xalqki.
0: San'atkor ham xalq, xalq xizmatkori. Xalq xizmatkori.
1: Ha, shunaqa.
0: Qayerga borsak, shularni xizmatini qila o'zdi.
1: Shunaqa.
0: Birov etdi, G'ulomjon Yoqub ketdi. Kecha chiqqan yosh-yoshlar u Qarqalondan chiqqan bulbullar to'rtta qo'riqchi bilan kirib keladi.
1: Ha, shunaqa.
0: G'ulomjon Yoqub bir o'zlari savolat bilan kirib kelyaptilar desa. A G'ulomjon Yoqub o'g'rinikiga ham, to'g'riniki ham borsa mashhur etadi. Xalqqa xizmatdagi odam bo'lsa.
1: Uni yana bitta sababi bor.
0: Ha.
1: G'ulomjon ham yoshligida ham yaxshi mushlashardilar.
0: Ha. To'polonlar ham ichida borlardi.
1: Shunaqa.
0: Shuning uchun cho'chish yo'q. Shuning uchun bizning ishimiz yaxshilik bo'lsa, borib qo'shiq aytamiz deydi, nima qilamiz? 71-203-1065 qo'ng'iroq. Labay, assalomu alaykum. Labay.
2: Assalomu alaykum, Bahodirxon.
0: Labay, va alaykum assalom.
2: Andijondan Tursunbek otaman.
0: Labay.
2: Ali mehmonimiz, assalomu alaykum, sizlarga ham xush kelibsizlar.
1: Ey, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Salomat.
2: Andijondan Tursunbek otamiz bog' shamoldan.
1: Aha.
2: Rahmat, ovozingizni eshitib xursand bo'ldik.
1: Umringiz uzoq bo'lsin.
2: Yaxshi ko'ramiz, omadingizni bersin iloyim.
1: Sog' bo'ling, sog' bo'ling.
2: Andijondan taklif qilganingiz uchun sizga kattadan katta rahmat.
0: Rahmat.
2: Sog' bo'ling, andijonliklar yaxshi ko'ramiz sizlarni.
1: Andijonliklarni ham yaxshi ko'ramiz biz ham. Salomat bo'linglar.
0: Obon bo'ling, salomat bo'ling. Aziza xolamizdan, Hakimjon akamizdan salomlar deb yozib qo'yibdi. Dilshod Rashidov tomonidan, Azizaxon xolangizdan, Hakimjon akangizdan salomlar.
1: Aziza opam, hoja onamiz bizi.
0: Aha.
1: Bizi onamiz rahmatlining singillari.
0: Ha, xolalar.
1: Xola bo'lganlar.
0: Eshitib o'tirishib xonadonda Hakimjon pocha eshitib o'tirish.
1: Umrlar uzoq bo'lsin iloh.
0: Omon bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Ana keyin sekin-sekin rejaga qaraymiz.

0: Barakalla. Yaşaylar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Abdulhay Zuhurov eshitayotgan ekanlar. Xonandamiz, qadrdonimiz Abdulhay Zuhurov. Ustozga salomlarimni ayting. Hasan aka bilan avval meni oshga yetuvdim, kelishmadi deb yozib qo'yibdi. Bordilar, qolganlar bordi hammasi.
1: Huzurimizni so'rab qo'ydik.
0: Ha, hofizimizni bolalari qo'shgan bilan qo'sha qarasin. Abdulhay o'zlari ham kelin bilan qo'sha qarasinlar, bolalariga bosh bo'lsinlar. Juda chiroyli davralar bo'ldi, ulug'larni ko'rdik, ustozlarni ko'rdik, san'at bayramiga aylanib ketdi. Abdulhayga rahmat, sog' bo'ling. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065 Abdujabbor Latipov. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot, oriyat dono, xalfanada. Labbay, assalomu alaykum. Labbay. Gapiring. Yo'q, ulanmadingiz, ulanib turibsiz. Negadir nafasingizni yutyapsizmi? Nima bo'lyapti? Hayajonlanyapsizmi? Nimaki bo'lsa tez harakat qilish kerak. Labbay, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labbay.
2: Assalomu alaykum, Bahodirjon, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Rahmat, va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum, hofiz ukalarim.
3: Sog'lisizlar, salomatsizlar.
2: Mana hojixonalar, har juma kutamiz sizlarni.
3: Ha, umringiz uzoq bo'lsin.
2: Qayta bo'lsa, mana shu xalparani eshitaman, Bahodirjon.
0: Rahmat.
2: Rahmat, hofiz ukalarimizga. Ovozlariga ko'z tegmasin. Biz doim hojixona duodamiz, Shahri Xori Dilbarxon hojixona.
3: Sog' bo'ling.
2: Rahmat, bolalarga bosh bo'lib, Xudoyim do'stlarga ko'z tegmasin, iloyim.
3: Amin, amin.
2: Allah'ın sağ olsun ilahim.
3: Shahrixonga ham salomlar.
2: Elda xizmat xizmatida hech ham charchamaylar ukalarim. Rahmat. Bahodirjon, sizga ham rahmat.
0: Rahmat, rahmat. Salomat bo'lingiz. Sizlarni duoingizlar bilan shunaqa yuramiz hammamiz. Elni, yurtni, otamizni, onamizni duolarini olib, mana shunaqa yurishimiz, sog' omon yurishimiz mana shundan dalolat. Shuning uchun sizlar duo qilaveringlar. Sizlarni duoingizlar ijobat bo'laversin. Biz xalqqa xizmat qilib yaxshi kunlarini, to'y hashamlarida yurtni bayramlarida xizmatga shay bo'lib yuraveraylik. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, Bahodirjon, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, labbay.
4: Assalomu alaykum, Abdujabbor aka, sozandalar.
3: Va alaykum assalom.
4: Mazza qilib eshityapmiz, tinglayapmiz. Samarqand shahridan faxr bilan bo'laman.
3: Samarqandga ham salom.
4: Eshityapman.
3: Sizlarga,
4: ishlaringizga, ijodlaringizga omad tilab qolaman. Har doim nima niyat qilgan bo'lsangizlar, hurmatli Abdujabbor aka, sozandalar,
3: niyatlaringizga salomat bo'ling.
4: Salomat bo'linglar, rahmat.
3: Sog' bo'ling, to'y qiling.
0: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Qo'shiqlarni kitoblardan qarab saralab olasizmi Abdujabbor aka? Yo ustozdan aytgan yo'llaridan. Boshqasi she'riy kitoblar.
3: Qo'shiqlarni ustozlar aytgan. Asalani ham o'sha boy aytdimi? Yuragimga tegsa bo'ldi, uni aytaman. Keyin ko'proq men klassiklardan olaman she'r. Bilmayman, shu mani onam rahmatli adabiyotchi bo'lganlar.
0: Adabiyot o'qituvchisi, ona til adabiyotchisi
3: bo'lganlar. Tilchi.
0: Kitoblar ham ko'p bo'lgan uyda.
3: Men endi juda kitob jinnisi edim. Shu menga shu mandan shu xavotir olib, sen bola bir kun jinni bo'lib qolasan dedilar.
0: Ko'p o'qirmi deysiz?
3: Mana shu kitobni o'qirdim, tugamaguncha uxlamasdim. Tugatib keyin uxladim.
0: Kun o'tib ketaveradi, tong otaveradi.
3: Ha, o'shunaqa, o'shunaqa. Salomat bo'ling. Endi bilmayman shundanmi, men ko'proq klassiklardan so'z qidiraman. O'sha
0: Mumtoz, ha,
3: Mumtoz deylik, Navoiy deylik, Huvaydo deymiz.
0: Shuning uchun o'sha ashula qo'shuqlarni umri ham uzoq bo'laveradi.
3: Salomat bo'ling.
0: Ha, mana yengil-yelpilarni umri qisqa deymiz-u.
3: Sog' bo'ling.
0: Mumtoz qo'shiqlarimiz, maqomlar, mumtozlar, o'sha ulug'lar yozib ketganlar, bilib yozgan tasavvuf bilan bog'liq deb kecha ham shoirlar aytishdi. Shuning uchun umr boqiy bo'lib, istagan davrga to'g'ri kelib,
3: sog' bo'ling. Yengil qo'shuqlar ham mundoq degan bo'lardim, Bahodir. Yengil qo'shuqlar ham joyida kerak, ishlaydi. Lekin o'zbek san'atining fundamenti klassik narsalarda bo'ladi. O'sha uchlab turadi.
0: Yashang, yashang, salomat bo'ling. Qisqa reklom, keyin davom etamiz.
5: Oriyat donoda reklama.
6: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
7: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
5: CA Store Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz, davom etamiz. Yana ozgina fursatimiz bor. Ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov boriyat donoda, jonli ijroda YouTube kanalida tasvirni ham ko'rib turibsizlar. 71-203-10-65 qisqa londa qo'ng'iroq qilish, bog'lanish mumkin. Shoirimiz Botirjon Ergashib tinglayotgan ekanlar.
3: Salomat bo'lsin.
0: Bizning nomimizdan ham salomlarimizni yetkazib qo'ying. Ko'plab ustozlarni jam qilgan ekan san'atkorlarni men ham tinglab turibman debdilar.
3: Sog' bo'lsinlar.
0: Rahmat Botirjon Ergashib, rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, Dadayevlar sulolasidan Ahmadjon Dadayev, To'ychivoy Dadayevlar nomidan assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Hamma ijodkorlar eshityapti. Ustozlarga salomlarimiz yetkazing deb yozishibdi.
3: Sog' bo'lishsin, sog' bo'lishsin.
0: Dadayevlar omon bo'linglar, sog' bo'linglar.
3: Salomat bo'lishsin.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Labay.
8: Bahodir Ahmedovman.
0: Labay, labay Bahodir aka.
8: Aday, sog'lig'i yaxshimi?
0: Rahmat, Fayzulla Ahmedov o'g'illarimi?
8: Ha, o'zlari.
0: Xo'p bo'ladi, Bahodir aka Ahmedov, labay.
8: Abdujabbor aka, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
8: Hasan aka, salomatmisiz?
9: Bahodirjon,
8: yaxshimisiz
9: do'stim?
8: Endi ani qonundan chetga chiqmaydigan qovushlikda xalq dushmaniga alohida salomim. Men savollarim yo'q, chunki savol berishga o'rin ham qolmadi. Faqat bir salomatligingizni bilib qo'yib salomlashib qo'yay dedim.
3: Xudo
8: quvvat bersin, ijoddan to'xtamang, okay.
3: Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.
0: Rahmat ustozodalarga salomlar, rahmat, omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Videoda ko'rib turibdi hamma, shuncha oyoq uzoq o'tiribdi. Unday bo'pti deb tomoshani ko'rib turib aytib turishibdi. Xo'p bo'ladi, qo'ng'iroq. Labiy, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
8: Assalomu alaykum mehmonlar, oriyat donaga xush
3: kelibsizlar. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom.
8: Ha, endi qisqaroq gapiramiz. Bahodirjon o'zi oriyat donaga shirasi bolalarni yig'ib kerib olib kelarlar. Rahmat, jonlari sog' bo'lsin. Har juma mana shu paylab o'tiramiz. Qanaqalarni olib kelarkinlar deb mana yashang, rahmat. Endi o'zingiz aytganday bir klassik qo'shiqdan ham birorta eshitsak yaxshi bo'lardi. Rahmat, e'tibor.
0: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ko'p aytganmiz, jonli ijro uchun kim eplayman desa marhamat qilsin, eshigimiz ochiq. Juda ko'p xonandalar, voy voy voy voy, sanog'iga yetolmaymiz. Lekin bunday qidirganimizda g'alvuri suvdan hamma tushib ketib qolib, g'alvuri tagidan tushib ketib qolyapti. Biz jonlini ushlab turishimiz uchun 22 yil bo'pti hozir Abjabor aka shu dasturga har juma to'xtatmasdan harakat qilamiz. O'sha Maftuning kinodagi Nabrahimga o'xshab izlab yuraman, izlab yuraman. Qayerga borsam, mana yaqinda ham Umidjonni o'yda bo'ldik Hasan aka, jonli ijrochidan. Abjabor akamni kutdik. Mahamajon akam ikkita uchta narsa.
3: O'sha kun nasib qilmay qoldi. Men sal uzoqroq dedim.
0: Aytishdi, hozir kelib qolarlar, hozir kelib qolarlar qilishdi-da. Unga shu osh ham pishib qoldi, oshni ham suzib qoldik. Askiya vazim bo'ldi, yaxshi chiroyli davra bo'ldi.
3: Ko'rdim, juda chiroyli o'tiribsizlar.
0: Ha, ha. Hamma yoqda aylanib ketibdi,
3: kim yetib kela olmadim.
0: Keyingilarda birga bo'lamiz.
3: Ha, inshaalloh.
0: Keyingilarda Mahamajon akam so'radilar. O'choq qo'yadigan joy bormi? Yo, yangi joy hali desam, o'choq olib kelganda aytarsam dedilar. Osh qilib boramiz dedilar. Xo'p dedim. U davrlarni ko'rgan bular hammasi. Abjabor akam ham kecha qo'ng'iroq so'raganlar 3 kun oldin. Qayerda osh qilamiz? Qayerda sabz to'g'raymiz? Nima qilamiz o'zi?
9: Qovur o'rtoqlarimizni ham akalardan.
3: Ha, etib qo'yuvdik.
0: Ha, men aytdim hozir sal yangi joy, bu
9: bo'lsa yaxshi bo'ladi.
0: Ko'chma ko'chiramiz dedim. Reklamdagi joylarga borib kelamiz dedim. Xo'p dedilar. Xo'p, yana bitta qo'ng'iroq qolay, keyin shu qo'shiqqa o'tamiz. Labay, assalomu alaykum. Labay. Yo, uzoqdasiz. Voy, qayerdasiz? 24. Labay, assalomu alaykum.
10: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Eshitamiz. Yo, juda uzoqdasiz, vaqtdan yutishimiz kerak. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Vaqt yetsa keyin ulab beraman qo'ng'iroq. Sog'indimmi, nima yangraydi?
3: Ayin sog'indim.
0: Shuni so'rashdi. Juda ko'p marotaba so'rashdi. Anqizga qaraganda sog'indimmi so'rashdi, ham e'londa ketayotgan qo'shiq Abjabor Latipov vizitni kartochkasi deydi. Shundan bilamiz-da. Qani. Qo'shiqqa qancha yil bo'ldi? Necha yil bo'ldi ustoz shu qo'shiqqa?
3: Qo'shiqqa 93-yil bo'lsa,
0: ana bo'lmasa. Ha. Qancha yil bo'lib qo'yibdi?
3: 93-yilda yozgan.
0: 32-33-yil bo'ldi, ha. Hali hanuz o'sha qo'shiqdan bilishamiz.
3: Hali ham shu. Hali Citroenga bir ish bilan borib qolamiz.
0: Aha.
3: Mashinadan tushsak ismim Meshmiran, sog'indim keldi dedi.
0: Yaxshi, yaxshi, yaxshi.

0: Yaşay. Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Mirazam akaning jiyanlari, Mirhaydar aka tomonlaridan, Sharifladan salomlar deb yozishyapti. Rahmat, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Aziz do'stlar, fursatimiz poyoniga yetyapti. Yaxshi narsa tez hisob bo'ladi deydi-yu. Ustozga rahmat, tashriflar uchun. Qadrdonlarga rahmat, ustozlarga,
1: sog'lom. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.
0: Tilaklar izhorlar tinglovchilarimizga, Abjabor aka. Marhamat.
1: San'atkordan endi doim biz ustozlarimizdan xalqqa bir tilek qiling deyilganda xalq to'ydan bosh chiqmasin deyilgan. To'y bu tinchlikning sharofati. To'y bu to'qchilikning sharofati. Bir chiroyli, chiroyli o'zligisi xohlagan, o'zligisini ko'ynidaligi xohlasa borib shu to'ylarda xizmat qilsin. Yetishsa biz ham boraylik. To'ydan boshlari chiqmasin. Yaxshi deyla bo'lsin, iloyim.
0: Salomat bo'ling, rahmat, tashakkur.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangilikler.
1: Efirde yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 sentyabr kuni Armaniston Respublikasi bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Muloqotda O'zbekiston-Armaniston munosabatlarini, eng avvalo savdo-iqtisodiyot va investitsiya sohalarida yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Shu ma'noda sanoat kooperatsiyasi bo'yicha yangi qo'shma loyihalarni ishlab chiqish dolzarb ekani alohida qayd etildi. Davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz mintaqalarini bog'laydigan logistika va transport yo'laklari rivojlantirish orqali o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash muhimligini ta'kidladi. Prezidentimiz mintaqaviy barqarorlik va izchil taraqqiyot uchun mustahkam asos bo'ladigan tinchlik shartnomasini tez fursatda imzolash borasidagi sa'y-harakatlarni yuksak baholadi. Ikki va ko'p tomonlama, shu jumladan Birlashgan Millatlar tashkiloti va mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi tadbirlar rejasi ham ko'rib chiqildi. O'zbekistonda nikoh yoshini 1 yilga kamaytirish mumkin bo'lgan holatlarni aniq belgilash taklif etilmoqda. Bu haqda Senat yalpi majlisida Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Dilnoza Kattaxonova ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Oila kodeksining 15-moddasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilgan va hozir prezident administratsiyasida ko'rib chiqilmoqda. Loyihaga ko'ra, tuman yoki shahar hokimi nikoh yoshini ko'pi bilan 1 yilga faqat homiladorlik yoki bola tug'ilgan hollarda kamaytirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, Adliya Plus mobil ilovasi va MyAdliya.uz orqali 18 yoshga to'lmagan shaxsning nikoh uchun onlayn ariza topshirishiga avtomatik cheklov o'rnatilgan. Bunday ariza faqat hokimning tegishli qarori tizimiga kiritilgandan keyin qabul qilinishi mumkin. Uchinchi 10 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaning Gyeonggi provinsiyasi Gwangju shahrida o'tkazilgan 3-chi xalqaro mergerlar musobaqasida O'zbekiston mudofaa vazirligi terma jamoasi 1-chi o'rinni egalladi deya xabar bermoqda vazirlik matbuot xizmati. Koreya armiyasi maxsus operatsiya kuchlari qo'mondonligi tomonidan tashkil etilgan mazkur bellashuvda 8 davlatdan jami 28 jamoa qatnashdi. Musobaqada Misr va Turkiya vakillari kuzatuvchi maqomida ishtirok etgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, yevro 13688 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 12 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Grossmeysterimiz Nodirbek Abdusattorov Blitz yo'nalishi reytingida peshqadam Magnus Karlsenga yaqinlashib oldi. Yangilangan reytingga ko'ra, karvonboshi Magnus Karlsen hamda 7 pog'ona yuqoriga ko'tarilib, dunyoning 2-chi raqamli shaxmatchisiga aylanib olgan Nodirbek Abdusattorov o'rtasidagi ochko tafovuti 42 punktni tashkil etmoqda. Sindarov reytingning 13-chi pog'onasidan joy olgan. Bir kun oldin e'lon qilingan Rapid reytingida Sindarov 2-chi o'rinda qayd etilgandi. 19 sentyabr, 4 oktyabr kunlari Yaponiyaning Aichi Nagoya shahrida 20 Osiyo o'yinlari bo'lib o'tadi. Dzyudo musobaqalari 30 sentyabr, 3 oktyabr kunlariga belgilangan bo'lib, unda 32 davlatdan 204 nafar sportchi medallar uchun kurashadi. O'zbekiston terma jamoasi musobaqada 14 nafar dzyudochi bilan to'liq tarkibda ishtirok etadi. Yakkalik bahslarida g'olib va sovrindorlar 30 sentyabr, 2 oktyabr kunlari aniqlansa, 3 oktyabr kuni aralash jamoaviy bellashuvlar o'tkaziladi.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari. Infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealar bo'lib o'tyapti. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun studiyamizga siyosatshunos professor Farhod Karimovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
3: Xush kelibsiz.
4: Rahmat, salomat bo'linglar.
3: Xo'sh, eng birinchi haftada eng ko'p gaplashilgan mavzulardan bittasi bu Witkoff va Jared Kushnerni avval Moskvaga, keyin Kiyevga tashrif. Birinchi Moskvadan boshlaymiz. Moskvaga tashrif va ularni kutib olish jarayonida Sergey Lavrov yana ko'rinmadi yoki kutib olish zali deymizmi, joyi eng hashamatlilaridan bittasi bo'lsa ham katta emasligi ham alohida urg'ulanyapti. Moskva va Vashington o'rtasidagi bu uchrashuv nimanidir o'zgartirdimi, Farhod aka?
4: Yo, uni hech kim o'zgartirdi demayapti. Buni hamma tushunib o'tirganida va aynan shu uchrashuvdan keyin o'zi e'tibor berilgan bo'lsa, urush 2027-yilga ham o'tdi, ya'ni davom etadi degan ko'p xabarlar chiqdi. Bu ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlarining nashrlarida, Yevropa nashrlarida ham chiqdi. Insiderlarning ma'lumotlari chiqdi, ya'ni bu yerda umumiy kelishuv bo'lmadi. Nega? Rossiya tomoni muzokaralarga tayyor ekanligini ma'lum qildi-yu, lekin oldingi shartlarni birortasini dan voz kechishni
3: istamadi.
4: Ya'ni maksimal darajada doimiy ravishda o'sha egallab olingan hududlarni status quo deb e'lon qilish, ya'ni boricha Rossiyaning hududi deb e'lon qilish, siyosiy xaritalarda o'zgartirish kiritish, Rossiyaga qo'llanilgan barcha, aynan shu urush uchun qo'llanilgan barcha sanksiyalarni yechish, Rossiyaning muzlatilgan pullarini Rossiyaga qaytarish, ya'ni maksimal shartlar qo'yildi. Lekin muzokaralarga tayyor ekanligini ham ma'lum qildi. Buni nima bilan ma'lum qildi? 3 kunlik ya'ni poytaxtlarga hujumlar, raketa hujumlari to'xtatildi. Bu hattoki o'sha bayram kunlarida ham bunga erishish qiyin bo'lganda, o'sha Pasxa bayramlarida ham sizda bo'lsa juda ham ko'p muzokaralar qilib, oxirgi daqiqalarda erishishardi. Lekin bunda tez qarorga kelishdi Kiyev ham, Moskva ham va shu umid berdi hammaga. Kiyevga borganda ham katta bir Ukraina tomonidan yon bosishlar bo'lmadi, va holanki Ukrainaga ko'proq talab qo'yilayotgan edi. Ya'ni bor holatni qabul qilasan, shu yerda ushbu ishni muzlatasan, konstitutsion o'zgartirishlar kiritasan, saylov o'tkazasan va hokazo. Va holanki Rossiyaga unaqa talablar qo'yilmagan edi. Rossiyaga shu urush to'xtatish talab qo'yilganda bo'ldi. Ukrainada esa talablar bor, lekin evaziga degan narsada ko'p narsa aytilmadi. Evaziga xavfsizlik kafolati deyildi, Rossiya qaytib seni bu hududlarga hujum qilmaydi va ma'lum bir mudofaa tizimlari joylashtiriladi, moliyaviy yordam va shunga o'xshagan
3: umumiy masalalar
4: bo'ldi, lekin aniq masalalar bo'lmadi. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu muzokaralardan ko'p narsa kutgan edik, lekin afsuski real natijalar bo'lmadi.
3: Aha. Moskva nima uchun o'zini birorta oldingi shartlardan voz kechayotgani yo'q? Ya'ni AQShga ham ko'nmayapti. Ularni qo'lida qanaqa ko'zir bor?
4: Yo'q, bu yerda gap ko'zirlikda emas, yoki qo'lida qanaqadir bir carte blanche yoki boshqa bir holatda vaziyatda emas deb o'ylayman. Bu yerda oxirgi bosqichga keldi. Nega? Agar global qaraydigan bo'lsak, Rossiya ko'p manfaatlardan voz kechdi.
3: Masalan,
4: Yaqin Sharq mintaqasida juda ham ko'p manfaatlardan voz kechdi.
3: Eron va Suriyada.
4: Eron va Suriyada. Umuman Suriyadan chiqib ketdi masalan. Eronda ham masalan katta unaqa erishgani yo'q. O'rta Yer dengizidagi mavjudligi deyarli yo'q qolmadi hozir Rossiyani. Faqat Qora dengizda. Dunyoning misol uchun Afrika mintaqasidagi bir qator davlatlarida Rossiya bilan munosabatlar zo'r edi, hukumatlari bilan. U yerda ham masalan deyarli hozir ta'siri yo'q. Ya'ni umumiy geosiyosiy balansda ko'p narsalardan voz kechgan edi Rossiya. Aynan Ukraina, ya'ni Sharqiy Yevropa masalasi uchun. Va hozir uning orqaga ketadigan joyi qolmadi. Bu birinchi tashqi geosiy global masala.
3: Bu taqalgan joyida.
4: Taqalgan global jihatdan. Ichki jihatdan esa hozir qanday tushuntiradi buni ichki auditoriyaga? 5 yil davom etgan urush. Juda ham ko'p milliondan ortib ketdi qurbonlar. Va iqtisodiyot shu narsaga moslashdi, harbiylashdi.
3: Sanoatlashdi.
4: Sanoatlashishi shunga qarab ketdi. Endi hozir Rossiya buni nima deb tushuntiradi ichki auditoriyaga? Bu hokimiyatni ma'lum darajadagi xuddi Afg'onistonni eslatadi-da bu. Masalan, 10 yil urushib, 89-yilda bir kunda tugatib qo'ydi. Va auditoriyaga tushuntirib bera olmadi buni va shu inqirozga olib keldi oxir-oqibat. Hukumatga nisbatan. Xuddi shunday Berlindan chiqib ketilishi misol uchun Sharqiy Germaniya hududlaridan va buni ichki auditoriyaga tushuntira olmadi. Auditoriya deganda faqat oddiy odamlar tushunmaydi-da, elitalar bor.
3: Intellektual qatlam.
4: Intellektuallar ham bor. Ularga tushuntirib bermagandan keyin bu hokimiyat legitimligi va inqiroziga olib keladi. Shuning uchun ham bugun Rossiya bu narsaga hamma narsani tikdi va endi hozir qandaydir bir shartlarga yoki bir boshqasiga ko'nadigan holatda emas. U maksimal holatini qo'ydi. Va shu bilan boradi endi. Chunki juda ham ko'p narsa yo'qotdi hamda. Masalan, Ukraina oxirgi o'sha 40 kunlikda, dozab 40 kunlik kunlarida Rossiyani energiya resurslarini import eksport qiladigan infrastrukturasini deyarli ishdan chiqardi. Endi javoba nimadir bo'lish kerak. Ya'ni boshida qo'yilgan e'lonlar, maqsadlar ham boshqa edi. Ukrainani denatifikatsiya qilaman degandi. Ya'ni butun hukumatini tozalab yangi hukumatni shakllantiramiz degan masala bor edi, lekin u narsalar bo'lmadi. Endi hozir holatdagi o'zi ham aslini olganda urush boshlangandagi maqsadlarga erishmagani bo'ladi aslini olganda.
3: Hozir tugasa ham.
4: Hozir tugasa ham, chunki boshida juda katta masalalar qo'yilgandi. Endi to'g'ri, shaxsan davlat rahbarini og'zidan bu gap chiqmagandi-ku, lekin atrofdagi juda ham ko'p
3: sizdirilgan ma'lumotlar,
4: sizdirilgan ma'lumot 3 kunda olinadi, 5 kunda olinadi degan masalalar bo'lgandi. To'g'ri, Rossiya xalqi shunga ergashdi, nima qildi, ishondi. Lekin bugun boshqacha vaziyat.
3: Ikkita savol kelyapti mana hozir biz YouTube orqali kuzatib borayotganlardan. Birinchisi, nima deb o'ylaysiz Farhod aka, Ukrainaning taqdiri rostdan tugadimi degan. Ikkinchisi, mana hozir yozishyapti, Rossiya fuqarolar urushiga qarab boryaptimi deb. Ikkalasiga ham javobingiz.
4: Birinchisi, yo'q, Ukraina tugamaydi. Nega tugaydi? U davlat bor. Qaytamga
3: mustahkamlandi.
4: Ya'ni davlatchilik nima, hokimiyat nima, davlat va mustaqillik va suverenitetni qanaqa himoya qilish kerak? Millat birlashdi. Hokimiyatni legitimligi masalasi aniq bo'ldi. Ya'ni ular oxirgi o'sha 14-yilgacha bo'lgan beqarorliklar, noaniqliklardan aniqlik holatiga keldi. Masalan, o'sha paytda bir orada bo'ldi, oligarxlar boshqardi, hokimiyatda qonunsizlik va boshqalar juda ham ko'payib ketgandi Ukrainada. Noaniqliklar bor edi, yarmi g'arbga, yarmi sharqqa integratsiya qilamiz deb. Bugungi hozirgi mavjud Ukraina mana shu narsani saqlab qoldi qaytamiga. Shu holat o'z asosini olganda Ukrainani egallashga xalaqit beryapti. Rossiyaning shuncha qudrati va shuncha armiyasi aytilgandek, imkon bermayapti butun Ukrainani egallashga. Hattoki uning bitmas tuganmas resurslari va doimiy ravishda mavjud bo'lgan bozori ham bu narsaga imkoniyat bermayapti. Demak, Ukraina ma'lum bir darajada o'zini mustahkamlangan institutdan shakllantirib oldi. Mudofaasini shakllantirib, eng asosiysi, mustaqil armiyani shakllantirdi. Shu urushga qadar Ukraina armiyasining jihozlanishi va umuman olganda Rossiya Ukraina armiyasi Rossiya armiyasiga to'liqligicha bog'liq edi mudofa sanoatiga. Hattoki o'sha shtab rahbarlari ham Gerasimovning shogirdi edi masalan, Rossiya shtabining rahbarlari. Ya'ni sostav ham, ya'ni o'sha tarkib ham, shaxsiy tarkiblar ham asosan Rossiya armiyasining bir bo'g'ini edi. Bugun ularda mustaqil Ukraina armiyasi shakllandi. O'sha urush ularga berdi-da va bu qaysir jihatdan keyingi jihatda oyoqqa turish uchun va rivojlanish uchun juda ham muhim.
3: Mobilizatsiya haqida nima deysiz deb yozishyapti. Mana Rossiyada kuzgi mobilizatsiya kutilyapti.
4: Endi Putin mobilizatsiya bo'lmaydi dedi, chunki mobilizatsiya bo'linish degani bu aslini olganda bitta harbiy operatsiya bilan qila olmadik degan narsani tan olish bo'ladi. Chunki boshida aytildiki, urush boshlanishda bitta harbiy operatsiya bilan tugatamiz deyilgan.
3: Defitsitni tan olish bo'ladi, to'g'rimi?
4: Shunday, defitsitni tan olish bo'ladi, sanoat shunga yo'naltirish bo'ladi va bu juda ham katta ta'sir qiladi va bu mobilizatsiya e'lon qilingandan keyin urush yana bir necha yilga cho'ziladi degan. Bu jamiyatni juda ham katta anaqasiga sabab bo'ladi. Bu dezintegratsiyaga olib keladi. Chunki mobilizatsiya ham mana ko'ryapmiz urush davrida Rossiyaning o'sha federal hududlarida bir xil olinmayapti foiz nuqtai nazaridan. Kavkazda ko'proq, masalan uzoq sharqda ko'proq bu yerdagi masalan federal okruglaridan yoki federal subyektlaridan. Markazdan esa armiyaga chaqiruv shartnoma tuzish kamroq masalan Rossiya va Sankt-Peterburgdagi asosiy o'sha siyosiy muhit shakllantirib beradigan joyda kam. Mobilizatsiya bo'lgandan keyin bunaqa bo'lmaydi-da. Mobilizatsiya bo'lgandan keyin hamma odam olish kerak bo'ladi. 18 yoshga to'lganmi, 20 yoshga to'lganmi, endi bu qonunga qarab bo'ladi. Falon yoshgacha masalan hamma armiyaga borish kerak bo'ladi. Umuman urushga borish kerak bo'ladi. Bu nafaqat iqtisodiyotni zo'riqtirib qo'yadi, balki o'sha aytilgandek siyosiy ijtimoiy muhitni juda ham buzib yuboradi. Chunki ishonch so'nadi ekan, demak qo'limizdan kelmayapti deb. Lekin ikkinchi xatim bor. Nomi mobilizatsiya bo'lmasligi mumkin, ya'ni nom mana shunaqa bo'ldi, mobilizatsiya demasligi mumkin, lekin armiyaga jalb qilinishining miqdori oshirilishi mumkin.
3: Soni.
4: Soni. Masalan, 300 ming emas hozirgidek, 1 millionga. Aslan o'ganda bu
3: mobilizatsiya
4: bo'lib qoladi, lekin bu o'sha qonunchilik darajasida mobilizatsiya deb e'lon qilinmasligi mumkin. Ya'ni shartnoma asosida qabul qilinadiganlarning soni ko'paytirilishi mumkin.
3: Ixtiyoriy deyiladi deb.
4: Ixtiyoriy majburiy shaklda bo'linishi mumkin, chunki shunga qarab ketyapti. Juda ko'p yo'qotishlar bo'lyapti frontda ham. Demak, xulosamiz shu. Demak, rasman mobilizatsiya bo'lmasa kerak, men nazarimda. Lekin amalda esa o'sha armiyaga jalb qilinadiganlar bir necha karrasiga oshirilsa kerak.
3: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatimizga kelgan joydan davom ettiramiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
6: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Aldagi savol, qarang, menda bitta navbatdan tashqari shunchaki bir farazan beriladigan savol, balki noto'g'ridir. Men o'ylashim, bu qanaqadir avlodlar o'rtasidagi to'qnashuv hammasmi? Rossiya Ukraina o'rtasidagi urush, ya'ni konflikt, u yerdagi elitalarni yoshi bilan bir qiyoslaydigan bo'lsak, bir tarafda X avlod vakillari ko'proq va ular agressivroq yoki ayblov emas, kuzatuvlarimga ko'ra shovinizm ularda kuchliroqdek tuyuladi. Chunki ularda o'zi shonli deb hisoblaydigan tarix bor. Va siyosiy merosxo'r davlatda ular. Ikkinchi tarafda Y avlod vakillari ko'proq va ular nisbatan erkinroq bo'lgan davrni boshdan kechirgan yoki o'sha qayta qurish davrini yashagan, keyin mustaqillikka erishgandan keyin parchalangandan keyingi hayotda nafas olgan, Yevropaga yaqinroq bo'lgan, muhitda katta bo'lgan avlod vakillari. Ikkita avlodning dunyo qarashi o'rtasidagi ziddiyat keyin o'xshab ko'rinadi menga.
4: Yo'q, bu faqat avlodlar o'rtasidagi emas, masalan, shunaqa fikrlaydiganlar Ukrainada ham bor. Bor edi va hozir ham bor. Va yosh kattalar o'rtasida ham aynan bu urushni qoralaydiganlar va Rossiyaga qarshi turadigan katta avlod ham bor Ukrainada. Ya'ni agar avlodlar o'rtasida kurash deydigan bo'lsak, Ukrainani o'zining ichida ham shuni ziddiyat kelib chiqish kerak edi. Ya'ni Ukraina ichida ham yosh kattalar bu urushga qarshi chiqib turish kerak edi. Ya'ni hamma Rossiyaga integratsiya bo'lish va Yevropadan, Yevropa ittifoqidan va G'arbdan uzoqlashish tarafdori bo'lgan bo'lishardi.
3: Boshqa davlatda-ku bular.
4: Yo'q. O'sha ichida ham bo'lar.
3: Lekin
4: o'sha davlat bitta davlat shaklida, davlatda yashashganda, avlodlar o'rtasida-da. Mana misol uchun bizda ham yosh katta avlodlarning fikri boshqacha bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Ularda ham shunaqa bo'lishi mumkin, lekin ularda nima deydi, oxirgi mana shu 20 yil ichida yosh avlodni, katta avlodni uzoqlashdi. Mental nuqtai nazardan ham uzoqlashdi. Nega? Va umuman olganda bu urushning tarixi sobiq Sovet ittifoqi hali, umuman Sovet ittifoqi borlik davridan boshlangan-ku. Ma'lum bir o'sha Qrimning Rossiyadan anaqaga olib berilishi, Ukrainaga olib berish, endi SSRni parchalandi deb hech kim o'ylamagan u paytda. Xrushchev davrida, undan oldin va undan keyin ham ma'lum bir hududlar Ukraina degan davlat shakllantirish uchun o'sha paytda olib berilgan. Vaholanki bu Rossiya imperiyasi Qrim uchun qancha urushgan, masalan.
3: Kimlar bilan talashmagan?
4: Kimlar bilan talashmaganda, masalan. Bu yerda esa Rossiyada mustaqil bo'lib SSR parchalangandan keyin o'sha mustaqil davlatchilik g'oyasi tarix shakllangandan keyin ular tarixda o'qitishni boshladi bu narsani. O'sha 90-yillarda ham bor bu narsa. 90-yillardagi bor narsada nima bor? Rossiyaning, Rossiya imperiyasining hududlari bor. Rossiya imperiyasining hududlarida nima deb ko'rsatilyapti? Aynan Qrim ham, hozirgi o'sha Donetsk hududi ham Rossiyaning hududi deb ko'rsatilyapti. A yangi xaritalarda esa Ukrainada turibdi. Ya'ni bu yerda o'sha sobiq ittifoq davridan o'zi bu narsaga tamal tosh qo'yib ketilgan edi. Va bu narsani ko'tarishdi. Agarda sen biz bilan bo'lmasang, bizga sizdan sovg'a qilingan yerlarni biz qaytarib olamiz degan masala ko'tarildi. Bu avlodlar urushi emas, bu yerda manfaatlar va tarixiy davlatchilik masalasi ko'tarildi.
3: Davolar masalasi.
4: Davolar masalasi. O'sha cherkovda ham bilindi bu narsa. Cherkov ham masalan ikkiga bo'lindi. Slavyanlar uchun o'sha Moskva deydi-ku o'sha asosiy patriarx. A bu yerda hozir endi u Moskvadagi cherkovlarni olib tashlab o'zini diniy mafkurasini shakllantirishga harakat qilishyapti. Ya'ni bu ishni qilayotganlar yoshlar emas-da, ya'ni avlodlar o'rtasidagi kurash emas bu yerda faqat. Ikkinchi omil ham bor, sizning fikringizdagi jon bor joyi Ukraina perimetrida yashaydi. O'sha sotsialistik oldingi sobiq blokdagi perimetrida yashaydi. Va uning eshigi Rossiyaga qaratilgan bo'lsa ham, derazasi Yevropaga qaratilganda. U Yevropadagi hayotni, o'zgarishni, u yerdagi erkinlik, fuqarolar va yashash turmush tarzini ko'tarilgandan keyin odamlar kelajagini kim bilan ko'rdi? U yo'q bilan ko'rdi-da.
3: Manzaraga qarab.
4: Ha, to'g'ri, bu yo'q bilan bog'liq, bu yo'q bilan tirikchiligi bog'liq, arzon gaz oladi, neft oladi, g'alla, boshqa misol uchun umumiy savdolari bor. Lekin hayot baribir bu yoqqa qarab qolgan. Mana shu disbalans oxir-oqibatda birinchisi tarixiy omil, hozir aytib o'tgandik. Ikkinchisi mana shu hayotga va kelajakka bo'lgan qarash, nafaqat yoshlarda, hammasida. Yosh kattalarda ham bo'ldi bu narsa. Jamiyatni bo'lib yubordi. Umuman, vaholanki ular slavyan hammasi. Pravoslav slavyani bo'lib ham, diniy bir farqi ham yo'q. Tili ham bir xil deyarli. Mana shu ikki xil kelajakka va hayotga bo'lgan qarash ularni bo'lib yubordi. Men nazarimda
3: Ya'ni faqat avlodlar emas.
4: Faqat avlodlar emas. Avlodlar ham bor ma'lum bir darajada, lekin asosiy sabab emas.
3: Xo'p, galdagi savol davlatimiz rahbarining Serbiyaga tashriflari haqida. Va o'sha Serbiyada nimalar bo'ldi? Serbiya bilan bizni bugun nima bog'laydi? Endi kelajakda nima bog'laydigan bo'lyapti? Shu haqida fikrlaringiz.
4: Serbiya bilan munosabatlarimiz yaxshi boshlangan edi 91-31 dekabrda, adashmasam. Serbiya O'zbekiston mustaqilligini tan olib, diplomatik munosabatlarni o'rnatib, aloqalar bog'lanib yaxshi ketayotgandi. 95-yilda u paytda hali Yugoslaviyaning, sobiq Yugoslaviyaning Toshkentdagi diplomatik vakolatxonasi ishlardi u paytda. O'sha orqali muloqotlar qilib yurilgan edi, boshlanuvdi. 2003-yilda esa Serbiyadagi o'sha bilamiz, Yugoslaviyadagi bo'linishlar va umuman ko'p-ko'p muammolardan keyin Serbiyada ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy muammolar paydo bo'ldi va juda ham ko'p davlatlar qatori O'zbekiston bilan ham diplomatik munosabatlarni to'xtatdi.
3: O'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi.
4: Ha, vakolatxona Slobodan Miloshevichlar bilamiz uning tarixini. Bo'linib ketdi Yugoslaviya. 99-yil voqealari Serbiya NATO bombardimon qilganligi va o'ziga kelish juda ham qiyin bo'ldi Serbiyani va vaqt o'tib 2005-2003-yildan bu munosabatlarni to'xtatib qo'ydi. Ko'p davlatlar qatori O'zbekiston bilan ham. Shundan beri deyarli munosabatimiz yo'q. Umumiy tashkilotlar, BMT darajasida yoki boshqa tashkilotlar darajasida umumiy muloqot bor, lekin real diplomatik siyosiy munosabatlarimiz yo'q edi.
3: 23 yil
4: va Serbiya bo'lib ham keyinchalik o'sha tarixi uchun Yevropa ittifoqi tomonidan ham, G'arb tomonidan ham izolyatsiyaga olingan edi. Yevropa ittifoqi 3 marotaba jiddiy taklif bilan chiqqan Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish. Vaholanki iqtisodiy nuqtai nazardan va boshqa imkoniyatlardan nuqtai nazardan kamroq bo'lgan davlatlar birinchilar qatorida hatto sobiq Yugoslaviya davlatlarining hatto davlatlari ham Yevropa ittifoqiga qabul qilindi, Serbiya qolib ketdi. U yolg'izlanib qoldi va uning uchun har qanday tashqaridagi diplomatik munosabatlar qadrli bo'lib qoldi. Chunki u yolg'izda, masalan, hozir Eron bilan hamma ehtiyotkor munosabat qilyapti-ku, xuddi shunga o'xshab. Va 2017-yilda O'zbekiston tashqi ochilgandan keyin 16-yilda 17-yilda birinchi delegatsiya keldi Serbiyadan. O'shanda biroz o'sha ilishlar, munosabatlar shakllangandi. Orada deyarli hech qanaqa munosabat bo'lmagan. Faqatgina o'sha o'simlik urug'lari, navlari bilan u ham o'sha xususiy tadbirkorlar o'zlari qanaqadir yo'llar bilan yoki Qishloq xo'jalik vazirligi olib kelganlari bo'lgan, ya'ni o'rtadagi vakolat nima deydi? Vositachilar orqali. To'g'ridan-to'g'ri muloqot bo'lmadi. Endi esa mana shakllandi. Bugun Serbiyaga O'zbekiston, O'zbekistonga Serbiya kerak. Nega? Serbiya Balqondagi markaz hisoblanadi. Ma uni faqat siyosiy nuqtai nazardan aytmayapman. Balqonda u asosiy transport logistikaning xabi hisoblanadi. Barcha avtomobil, xalqaro avtomobillar Balqondagi Serbiya orqali o'tadi. hammasi. Ikkinchisi, umuman Yevropaga kirishda hozir o'rtacha koridor haqida ko'p gapiryapmiz. O'zbekiston bu uchun juda ham katta harakat qilyapti. Aynan hozir biz Kaspiydan o'tib, Janubiy Kavkazdan o'tib Yevropaga kirishimiz uchun o'rta koridor Serbiyaga borib tarqalamiz. Serbiya orqali tarqalamiz hamma yoqqa-da, mahsulotlarimiz ham, umuman savdomiz ham. Shuning uchun ham bu hub kerak bizga. Uchinchi masala, biz o'sha migratsiya masalalarini diversifikatsiya qilishga harakat qilyapmiz. Faqat Rossiyaga yoki ma'lum bir davlatlarga emas, boshqa davlatlarga. Va ikkinchisi, shuning ichidagi masala, bizga xavfsiz va xavfsiz kafolatlangan migratsiya nima deydi, naqasi kerak,
3: migratsiyasi
4: kerak. Serbiya shuni taklif etdi. Taklif etdi 2025-yil o'tgan oktyabrda rasmiy tashrif bo'lganda O'zbekistonga va shunda aytdiki, marhamat dedi, biz ochiqmiz dedi. Nega? Chunki demografik eng muammo bo'layotgan davlat Balqonda Serbiya. 6,600,000 yaqinda ko'rdim, 6,600,000 aholisi. Mana shu tashrif doirasi ko'ryapman, 6,5 millionga tushib qolyapti.
3: 300,000ga kamaygan.
4: Bu juda ham katta.
3: Tez
4: qarish. Demak, ularda juda ham katta ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyoj bor. Ayniqsa servis sohasida, xizmat ko'rsatish sohasida, qurilish sohasida. Ular baribir Yevropa va 6,5 million aholisi bilan yalpi ichki mahsuloti Serbiyaning 112 milliard. Proporsiyada juda ham katta farq bor-da va bu oshib boryapti yildan-yilga. Demak, ularga yangi loyihalar va yangi investitsiyalar uchun ishchi kuch kerak va eng asosiysi faqat ishchi kuch emas, ularga aqllar kerak, onglar, nima deydi, mutaxassislar kerak. O'zbekistonda esa bu narsa oshib boryapti. Mana serbiyalik juda ham ko'p tadbirkorlar mana davlatimiz rahbari borganlarda juda ham katta bir delegatsiyalar forum o'tkazdi. Asosiy qiziqish ularda O'zbekistonda shakllanib kelayotgan IT maktabi mutaxassislari. IT ishlar kerak bizga deyapti. Bizda shu ehtiyoj juda ham kolossal katta.
3: Demak, bizning IT ishchilarimiz hozir serbiyanikidan yaxshiroq deganidir bu, to'g'rimi?
4: Hajm nuqtai nazaridan ko'p va ko'proq taklif bera olamiz. Va bizdagi taklif etiladigan narx-navo ular uchun qulay. Va bu o'shunga o'xshagan juda ham ko'p narsalar bo'lyapti Serbiya uchun. Va yana bitta narsa, Serbiyada bilamiz, o'sha qishloq xo'jaligidan tashqari farmatsevtika rivojlangan. Juda ham katta gigantlar bor, ikkita gigant bor. Ular uchun yangi bozorlar kerak. Markaziy Osiyo esa aholisi yildan-yilga oshib borayotgan yangi bozor. Serbiya asosiy bugungi kunda iqtisodiyotini g'arbdan sharqqa o'tkazdi. Bitta fakt aytaman sizga. 1 yil oldin ham Serbiyaning asosiy hamkori, iqtisodiy savdo hamkori Germaniya edi. 1 yil oldin ham. Shu bu yil 26-yilda Xitoyga o'zgardi bu. Ya'ni Xitoy va keyin endi Hindiston kelyapti, Markaziy Osiyo davlatlari ham qo'shilyapti. Bunga asosiy uchun iqtisodiyot uchun tayanch va bozor, eksport va import endi g'arb emas,
3: sharq.
4: Sharq unga. Va sharqqa ketish uchun Hindiston, Xitoyga borish uchun u o'rta hududdan o'tadi. O'rta hududda esa Markaziy Osiyo turibdi. Markaziy Osiyoda potensial katta bozor va xaridorlik darajamiz oshib boryapti. Nima desak ham, xaridorlik darajamiz, savatchamiz oshib boryapti bizani. Bizani oziq-ovqat mahsulotimizdan tortib boshqadan bozorimizda hajmi oshib boryapti. Narx alohida masala. Demak, bu uchun bozor. Farmatsevtika bozor uchun mana Serbiyani o'z tahlil qilib chiqqan yirik kompaniyalari 3 milliardlik bozor bor O'zbekiston o'zida deyapti. O'zbekiston orqali butun Markaziy Osiyo va bizni o'sha qishloq xo'jaligi va o'sha yangi navlar boshqasi bo'yicha ham juda ham katta tajriba makoni ekanmizga dedi va xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, Orolning atrofida hozir juda ham katta ilmiy tadqiqotlar amalga oshirishyapti. Cho'l hududida o'sadigan o'simliklarni aynan serblar qilyapti bizda. Ana biz ham yantog' ham ekib ko'rdik, boshqa ham bo'ldi, ancha ish berdi-yu, lekin keyinchi yana rivojlanish kerak-ku. Serblarda esa bu texnologiyalar, bu ilm bor.
3: Ya'ni yechim berishi mumkin.
4: Yechim berishi mumkin va bu bizga nima deydi, juda ham kerak. Endi bizga nima kerak Serbiya? Hozir aytib o'tgandek, mehnat migratsiyasi bor, qishloq xo'jaligi borasida juda ham katta tajribasi bor, ilm texnikasi bor, Yevropa standartlari bo'yicha ishlaydi. Eng asosiysi bizda

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 373389 ta tirik tug'ilish qayd etilgan. Tug'ilishlarning asosiy qismi 25-39 yoshdagi onalar hissasiga to'g'ri kelgan. 25 yoshgacha bo'lgan onalar orasida 147355 ta tug'ilish qayd etilgan. 40 yosh va undan katta onalar hissasiga 6446 ta tug'ilish to'g'ri kelgan. Shuningdek, hisobot davrida 50 yosh va undan katta onalar orasida 8 ta tug'ilish qayd etilgan.

0: Xo'p, davom etamiz. Talabiy istaklardan kelib chiqib, izohlarda eng ko'p yozilayotgan fikrlardan bittasi, 25 yil oldin bo'lib o'tgan fojiani bir ruh xotirlab ketishimizni iltimos qilishyapti. 2001 yil 11 sentyabr kuni asrimiz avvalida insoniyatni siyosiy tarixini bir mundarijaga ajratgan sana. Undan avval, ungacha va undan keyingi davrga bo'linadi va xalqaro global geosiyosatda terrorizm degan bir tushunchani aktuallashtirgan yoki islomga bo'lgan muhabbatni kamayishiga ham qaysidir ma'noda butun dunyoda sabab bo'lgan voqea 11 sentyabr voqeasi. Bugundan turib bu hodisani qanday sharhlagan bo'lardingiz, Farhod aka?
1: O'zingiz hammasini aytib berdingiz. Bu zamonaviy jahon siyosatini boshlab bergan voqea. Endi voqeaga alohida to'xtalmoqchi emasman, voqeaning o'ziga, qanday bo'ldi, nima bo'ldi.
0: Kerak emas, u ko'p gaplashiladi.
1: Ha, u bo'ldi va shu sodir bo'lgandan keyin bugungigacha davom etayotgan zamonaviy ayniqsa yaqin sharq mintaqasi va Afrikada zamonaviy davr boshlandi. Davlatlarning chegaralari o'zgarib ketdi. Yangi davlatlar paydo bo'ldi. Mintaqada balans, geosiyosiy balans o'zgarib ketdi. Maksimal darajadagi ishonchsizlik shakllandi. Urushlar bo'ldi, bo'lyapti. Aynan birinchi tayanch nuqtasi 11.09 voqeasi hisoblanadi-da. Darhol mana hech qancha o'tmasdan Afg'onistonda urush boshlandi. 20 yil Amerika Qo'shma Shtatlari va uning hamkorlari, NATO'dagi hamkorlari qolib ketishdi u yerda. Katta narsa o'zgartirgani yo'q, lekin mintaqadagi muhit va geosiyosiy jarayon o'zgarib ketdi. Darhol 2003 yil Iroqqa kirildi. Undan keyin ko'p o'tmasdan Liviya voqealari bo'ldi. Arab bahori boshlanib ketdi 2011 yilda. Keyinchalik 2015 yilda Suriyadagi fuqarolik urushi va oxir oqibatda Suriyada hokimiyatning ag'darilishi. Endi navbat mana Eronga va Fors ko'rfaziga ko'chyapti. Mana shu voqealarning birinchi o'sha katta portlashi bor-ku. Katta portlash nazariyasi bor. Shu nuqtasi 11.09 deb o'ylayman-da. O'shanda boshlanib berildi va chizildi bu narsa. Va bu oxirgi emas, hozir eng pikida turibmiz biz. Endi bundan buyog'iga yangi voqealar, yangi boshqalar bo'ladi va maqsad, birinchi maqsad, nima deydi? Minimum maqsad bu hududdan har qanday geosiyosiy raqobatchilarni siqib chiqarish edi. Haqiqatan siqib chiqaldi, Rossiya qolmadi u yerda. Xitoy xohlamadi u yoqqa siyosiy harbiy nuqtai nazardan kirib kelishni, chunki Tayvan muammosi, o'zining muammolari bor. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropani ham kerak bo'lsa siqib chiqardi. Yo'q u yerda hozir Yevropa. Na Britaniya bor, na Fransiya bor hozir. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada. Yaqqol o'zining ma'lum bir darajadagi ustuvorligini o'rnatdi. Bu birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad u yerdagi o'sha Al Clinton davrida edi, adashmasam, dushman davlatlar, yo George Bush edi menimcha. Dushman davlatlar, qora ro'yxatdagi dushman davlatlar ro'yxati e'lon qilindi va aksariyati Yaqin Sharq mintaqasi va Afrikadagi davlatlar edi.
0: Kichik George Bush
1: davrida edi, adashmasam. Hozir ismini chiqib qolganmiz, uzr. Demak, o'sha ssenariy bo'yicha o'sha ro'yxatdagi davlatlarning hammasida birin-ketin, masalan, inqiloblar boshqasi bo'ldi. Men yaxshi yomon demoqchi emasman oldingi hokimiyatni, lekin shu voqea bo'ldi amalda. Va bu narsalarning hammasini geosiyosiy faollikni legitimlashtirish uchun nafaqat o'zini saylovchilarda, balki dunyo hamjamiyatida, ayniqsa g'arb hamjamiyatida nimadir sabab kerak edi. Va o'sha 11.09 voqeasi va o'sha voqelik undan keyin davom etgan 20 yil davom ettirilgan geosiyosiy faoliyatni legitimlashtirib berdi. Va bu hozirgacha davom etyapti. Hozir o'zingiz aytdingiz, Yaqin Sharq va musulmonlarga nisbatan nafrat shuncha harakatni oqlab berdi-da. Yevropa ko'rdi, g'arb ko'rdi,
0: legitimlashtirib berdi.
1: Legitimlashtirib berdi. Geosiyosiy faoliyatni legitimlashtirish

0: ayniqsa nuqtasi bo'ldi va ming afsuski hozir ham bu legitimlashtirish davom etyapti. Aynan o'sha voqeadan keyin yaqin sharqda urush boshlandi, Yevropada ham ta'sir qildi bu. Millionlab migrantlar Yevropani egallashdi. Germaniyada hattoki bilinyapti bu. Bu butun markaziy Yevropa mamlakatda bilinyapti va mana shunday bir muhim jahon siyosatidagi voqelik desak bo'ladi.
1: Xo'p, Germaniya deganingizga endi Germaniyani buguni haqida savol, ya'ni Germaniyada saylovlar bo'lib o'tyapti. Germaniya uchun muqobil degan bir partiya tarixiy natijaga erishgani haqida ma'lumotlar ko'p muhokama qilinyapti oxirgi paytlarda. Uzoq yillardan buyon ular bu qadar ko'rsatkichga erishmagan edi. Oxirgi saylovga qaraganda, undan oldingi saylov bilan solishtirganda o'zlarini statistikasini deyarli 2 baravarga yaxshilashgan. Bu qanday partiya? Germaniya sharqidagi hududda ta'siri ko'proq deyildi bu partiyani va nimani ustuvor vazifa deb biladi bu partiya? Nimani hisobiga bu qadar shov-shuv Farhodaki Germaniyada?
0: Mana ikkinchi jahon urushidan keyin bu bunday g'oyalarni ko'tarib chiqqan ultra o'ng partiyalar biror marta hali na mahalliy na federal darajada saylovlarda g'alabaga erishmagan. 10% ham chiqmagan. Koalitsiyalar bilan qandaydir bir oppozitsiya koalitsiyalariga qo'shilib amaldagi hukumatdagi partiyaga qarshi jon saqlab kelayotgan partiya edi. Ultra o'nglar degani bu millatchilik demaymanu, lekin millatchilikka yaqinroq bo'lgan g'oyalarni, hatto kerak bo'lsa mayli millatchilik g'oyalarini ham targ'ib qiladi. Bu birinchi bunga turtki bo'lgan narsa oxirgi 15 yil ichidagi Yevropaning asosiy migrant oqimini Germaniya qabul qilganligi. 11 million migrant bo'lsa 8 millioni
1: Germaniyadami?
0: 8 million oxirgi yillarda bo'ldi. Oxirgi yillarda.
1: Tezlashib ketdi, ya'ni demoqchi.
0: Juda katta va Germaniyadagi ijtimoiy iqtisodiy muhitga jiddiy ta'sir qildi. Ha, ish beruvchilar bu uchun bu arzon ish kuchi bo'ldi. Chunki o'sha ishni yaqin sharqdagi mutaxassis deylik 1.5-2000 yevroga qilgan bo'lsa, ungacha bu ishdagi turdagi ish haqqini ish beruvchilar 7000-8000 yevrogacha bajarib kelganda, ya'ni to'lab kelgan. Bu migrantlar juda ham arzon ish uchun taqdim etdi Yevropa Germaniya iqtisodiyoti uchun. Shuning ham ancha jon saqladi Germaniya iqtisodiyoti. Bo'lmasa default boshlanayotgandi Xitoy mahsulotlari kirib kelishi bilan. Lekin bu ijtimoiy muhitni buzdi. Yoshlar o'rtasida norozilik sabab bo'ldi. Endi ular ham shu 1.5-2000 yevroga ko'nib ishlash kerak edi. Oldin 5000-6000 yevroga ishlab yurgan yoshlar ham, ularning akalari ishlagan bo'lsa, ular ham shunga duch kelish kerak. Muhit buzildi, sivilizatsion o'rtasidagi to'qnashuvlar paydo bo'ldi va bu Germaniyani yopish kerak tashqi dunyodan degan g'oyani ko'tardi. Va bu g'oya faqat Germaniyada bo'lmadi-da, Sanjarbek. Bu butun Yevropada bo'ldi. Oldinroq misol uchun Le Pen Fransiyada, Italiyada ultra o'nglar hokimiyat tepasiga kelishga harakat qilish muvaffaqiyatlari, ya'ni o'nglashuv va izolyatsiyalashuv va faqat mening xalqim, millatim degan g'oya o'zi Yevropada bir 10 yil bo'ldi tendensiyaga chiqqaniga. Va bu Germaniyada juda ham nozik qaralardi bunga, chunki millatchilik masalasida qolganlar gapirsa ham nemislar gapirmasligi kerak edi. Chunki ularda
1: tarixan
0: haqqi yo'q edi va endi bugun nimaga, qachongacha davom etadi degan fikr shakllanyapti ularda. Bo'ldi endi majburiyatimiz. U bizni oldingilar qilgan bo'lsa, 100 yil oldin qilgan, 80 yil oldin qilgan bo'lsa qilgandir, lekin biz o'zgardik-ku. Nima urush qilganlar boshqalar yo'qmi degan g'oya shakllanyapti. Va bu mana shunday ultra o'ng g'oyalarni targ'ib etuvchi siyosiy harakatlarga oziq-oziq bo'lyapti. Va bu kabi partiyalar, eng qizig'i, shu paytgacha Germaniya o'sha qo'nmoza qilish organlari yoki xavfsizlik organlari tomonidan doimiy ravishda izolyatsiya qilib kelingan. Hattoki Germaniyada demokratik davlatda ham ularning faoliyati cheklanib kelgan, yetakchilari cheklanib kelingan. Juda ham katta senzura qo'yilardi ularga. Bugun esa mana shu senzura yechilishiga olib kelishi mumkin. To'g'ri, hozir bu sharqiy Germaniyadagi kichkina shahar 3 million, 3.5 million aholisi bor. Lekin bu tendensiya sekin-sekin butun sharqiy Yevropaga yoyilishi mumkin-da.
1: Yo, mana bu partiya qaysidir boshqa bitta partiya bilan koalitsiya tashkil qilsa-chi, ya'ni ularga 3tami 4ta ovoz yetmay qoldi.
0: Hozir shunga qarab ketyapti.
1: Ha, koalitsiya qarab ketyapti.
0: Masalan, qarang, qayerda masalan edi Grünen, ya'ni yashillar partiyasi. Umuman ekologik muammolar bilan shug'ullanib kelgan partiya
1: turib-turib
0: hozir bularni qo'yasin qo'llashga o'tib ketdi. Sotsial-demokratik partiya bilan Xristian-demokratik partiyaga raqobat sifatida. Chunki ular kam sonli edi. va bunday koalitsiyalar sekin-sekin federal darajaga chiqsa, bu xavf bo'ladi. 30-yillardagi yuzil oldingi vaziyatga yana qaytib olib keladi. Yevropa ittifoqida Germaniya izolyatsiyaga o'tib qoladi degan masala ko'tar. Chunki bularning g'oyasida bor. Germaniyani Yevropa ittifoqidagi ortiqcha bo'lgan yuklardan izolyatsiya qilish. Nega Germaniya xalqi Makedoniyaga misol uchun Gretsiyaga moliyaviy yordam berish kerak. Qachongacha misol uchun Gretsiya necha yildan beri anaqada o'tiradi-da? Yevropa iqtisodiyotidan yordamda o'tiribdi. Ular masala mazaq qilayotganda nimaga Germaniya xalqi ishlash kerak degan fikr shakllanayotiladi. Biz faqat pul berishimiz kerak Yevropa ittifoqi uchun. Yevropa ittifoqi bizga nima beradi o'zi? O'zimiz o'zimizni shakllantirsak bo'lmaydimi degan mana Britaniya chiqib ketdi-ku.
1: Va o'lmadi.
0: O'lmadi. Nega biz o'lishimiz, biz chiqmasligimiz kerak degan g'oyalar shakllanayapti va bu Yevropa hamjamiyati, xususan Germaniya hamjamiyati uchun shuni qilib ko'rsakchi degan xulosaga kelib qolishi mumkin. Shularni ham eshitib ko'raylikchi deb. Masalan, doimiy ravishda monopol siyosiy qaragan o'sha Xristian demokratik partiyasi va sotsial demokratik partiyalar emas. Bularni ham bir eshitib ko'raylikchi. So'llardan o'ngga tomonga o'tib ko'raylikchi degan xulosa shakllanishi mumkin va bu Germaniya nashriyotlarida chiqyapti sanjar. Ana shunisi bilan xavfli. Chunki bularda tajriba bor-da.
1: Tarixiy.
0: Ana shu qo'rqitadi hammani. Yana fashistik e'tibor bering. Gitler ham shartdan kelgan edi-da. To'g'rimi?
1: Va u ham iqtisodiy muammolarni bartaraf etish uchun kelib, bartaraf etgan
0: chiqdi va u Yahudiylarni aybladi, boshqani aybladi, katta lavozimlarda o'tiribdi ular, nimaga nemis xalqi o'tirmabdi degan narsalarni ko'tardi. Hozir ham ularniki shunga yaqinroqda. U yaqin sharqdagi musulmon arab yoki boshqasi kelib, nemislarni o'rni egallayapti. Ularni biznesni egallayapti, ish joyini egallayapti degan narsalarni ko'taryapti bular. Mana shu birlamchi kurtaklari eslatoryapti-da natsistik partiyani. Mana shusi bilan odamlarni xavotirga. Chunki boshqalar aytsa, bu gapiradi qo'yadi deysin, lekin bular oldin qilib ko'rganga, bo'lib ham Sharqiy Yevropada shunisi bilan xavfli va moyillik kuchayotganligi buni shov-shuv darajasiga ko'tarib yubordi.
1: Lekin zamon va makonlar boshqa-boshqa-ku, Farhod aka.
0: Yo'q, bugun ham Yevropa og'ir zarbalarni qabul qilyapti-da. Mana AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi qarama-qarshilik Yevropada o'zining aksini aytyapti.
1: Ko'rsatyapti.
0: Ha, masalan, Ukrainadagi urush uchun ham Yevropa milliardlab pul ajratyapti. Misol uchun, faktda bu. Endi Germaniya xalqi nima deyapti? Biz shu urushga qadar Rossiyadan arzon ko'mir, arzon gaz olib kelayotgandik dedi. Germaniyani Germaniya qilgan, shu narsani unutmaylik, og'ir metallurgiya va og'ir sanoat hisoblanadi. Germaniya shu Germaniya qildi 50-60 yillardan keyin. A bu og'ir sanoat uchun gaz va ko'mir suv va havoda kerak. Metalni elektr energiya bilan eritish juda qiyin. Gazni eritiladi u. A bu esa hozir yopildi. Uni kompensatsiyasi qilish uchun esa Amerika Qo'shma Shtatlariga bog'lanib qoldi. Germaniya jamiyati o'ynayapti, o'ylayapti. Oldin Rossiya gaziga bog'lib qoldik, endi suyultirilgan AQSh gaziga bog'lanib qoldik. Nima o'zgardi deyapti?
1: Bar bog'lanib qolyapmiz.
0: Bal bog'lanib qolyapmiz. Bo'lib ham AQShdan faqat o'sha dengiz orqali suyultirilgan gaz keladi. Partiya-partiyalar, ya'ni undoq turba kelmagan ular. Va bu holat Germaniya iqtisodiy elitasini ham tashga solyapti. Ukrainadagi urush ko'payib ketaversa, Rossiya bilan biz doimiy yopiq bo'ladigan bo'lsa, Yaqin Sharqni Amerika Qo'shma Shtatlari izolyatsiya qilib qo'ydi. U yerdan ham neft ololmayapti, gaz ham ololmayapti. Iron bilan ham muloqot qilaman desa, sanksiya qilaman deyapti. Kim bilan ishlayapti hozir? Bu kechda bo'lsak, Xitoy kirib kelyapti kundan-kunga. Bizning og'ir sanoatimiz ham ketib qoladi deyapti. Germaniya. Chunki Germaniya Yevropada og'ir sanoati bilan Germaniya.
1: Xo'p, shunda hozir bu partiya ertaga yana Rossiya bilan yaqinlashuv jarayoniga qaytadi degan mujda bormi?
0: Bor, chunki ularda saylovlarda dasturlarda shu narsani aytdi. Biz an'anaviy dushman deyotganlar bilan do'stlik qisar ketyapmiz deb shunga ishora qildi Rossiya bilan. Va bu Yevropadagi to'liq muhitni buzadi. Polsha bilan munosabatni buzadi. Fransiya bilan
1: kelib, ola qarg'a bo'lib qoladi hamma
0: narsa. Ha, va bu Germaniyadagi eng qudratli davlat, Yevropa ittifoqidagi. Shunaqa bo'lgandan keyin Yevropa ittifoqidagilardagi ma'lum bir davlatlar ham o'zining yo'nalishini o'zgartiradi. Bu muhit o'zgaradi-da. Mana shundan qo'rqyapti aslini olganda. Bir vaqtlar, ikkinchi jahon urushidan oldin tarixchilar buni juda ham yaxshi bilishadi. Men qayerdan xato qilayotgan bo'lsa uzr. Shakllanib kelayotgan natsizm bilan kommunizm bir-biri bilan dushman bo'lmagan.
1: Yaqin ham bo'lgan.
0: Yaqin bo'lgan. Ular liberalizmga va kapitalizmga qarshi kurash uchun harakat qilgan edi.
1: To'g'ri.
0: Keyinchalik buni Britaniya ustamonlik bilan burib, oxir-oqibatda sotsialistik rejimga qarab, sotsialistik blokka qarab yubordi va Germaniya Gitler shu qarab ketdi. bor raqobatni ikkalasini kuchsizlantirib qo'ydi. Lekin SSR bundan g'olib bo'lib chiqib, rejasi amalga oshmadi.
1: Liberalizm bilan kapitalizm ularni bir-biri bilan urushtirib yutib qo'ydi.
0: Ha, bugun ham shu tarix takrorlanmasligi kim kafolat beradi? Masalan, bugun shunday so'llar qachondir hukumatga kelsa, sharq bilan yaqin bo'laversa, bor raqobatni kim oxir-oqibatda dushman qilib qo'yishsa uni. Tarix takrorlanmasmikan degan xavf bor. Bu mening gaplarim emas, bu zamonaviy siyosatshunoslik, siyosiy tahlilchilik sohasidagi juda ham ko'p mutaxassislarni xavotiri. Ana shunisi bilan kichkinagina elementdan qo'rqishyapti butun Yevropa jamiyati. Nemislarda o'zi ham qo'rqyapti bundan. Chunki yoshlar ergashib ketib qolsa, chunki yoshlarga bera olmayapti yosh katta avlod. Yoshlar biz doim bir bo'lib kelganmiz Yevropada. Nima uchun o'sha joyga qaytmayapmiz desa, ular tushuntiryapti yosh kattalar. Ha endi hozir mana Sharqiy Yevropada urush bo'lyapti, Yaqin Sharqda urush bo'lyapti. Bizning nima aloqamiz bor unga deyapti.
1: Bizga nima yoki?
0: Bizga nima? Iron bilan do'st bo'lsak nima xalat beradi deyapti. Ha, tushuntirishga yoshlar tushunmayapti buni. Shuna mana shunday o'xshagan partiyalar bu narsani ushlab olyapti. Shunga urg'u beryapti. Amaldagi hukumat va amaldagi siyosiy partiyalarning kamchiliklarini, xatolarini ustida nima deydi? Yutuqlarga erishishga harakat qilyapti.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, Svetogorsk to'g'ri qayapman shekilli. Mana shu shaharcha haqida bir gaplashsak siz bilan, Ukrainaga tegishli bo'lgan shaharcha. Rossiya mana shu shaharni olinganini da'vo qilyapti, lekin bu shaharni meri deymizmi yoki hokimi, u yer rahbari shahar markazidan turib videolar chiqaryapti. Yo'q, biz qani shu yerdamiz. Bu joy Ukrainaniki deyapti. Hududlar kesimida. Bu joy hozir kimda? Yoki markazi o'zi Ukrainadayu, asosiy qismi Rossiya bo'lganmi? Farqat aka?
0: Men shu bugun o'qidim o'sha Ukraina harbiylarini bergan pozitsiyasini, bayonini va Rossiyaning ham matbuotini, ayniqsa shu urushni yoritib boradigan blogerlar bor, harbiy blogerlar, ular alohida ijtimoiy tarmoqlarda kanallar yuritiladi. Oldin men o'zim uchun o'rgandim-da endi men buni. Oldin ma'lum bir hudud egallansa, birinchilardan bo'lib mana shu harbiy blogerlar yoki harbiy jurnalistlar o'sha yerga borib, o'sha yerdan naql qilishardi. To'g'ridan-to'g'ri efir qilishardi va juda ham ko'p videolar qo'yishardi. Mana Svetogorsk bo'yicha hali bironta video ko'rmadim men. Ya'ni markazdan turib, mana bayroq osilgan yoki boshqa holatda bo'lmadi, lekin e'lon qilib yuborildi. Generallar tomonidan, harbiylar tomonidan egallandi deb. Endi Ukraina tomonini ham eshitdim, xolis bo'lish uchun. Qani ular nima deyapti? Ukraina o'z kichkinagina shaharcha o'zi, o'rmon ichida joylashgan kichkinagina o'zi bir tumanni markazida joy o'zi. To'r burchak shaklida. O'rtasida adashmasam Tarafshevchenkani unaqasi ham bordi, haykali ham turardi shaharchada. Mana shu shaharchani atrofini to'liqligicha deyarli 70-80% Rossiya harbiylari egalladi, izolyatsiyaga oldi, ichkariga kirib chiqish qiyinlashtigan unaqasini o'qidim. Demak, xulosa bo'layaptiki, men o'zimdan shaxsan, demak, bu yerda markazda hali ham Ukraina harbiylari va Ukraina hukumati egallab turibdi, lekin uni atrofini nazoratini, ya'ni shaharni atrofini nazoratini Rossiya egallab olgan. Chunki ukrainlar o'zi ham buni inkor etmayapti. Shahar markazi o'zimizda deyapti, lekin atrofida izolyatsiya qilingan. Endi nimaga bu e'lon qilindi to'liqligicha deb, hozir aytib o'tdik, Rossiyaga bu urushdan doimiy ravishda qandaydir bir g'alabalar kerak.
1: Kichik-kichik bo'lsa ham.
0: Kichik-kichik g'alabalar kerak, chunki jamiyatdagi muhit shunga qaratilgan. Masalan, 2-chi jahon urushida ham katta karnaylarda urush jarayoni doim translyatsiya qilib borilgan. Bu shahar egallandi, bu shahar egallandi, chunki bu harbiy unaqa beradi bu. O'sha ishtiyoq beradi deymizmi, kuch beradi jamiyatga. Shuning uchun ham doimiy ravishda juda ham yuqori darajadagi harbiylar kerak bo'lsa, Rossiyaning rahbari Putin tomonidan ham bu unaqalar e'lon qilib borilar edi. Shu uchun kerak bo'ldi. Men nazarimda hali to'liq egallanmasdan e'lon qilib yuborishdi. Bu Kramatorskda ham shunaqa bo'luvdi, Kupyanskda ham shunaqa bo'luvdi, boshqa shaharlarda ham shunaqa bo'luvdi. Endi hozir bu shaharchaga ham yetib kelganga o'xshaydi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, umumiy kuzatuvlarim va tahlillarim shuni ko'rsatadiki, men o'zim uchun markaz hali ham Ukrainada, lekin izolyatsiya qilindi Rossiya tomonidan.
1: Farhod aka, sizga rahmat bugungi suhbat uchun. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Kelasi tashrifingizda yana bilimlaringizdan bahramand bo'lamiz degan umidim bor. Siz yana Oriya Dono studiyasida kutib qolamiz.
0: Rahmat.
1: Dastur poyoniga yetdi. Kimda kim dasturni yarmidan eshitib qolgan bo'lsa, to'liq tomosha qilish uchun YouTube'dagi Oriya Dono kanaliga kirib, infoterapiya deb izlaysiz. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.

0: Reklama. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil Uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Poytaxtda O'zbekiston va Mavlikiy turizm biznesi vakillari o'rtasida ikki tomonlama ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Tadbir joriy yil dekabr oyi oxiridan Toshkent Mavlikiy yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarning yo'lga qo'yish munosabati bilan tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi turizm qo'mitasi tomonidan mamlakatimiz sayyohlik kompaniyalari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirda qo'shma turistik loyihalarni amalga oshirish, shuningdek, ikki mamlakat mehmondo'stlik sohasi vakillari o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Aviaqatnovlar geografiyasini kengaytirish bo'yicha ishlar ishchil davom ettirilmoqda. Endi navbat Janubi-Sharqiy Afrikada joylashgan Orol davlati Mavrikiyaga yetdi, dedi O'zbekiston Airways kompaniyasi vakili Shuhrat Mirsaidov.
1: Toshkentdan Mavrikiyaga yo'lga qo'yilayotgan ilk to'g'ridan-to'g'ri parvozlar taqdimoti bo'lib o'tdi. Ushbu taqdimotda O'zbekiston aholisi uchun yangi sayohat yo'nalishi taqdim etildi. Bu o'z-o'zidan O'zbekistonda sayohatga bo'lgan imkoniyatlarni kengaytiradi, talablarni qondiradi degan umiddamiz. Hozirgi kunda ilk parvozlar soniga 3 ta rejalashtirilgan 26-dekabr, 3-yanvar va 11-yanvar kunlari bo'lib o'tadi va bu parvozlar natijasida albatta parvozlarimizni kengaytirish rejalashtirilgan kelgusi yaqin kelajakda samolyot parkini kengayish munosabati bilan parvozlar soni muntazam ravishda o'zgartirilishi rejamizda ham bor. Parvozlar Mavrikiyadagi aynan turizmga yuqori bo'lgan vaqt mobaynida rejalashtirilgan.
0: Yangi aviaqatnovning ahamiyati ikki mamlakat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri transport aloqasini yo'lga qo'yish bilangina cheklanmaydi. Reislar O'zbekiston turizm sohasi uchun Afrika qit'asidagi yangi bozorlarga chiqish, Mavrikiy va boshqa xorijiy davlatlar fuqarolarini mamlakatimizga jalb etish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan sayyohlik kompaniyasi vakili Sayyora Imomovaning ta'kidlashicha,
2: bizani maqsadimiz nafaqat yangi yo'nalish ochish, balkim Toshkentni aviatsiya bo'yicha hab qilish. Chunki MDH davlatlardan juda ko'p turistlar Toshkent orqali to'g'ridan-to'g'ri Mavrikiyaga oshirilayotgan reysga jalb qilinadi. Eng katta planimiz shu, albatta Mavrikiya orqali Afrika kontingentini O'zbekistonga, Toshkentga tortish eng katta bizani maqsadimiz.
0: Yangi yo'nalish Toshkentning Markaziy Osiyo va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlaridan Mavrikiyaga yo'lovchilar uchun tranzit markaz sifatidagi ahamiyatini ham oshirishi kutilmoqda. Kelgusida Qozog'iston, Rossiya va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining boshqa davlatlardan sayyohlar poytaxtimiz orqali Mavrikiyaga safar qilishlari mumkin. Mutaxassislar yangi aviaqatnovlar ikki mamlakat o'rtasidagi turistik oqimni oshirishga xizmat qilishini ta'kidlamoqda. Shuningdek, Mavrikiy bozori O'zbekiston turizm sohasi uchun yangi istiqbolli yo'nalish sifatida baholanmoqda. Mamlakatda Hind musulmon jamoalari salmoqli o'rin tutishi, ziyorat va gastronomik turizm yo'nalishlarini rivojlantirish uchun ham yangi imkoniyatlarni yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, xorijiy mamlakatlardan O'zbekistonga yangi avia reyslarni yo'lga qo'yayotgan mahalliy va xorijiy avia kompaniyalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ham amalga oshirilmoqda. Siz oliya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, yevro 13688 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
0: Qoqigulning bolasi.

O'tloqdagi botakos, lola, moychechak, sachratqi, lola qizg'aldoqlar orasida o'sadigan qoqigul doimo bo'yi pastligidan nolirdi. Botakos qoqigulga jilmayib boqar, biroq goh-gohida o'tloqqa kelib qoladigan qo'ylar aynan shu daroz bo'yi tufayli ham uni uzoqdan ko'rib qolishlarini va barglarini yeb ketishlarini aytmasdi. Botakos qoqigulga jilmayib boqar, biroq goh-gohida o'tloqqa kelib qoladigan qo'ylar aynan shu daroz bo'yi tufayli ham uni uzoqdan ko'rib qolishlarini va barglarini yeb ketishlarini aytmasdi. Lola ham xuddi atlasdek tovlanuvchi gullari bir necha kungina yashnab turganidan so'ng qurib qolishini va keyingi bahorgacha chuqur yer ostiga ko'milib olgan piyozida mudrab vaqt o'tkazishini aytkisi kelmasdi. Lola qizg'aldoqning esa erta tongda boshini bezaydigan gul barglari tushga borib to'kilib tushadi. Moychechaklarning qarindoshi ko'p, tinimsiz bordi keldilardan ortishmaydi. Shu bois boshqalar haqida o'ylashga vaqtlari yo'q. Bir necha kundan so'ng qoqigulning sap-sariq gul barglari to'kilib, ular o'rnida oppoq tukchali urug'chalar paydo bo'ldi. Tong shabodasi barqudek yengil urug'chalarini uchirib, shishadek tiniq osmonga olib chiqib ketdi. Qoqigul esa ilk bora o'zining baxtli ekanligini his etdi. Qo'shnilar, qaranglar, bolajonlarim uchishyapti, xitob qildi u. Qoqigul, ko'rdingmi? Sening baxting mana shunaqangi parvoz qila oladigan bolalarni dunyoga keltirishda, dedi kamsuqum kamgap sachratqa. Bolalaring sendan ancha uzoqlarga uchib borishadi. Keyin o'sha yerlarda xuddi senga o'xshagan qoqigullar dunyoga keladi. O'tloqdagi gullar havoda uchayotgan urug'chalarga havas ila tikilishardi. Axir ulardan hech birining bolasi bunday parvoz qila olmaydi-da.

aziz bolajonlar. Ko'rdingizmi? Har qanday gulning o'ziga xos xususiyatlari bo'ladi. O'zini alohida xislatlari bo'ladi. Va xuddi shuningdek, har bir farzandning, har bir bolajonning o'ziga xos qobiliyati, o'ziga xos iqtidori bo'ladi.

ibodatli solih farzand qilgin Allohim. Solih farzand qilgin Allohim. Aqlli, sadoqatli, xulqi va husni go'zal. Duolari ijobatli bo'lsin.

0: dasturi sizni beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Jaloliddin Rumiy. Mavlaviylik ordeni Turkiya Usmoniylari orasida eng nufuzli asilzodalarga tegishli bo'lganligini inobatga olgan holda 13. asrning boshqa buyuk shoiri shaharning savdo sinfiga tegishli Saadiga qarama-qarshi ravishda Jaloliddin ko'proq ziroatchilardan ko'ra dehqonlar asilzodalarga yaqinroq bo'lgan. Rumiy hayoti Orxan Pamukaning Qora kitob 1990-yilda hamda Elif Shafaqning Sevgi romanlaridagi sujetlar bilan tutashib ketadi. Rumiy ijodi Usmonli turk adabiyotining sarchashmasi hisoblanadi. Rumiydan She'rlar devoni, makotib, ichingdagi ichingdadir hamda masnaviy, ma'naviy kitoblari meros bo'lib qolgan. Ichingdagi ichingdadir nasriy asar bo'lib, olimning turli majlis va suhbatlardagi falsafiy nutqlarining majmuasidir. Makotib esa muallifning zamondoshlari va ustozlari bilan bo'lgan turli yozishmalari, maktublardan iborat. Har ikki asarda muallifning ijtimoiy falsafiy, axloqiy ta'limiy mushohadalari, tasavvufga doir nazariy qarashlari o'z ifodasini topgan. Shoir devoni turli janrlardan iborat 25 ming baytdan ziyod she'rlarni o'z ichiga olgan. Rumiy she'riyati asosan ilohiy ishq bilan bog'langan. U o'zining barcha asarlarida yeru ko'kning sohibi bo'lmuş Alloh va uning zamindagi xalifasi Hazrati insonni ulug'laydi. Rumiyning mashhur asari Masnaviy ma'naviydir. Asarda Qur'oni Karim va hadisi sharif ma'nolarini o'ziga singdirgan inson hayoti bilan bog'liq barcha masalalar badiiy usulda bayon etilgan. 6 jild daftardan iborat asarning dastlabki qismlarini adibning shogirdi Hisomiddin Chalabi ustozi og'zidan yozib olib, tahlildan o'tkazgan. Chalabi vafotidan so'ng muallif asarning davomini 10 yilda yozib tugatadi. Qur'oni Karim oyatlarining 70% mohiyatini o'zida mujassamlashtirgan 270 dan ziyod hikoyalarni, yuzlab pandu hikmatlarni o'z ichiga olgan bu kitob o'z vaqtida va keyinchalik ham yozuvchi nomining dunyoga keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Chunki Rumiy Masnaviyda o'zigacha bo'lgan sharqu g'arb donishmandlarining falsafiy qarashlarini, islomiy farzlarni sodda bir uslubda, she'riy yo'l bilan badiiy ifodalagan. Agar Rumiy har ertalab bemorlar shifo tilab Iso alayhissalom eshigiga borishgani, lochinning o'rdaklarni sahroga chiqargani, zarvon ahli qissasi, Majnun Layli qo'ynida yurgan itni o'pib erkalagani, bo'yoqchining xumiga tushgan shokolning tovuslik

0: va etgani, Xorut va Morut qissasi singari qissa va hikoyalarida payg'ambarlar hayotidan turli mo'jizalar keltirib, islomiy tasavvufiy g'oyalarni targ'ib etgan bo'lsa, boshqa turkum hikoyalarda bevosita insonning kundalik turmushi, ilm ma'rifat kasb etishi, hunar o'rganish yo'lidagi riyozatlarni badiiy tasvirlab, chuqur falsafiy xulosa chiqarishga undagan. Rumiy ijodi yuksak badiiyati bilangina emas, balki mantiq kuchi, falsafiy fikrlarga boyligi bilan ham katta ta'sir kuchiga ega. Uning tabiat va jamiyat hodisalarining doimiy o'sish, o'zgarishda ekani, eskining yo'qolib, yangining paydo bo'lishi, dunyoning ziddiyatlar jangidan iboratligi to'g'risidagi qarashlari, nemis faylasufi Gegelning e'tirofichi, uning dialektik metodni yaratishiga yordam bergan. Rumiy asarlari ko'pchilik Farsigo'y va Turkigo'y shoirlar ijodiga katta ta'sir ko'rsatgan. Masnaviyxonlik xalqimiz o'rtasida keng tarqalgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida Rumiyning masnaviy ma'naviy asari saqlanadi. Istiqlol yillarida Rumiy hayoti va ijodiga qiziqish yanada kuchaydi. Shoh Muhammadov, Mahkam va boshqa shoirning turli janrdagi she'rlaridan namunalarni o'zbek tiliga tarjima qilishdi. Shoir Jamol Kamol masnaviy ma'naviy tarjimasini nihoyasiga yetkazdi. 6 kitobdan iborat bu yirik asarning 4 jildi bosilib chiqdi 2002 va 2003 yillarda. Ichingdagi ichingdadir asari ham o'zbek o'quvchilarining ma'naviy mulkiga aylangan. Rumiyning sufiylik hikoyati. Jaloliddin Rumiy sufiychilikning arkonlaridan biri hisoblanadi. Ko'plab odamlar uning oldiga maslahat va dono so'zlarini tinglagani kelishgan. Bir kuni uni oldiga qo'shni ayol o'g'li bilan kelib shunday dedi: "Men allaqachon barcha usullarni qo'llab ko'rdim. Lekin o'g'lim menga quloq solmaydi. U juda ko'p miqdorda shakar yeydi. Iltimos, bu yaxshi emasligini unga ayting. U sizning gapingizga quloq soladi. Zero sizni juda hurmat qiladi." Rumiy bolakayga qarab, uning ko'zlaridagi ishonchni ko'rib shunday dedi: "O'g'lim, 3 haftadan so'ng keling." Ayol taajjubda edi. "Axir bu oddiy narsa-ku. Tushunmadim. Odamlar uzoq o'lkalardan o'z muammolarini hal qilish uchun kelishgan va Rumiy ularga shu zahotiyoq yordam bergan." Shunga qaramay, ayol 3 haftadan so'ng yana keladi. Rumiy bolakayga yana uzoq tikilib qarab shunday dedi: "O'g'lim, yana 3 haftadan so'ng keling. Xo'pmi?" Shunda ayolning toqati toq bo'lib, gap nimada ekanligini so'rashga qaror qiladi. Ammo Rumiy oldinroq aytganini qaytaradi. Ular 3-chi hafta kelishganida Rumiy bolakayga dedi: "O'g'lim, maslahatimga quloq sol. Ko'p shakar yema. Bu sog'liq uchun zararli. Siz menga aytyapsizmi? Boshqa yemaganim bo'lsin, deya javob berdi bolakay. Shundan so'ng ona o'g'lidan ko'chada poylab turishini so'raydi. Bola ko'chaga chiqqach, ona Rumidan nima uchun birinchi kuni yo'q nasihat qilmagani haqida so'raydi. Jaloliddin iqror bo'lib, o'zi ham shakar yeyishini yaxshi ko'rganligini, boshqalarga maslahat berishdan oldin avvaliga o'zi bu odatdan voz kechishi lozim bo'lganligini aytadi. Avvaliga buning uchun 3 hafta yetarli deb hisoblagan edim. Ammo adashgan edim. Shuning uchun yana 3 haftadan keyin keling deb aytdim, dedi. Ustaning sifatlaridan biri shunday. U boshqalarni o'zi bosib o'tmagan yo'ldan yurishga undamaydi. Usta avvalambor o'ziga to'g'ri. Uning so'zlari haqiqat bilan uyg'un. Bu yerda chanlik hikmatini eslamay iloj yo'q. Qachonki rahimdil inson yolg'on ilmni targ'ib etsa, u haqiqatga aylanadi. Qachonki ahmoq odam haqiqatni aytsa, u yolg'onga aylanadi.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Loyqa suv uni yolg'iz qoldirish bilan yaxshi tozalanadi. Alan Watts.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxt markazida barpo etilayotgan O'zbekiston Milliy muzeyining qurilish jarayoni bilan tanishdi. Muzey loyihasi yaponiyalik mashhur me'mor Tadao Ando tomonidan ishlab chiqilgan. Majmuaning umumiy maydoni 3.9 gektar, bino maydoni 40,000 kvadrat metrdan ortiq bo'ladi. Bu yerda 10,000 yaqin tarixiy va san'at eksponati namoyish etilib, ko'rgazma zallari, kutubxona, restavratsiya laboratoriyalari va konferensiya zallari tashkil etiladi. Muzey bir vaqtda 3,5 nafargacha tashrif buyuruvchini qabul qila oladi. Shuningdek, dunyoning nufuzli muzeylar bilan qo'shma ko'rgazmalar o'tkazish rejalashtirilgan. Prezident qurilish ishlarini belgilangan muddatlarda va yuqori sifat asosida yakunlash bo'yicha topshiriqlar berdi. O'zbekistonda aliment miqdorini hisoblash tartibini qayta ko'rib chiqish taklif etilmoqda. Bu haqda Senat majlisida bosh vazir o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Dilnoza Kattaxonova ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, ayrim shaxslar aliment miqdorini kamaytirish maqsadida haqiqiy daromadni yashirib, minimal maoshli ishga rasmiylashmoqda. Shu sababli alimentni belgilashda ota-onaning rasmiy daromadi bilan birga bolaning yoshiga mos minimal iste'mol xarajatlarini ham hisobga olish taklif qilinmoqda. Shuningdek, aliment undirish bilan bog'liq jarayonlarni xorijiy tajriba asosida bosqichma-bosqich xususiy sektorga o'tkazish imkoniyati ham ko'rib chiqilmoqda. Qayd etilishicha, mazkur o'zgarishlar hozircha taklif bo'lib qonunchilikka kiritilgani yo'q. Kelgusi hafta Seul shahrida Janubiy Koreya va Markaziy Osiyoning 5 davlat rahbarlari ishtirokida birinchi sammit bo'lib o'tadi. Uchrashuv 16-17 sentyabr kunlari o'tkazilib, unda savdo, investitsiya, energetika, muhim minerallar va ta'minot zanjirlari sohasida hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Janubiy Koreya prezidenti Li Jae-myung sammit mamlakat va Markaziy Osiyo o'rtasidagi munosabatlarni yetakchilar darajasidagi ko'p tomonlama hamkorlik bosqichiga olib chiqishini ta'kidladi. Sammit oldidan u 14-16 sentyabr kunlari Markaziy Osiyoning har bir davlat rahbari bilan alohida uchrashuvlar o'tkazadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekiston so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11783 so'm 47 tiyin, yevro 13688 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 70 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 12 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Grossmeysterimiz Nodirbek Abdusattorov Blitz yo'nalishi reytingida peshqadam Magnus Karlsenga yaqinlashib oldi. Yangilangan reytingga ko'ra, karvonboshi Magnus Karlsen hamda 7 pog'ona yuqoriga ko'tarilib, dunyoning 2-chi raqamli shaxmatchisiga aylanib olgan Nodirbek Abdusattorov o'rtasidagi ochko tafovuti 42 punktni tashkil etmoqda. Sindarov reytingning 13-chi pog'onasidan joy olgan. Bir kun oldin e'lon qilingan Rapid reytingida Sindarov 2-chi o'rinda qayd etilgandi. 19 sentyabr, 4 oktyabr kunlari Yaponiyaning Aichi Nagoya shahrida 20 Osiyo o'yinlari bo'lib o'tadi. Dzyudo musobaqalari 30 sentyabr, 3 oktyabr kunlariga belgilangan bo'lib, unda 32 davlatdan 204 nafar sportchi medallar uchun kurashadi. O'zbekiston terma jamoasi musobaqada 14 nafar dzyudochi bilan to'liq tarkibda ishtirok etadi. Yakkalik bahslarida g'olib va sovrindorlar 30 sentyabr, 2 oktyabr kunlari aniqlansa, 3 oktyabr kuni aralash jamoaviy bellashuvlar o'tkaziladi.

dunyoga bir go'zal so'zlar kelmoqchi. Shamol, qo'l tegizmi uning ismiga. Sen uni sindirib qo'ymagin, kunduz.

0: o'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga so'zlarimga bo'lgan vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin
1: Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Узтелеком супер люкс тарифа. Биринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум ўрнига 70 000 сум. Батафсил маълумот Uztelekom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda yangi sana.

Oriyat dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.